0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai!

Ejo amžiai, ir tavęs tikrai neglostė per tą laiką necidabras. Beje, auksas net ir tas galėjo čia pajuosti. Tu viena ištvėrėjai savo staklių sostę, neišpustė židinio to vergyje. Lietuva, juodam net kelyje tu gražiausia, tu balčiausia lelyje. Rūpešiai išrašė tavo kaktą. Pasidabrino anksti kasas šalna, atsirėmusi baltą durų staktą ir paslėpusi nuo priešų namo raktą, tu stovėjai tartum saulėta diena Lietuva. Suskirdusi sena, tu medinė mano Madonna.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė Dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinama, ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai. Naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės, prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnų neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymas dėl nepakankamai detalaus reglamentavimo gali sudaryti prielaidos subjektyviam vertinimui. Tokios išvados prieita tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnams atlikus dalyvumo neįgalumo lygio nustatymo reglamentuojančių teisės akto antikorupcinį vertinimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pabrėžė, kad teisės aktuose nėra nustatyta pakankamai aiškia klausimino pildymo metodika. Neapibrėžta, kokius konkrečius klausimus vertintojas turi užduoti, kokias aplinkybės patikrinti ir kokiais objektyviais duomenimis pagrįsti skiriamus balus. Taip pat, kaip nustatė tarnyba, nenustatyti aiškus kompetencijos reikalavimai darbuotojams, vertinantiems asmens savarankiškumą ir individualios pagalbos poreikį. Prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų rizikų, rodo Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Ji parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui, balandį paprašius įvertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinėse bei savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba. Ministerijos pateiktuose duomenyse nurodoma, jog 6 šalies savivaldybėse veikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokoma tik rusiškai. Iš jų 28 priklauso savivaldybėms, 3 privačios. Nuo šiol 3 Vilniaus darželiai pasirengia prižiūrėti ir kūdikius iki 1 metų. Tokia paslauga teikiama nemokamai. Tiesa, per dieną vietoje galimų 6 vaikų atvyksta vos 1 ar 2. Tai naujas savivaldybės iniciatyva. Nors nesitikima, kad naujovė padidins gimstamumą, tačiau tikimasi, kad ji bent kiek sumažins įtampą tėvams. Dėl moksleivių protestų pirmadienio Prancūzijoje bus visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų, pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnas mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimo dėl smarkių liūčių potviniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo ištvindyti keliai. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant 100 milijonų tonų grūdų dėl jau 3 mėnesį tebesitęsiančio atakų prieš uostus ir laivus. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų. Po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narės. Taigi gavybos ribos nesikeis 2 mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko. Daugiausia dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbų naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariūno savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. Malaizijos Formulės 1 etape nugalėjęs Maksas Verstappenas pasiekė pirmą pergalę sezone. Tai 11 sezonas paeiliui, kai Niderlandų lenktynininkas iškovojo bent vieną pergalę čempionate.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Reklama.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis D.

0: Jos metu temperatūra svyruos apie 8-13 laipsnių, pajūryje iki 15 laipsnių, o rytoj dieną oras sušils iki 15-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su

0: fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu 7 valandos ir 12 minučių programoje jau prasideda laida Geros dienos. Tai tokio pirmadienio visiems ir norisi palinkėti, kad jis būtų geras, sklandus, lengvas ir pavyktų sėkmingai atlikti visą tai, ką esat suplanavę. O ši diena ypatinga visiems besimokantiems ir ne tik. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, taigi sveikinam kuo šilčiausiai visus mokytojus. Dėkojam už kasdienį atsidavimą, už žinias, išmintį, kurie taip dosniai dalyjatės. Na ir lai ši šventinė diena būna kupina nuo širdžių šypsenų, mokinių pagarbos ir pelnytos padėko žodžių. Juk mokytojai iš tiesų vaidina labai svarbų vaidmenį kiekvieno mūsų gyvenime, jie ir įskiepia vaikams meilę mokytis ir įgyti žinių. Taip pat atranda savo mokiniams talentus, pomėgius, padeda nustatyti ir tolesnio pašaukimo pasirinkimą. Beje, ši diena skirta pademonstruoti ir mokytojų indėlį į mokslą ir jo plėtrą. Iš viso apie 100 pasaulio šalių mini šią dieną. Taip pat šiandieną ne tik mokytojai švenčia, bet ir architektai. Šiandien minima pasaulinė architektūros diena. Taigi sveikiname ir visus architektus, miestų planuotojus, konstruktorius, visuomenininkus. Ir šiandieną minima pasaulinė natūralios aplinkos diena. Žinoma, aplinka ir kuo mažesnė įtaka, jei privalome rūpintis kasdien. Ir svarbus kiekvieno iš mūsų asmeninis indėlis, o kartu labai reikalingas ir atsakingas verslo vystymas. Tvarumo iniciatyvos turi būti ne vien tik kažkokios strategijos, bet ir kasdienė veikla. Taigi, šiandieną spalio 5-ąją savo vardadienį švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Siunčiam linkėjimus ir jums, ir žinoma visiems mūsų radijo bičiuliams, pradedantiems pirmadienį kartu su radijos stotimi Pūkas. Netrukus pasidomėsim, kokios eismo sąlygos šį rytą keliuose.

0: Gero kelio.
1: Šį rytą eismo sąlygos yra įprastos rudiniškos, tačiau vietomis jas sunkina drėgna kelio danga. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune eismas intensyviausias įvažiavimas į centrinę dalį bei aplinkeliuose, kur formuojasi įprasti rytiniai kamščiai. Šalyje šiuo metu vyrauja debesuoti orai, oro temperatūra siekia apie 90 laipsnių, o kritulių tikimybė ryto valandomis išlieka nedidelė. Kalbant apie orus dienos metu, sinoptikai sako, jog vietomis turėtų palyti, o kalbant apie temperatūrą, ji šiandien dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma – suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Nauja savaitė, nauji tikslai, o jiems pasiekti juk reikia energijos. Taigi nieko nelaukdami, kad diena prasidėtų žvaliau, pasimankštinkim, nesvarbu ar jau darbę sėdite, galbūt esate prie vairo, ar stovit prie viryklės, gal ką tik pabudote. Visiems pasimankštinti tikrai išeis į naudą.

0: What matters? Ryto mankštelėje, bičiuliai. Taigi, ką, visų pirma, giliai įkvėpė ir nusišypsoma, jau?
1: Taip, ir pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Nu, pradėkim. Taigi, sukam galvą ratiliu į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Na, o dabar kaip ten toliau pas mus pratimai seka? Kokie?
1: Galvą lenkti prie vieno peties.
0: Tai vieną ausį prie vieno.
1: Taip, peties. Ausį. Aha. Kartu su galva.
0: Aha. Nu, aišku, kitaip neišeis. Tai gerai, dabar.
1: Į kitą pusę.
0: Ta pati judesi, gerai.
1: Patemkime kaklo raumenis.
0: Tai, patampykim turbūt.
1: Patampykim.
0: Na, o dabar loškim galvą atgalios. Nu, dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Gerai. Pečius sukam.
1: Taip, sukame į vieną pusę iš pradžių, į priekį. Ar kaip čia pasakyti, į vidinę pusę.
0: Pirmyn. Ir atgal. Gerai, dar pakartokim judesi kelis kartus. O dabar paimam rankas ištiesiam į šonus pečio aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Oits, tai gerai. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Taip, ir į išorinę.
1: Pasaugokime kaimynus kaip visuomet.
0: Jo, atsargiai. Reikia truputėlį mankštintis, kad išvengtumėm didesnių traumų. Gerai, dabar keliam rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. O kaip apšyla iš karto riešai ir kraujotaka gerėja, kaip žinot, nuo to judesio. Gerai, ir taip staiga, nuleiskim rankas, papurtikim, išvarykim tą tingulį, rupužioką, kuris čia susikris per naktį visą laikį sliūkina į mūsų organizmus. Gerai, puiku. Na, o dabar... Grakščiais judesiais uždėkim rankas ant klubų ir sukiam juosmenį ratu. Kas turit lanką, sukam lanku. Aha. Taip, į vieną ir į kitą pusę. Tam pam, labai gerai.
1: Padainuoti
0: ir galima. Jo, galit paniuniuot, padainuot ir balsui bus pratimai. Ir balsas gražiai skambės, pavyzdžiui, taip. O. Gerai, puiku. Ir rankos ištiesos prieš save. Ir pabandykim tokiais aukštais.
1: Grakščiais judesiais.
0: Jo, grakščiais aukštais žingsniais. Eidami vietoje pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą delną. Papliauškėkim, kaip sakom. Gerai. Ir rankos lieka toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save ir pritupimukų padarykim keletą, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvėpuot, įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Šypsena lieka. Gerai, bičiuliai. Ir vėl dabar sustojom, taip normaliai stojom, vėl papurtom rankas, truputį pakėlė vieną koją, galim papurtit antrą, lyg tai šlapein būtų. Tai gerai, ir žinoma, pasiplojom vieni kitiems, valio.
1: Ir esat... užskaito mankštelę šio ryto.
0: Taip, ir norim visus pagirti tie, kurie mankštinotės, jog esat tikri šaunuoliai ir tikrai esat pasiruošę. Visai darbo dienai, jau šiandien jokie sunkumai nebaisus, neturit energijos ir geros nuotaikos.
2: Geros dienos!

0: Kilti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, pirmadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt apie lietuvių pensijas. Moka kaip europiečiai, bet senatvėje skurdas. Lietuvoje skurdo rizika yra ypač opi tarp vyresnio amžiaus žmonių. 2025 metais net 40,5% 65 metų ir vyresnių gyventojų grėsė skurdas ar socialinė atskirtis. Nepaisant to, kad pastaraisiais metais pensijos augo, specialistai pabrėžė, kad vien didesnės pensijos skurdo problemos neišspręs. Svarbios ir socialinės bei sveikatos priežiūros paslaugos, būstas pajamų sistema bei pagalbos prieinamumas. Visoje Europos Sąjungoje 2025 metais pensininkų skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis buvo didžiausias Latvijoje, Lietuvoje ir Kroatijoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pažymė, kad seniorų skurdas iš tiesų išlieka vieno didžiausių Lietuvos socialinės politikos iššūkių. Vis dėlto, anot jų, svarbu atskirti skirtingus rodiklius. Ministerijos specialistai tikino, kad skurdo ar socialinės atskirties rizikos rodiklis apima ne tik pajamų skurdą, bet ir materialinį bei socialinį nepriteklių bei labai mažo darbo intensyvumą. O vertinant vien santykinio skurdo riziką, pagal paskutinius faktinius duomenis, 65 metų ir vyresnių žmonių skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekia 39,2%, kai Europos Sąjungos vidurkis buvo 16,3%. Ministerijos atstovai pažymė, kad viena svarbiausių seniorų skurdo priežasčių – santykinai mažos dalies seniorų pajamos – palyginti su bendru šalies gyventojų pajamų lygiu. Be to, šiandienos pensininko pajamos lemia ne tik dabartinė pensijų politika. Jas lemia visa žmogaus darbo istorija, kiek jūs uždirbo, kiek metų dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokos, ar turėjo nedarbo laikotarpiu, ar dalį gyvenimo dirbo šešėlyje, ar turėjo galimybių papildomai kaupti. Komentavo ministerijos atstovai. Ministerijai antrino ir nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičinė. Ji taip pat paaiškino, kodėl Lietuvoje tokios mažos pensijos. Kodėl tokios mažos pensijos? Pagrindinė priežastis, kad dabar į pensiją išeina ta karta, kuri buvo atsidūrusi ties lūžio tašku. Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo didelė bedarbystė. Daugelis ilgą laiką neturėjo darbo, mažai sumokėjo socialinio draudimo įmokų, o tai, ką šie žmonės uždirbo sovietmečiu, nėra pilnavertiškai užskaitoma. Komentavo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė. Kita priežastis, pasak jos, mažesnės moterų pajamos. Jos tradiciškai daugiau dirba mažiau apmokamą darbą, taigi jos ir pensijos sukaupė mažiau. Taip pat moteris dažniau turi karjeros pertraukos dėl vaikų auginimo ar artimųjų slaugimo, dėl to išėjusios į pensiją moteris dažniau skursta. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu, paprašiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis. Teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė ryšiams visuomenė Rasa Juodkienė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimą apsunkinusios papildomos viešųjų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigaliojus Seimo priimtoms pataisoms, kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto paaiškėjus avarijos mastai. Jeigu kaimininių šalių operatoriai tuo metu nebūtų šalinę reikšmingų sutrikimų savo tinkluose ir būtų galėję operatyviai skirti papildomus resursus Lietuvai, rugpjūčio 22 dienos audros padarinių šalinimo trukmė galėjo sutrumpėti maždaug 2-4 paromis. Sakė ji, vis dėlto ESO teigimu, reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse. Jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. O apie tai informuoja portalas lrt www.lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš Uostamiesčio. Straipsnis Vakarų eksprese. Registrų centro duomenys rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje. Tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija keičiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 900 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Šiemet naujai savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miestos savivaldybėje daugiausiai deklaravo Filipinų, Ukrainos, Kazachstano, Uzbekistano ir Indijos piliečiai. Statistika vardyje registrų centro atstovo žiniasklaidai Mindaugas Samkus. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150. Pernai sausį jų skaičius nesiekė nė 1000, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Kaip pažymė karo studijų instituto analitikai, Rusija pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą anksčiau neįprastai, prieš tai, kai Ukraina spėjo sukurti veiksmingų atsakomųjų priemonių Rusijos balistiniams raketoms ir reaktyviniams dronams. Instituto ataskaitoje teigiama, kad Rusijos gynybos ministerija paskelbė savo poziciją, kuria pateisinama artėjant Rusijos brutalaus smūgio kampaniją prieš Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūrą 2026-2027 metų rudenį ir žiemą. Rusijos ministerija šį pastiprinimą pateikė kaip atsaką į tariamai daugybę Ukrainos smūgių prieš Rusijos civilius taikinius, kurie, kaip įtariama, buvo vykdomi nuo 2026 metų birželio mėnesio. Karo studijų institutai ekspertai teigia, kad Ukrainos pergalės mūšio lauke 2026 metais regis verčia Rusijos vadovo Vladimiro Putiną iš naujo įvertinti savo pradinę pergalės Ukrainoje teoriją ir perkelti dėmesį į Ukrainos kapituliaciją vykdant tolimojo nuotolio smūgių kampaniją 2026-2027 metų žiemą, o ne puolimo mūšio laukia. Ataskaitoje pridurima, kad ši smūgių kampanija skirta padaryti gyvenimą Ukrainos civiliams nepakeliama, kad Ukraina pasiduotų Rusijos reikalavimams. Rusija panašia smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą vykdo kiekvieną žiemą nuo 2022-2023 metų žiemos ir greičiausiai šiais metais pradės smūgius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą anksčiau neįprastai, prieš tai, kai Ukraina spėjo sukurti veiksmingas atsakomasis priemonės Rusijos balistiniams raketoms ir reaktyviniams dronams, kurie jau padarė didelę žalą. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
2: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš Rūta ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-10-95-618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo vieno iki keturių kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06 52 36 126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06 52 36 126. Laukime įvairių pasiūlymų. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams aukti ir kurti čia, savo krašte.
5: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
6: 7:47 šalyje. Kokie orai vyraus šios naujos savaitės pradžioje, kągi sinoptikai žada. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį ir palinos. Apysmarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus irgi bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Pietvakarių vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, o pajūryje bus iki 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje, vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose jo gūsiai vietomis sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra rytojaus dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, o rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį orai pagerės, rasis daugiau pragiedrulių, orai sausės, naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus jau nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, o pajūryje tradiciškai bus keletą laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma švelni 15-19 laipsnių šiluma.
5: Reklama.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
8: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
9: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
6: Prieš imdamiesi šiandienos darbų, paklausykite, kągi šiai dienai patarė žvaigždės ir ženklai. Pirmadienis nebus tinkamas imtis svarbių atsakingų darbų, pradėti kažką naują, ką nors žadėti, įsipareigoti. Dažniau tikrinkite atliekamus darbus, neskubėkite, netinka nieko keisti savo veikloje. Palanku užsiimti kažkada atidėtais, užvilkintais darbais, siekiant juos paskubinti. Bus svarbi pagarba bei tolerancija bendraujant. Pasistengite nieko neįžeisti, neužgauti, itin svarbu išsaugoti darną tarp šeimos narių su tuoktiniu. O šios nakties sapnai dažniausiai tušti, svarbesni moteriams bei įsimylėjusiems. Tiesa, jeigu buvo apsiniaukusi naktis ir regėjote ryškų įsimenantį vaizdą sapne, tai toks sapnas reikšmingas ir pildytis turėtų greitai. O kalbant apie ženklus, blogo ženklus, nuskriausti šunį, jeigu jūsų pačių šuo stauktų, paslikos gulėtų, jei nuskiltų dantis ar nagas nulūštų, įžeisti, nuliūdinti su tuoktinį, jeigu veidrodis suduštų ar įskiltų stiklinis indas. O geri ženklai, jeigu prie jūsų priklystų svetimo šuo, jį pašerti ir jeigu jūsų šuo norėtų smagiai be aiškios priežasties lotų. Tai yra sėkmę lemianti ženklai.

kelių minučių įvairių žinios, lygiai 8. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolį ir kovoti su šešėliu. O Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošimas ir aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martinas Endrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės rytis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinius sektorius sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo, statybos, dalis apdirbamosios pramonės, paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Anot jo valstybinė mokesčių inspekcija neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjusi įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimų, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%. Teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinius saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nustačius jų tapatybės, istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažeistos kertant mišką, įspėja Valstybinė kultūros paveldo komisija. Jie atkreipė dėmesį, kad išsaugoti Lietuvos partizaninio karo liudijimus trukdo teisinės spragos, nepakankamas institucijų bendradarbiavimas ir nenuseklus finansavimas. Komisija siūlo vyriausybei inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų bei kitų asmenų nužudytų okupacinių režimo metu paieškos programą ir suplanuoti jai tvarų nuolatinį valstybės biudžeto finansavimą. Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smūgis okupantų ekonomikai, jo gebėjimui vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jei siekiama silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusi lėktuvą nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Keli keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Fly Dubai lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių. Dauguma jų buvo Izraelio piliečiai. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karo su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą sieja su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiai Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai prekybai energijos ištekliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol reminti šių metų birželio laikinuoju susitarimu bus įvykdytos 7 sąlygos.
1: Sportas.
0: LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjo Žalgiris pasiekė 39 pergalę paėliui. Tai naujas LKL rekordas. Donatas Matejūnas oficialiai papildė Salonikų PAOK komandą. 36 Matejūnas praėjusią sezoną praleido Belgrado Cervena Zvezda komandoje.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vietomis palis, vėjas suksis iš pietvakarių ir stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks 15-19 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis taip pat numatomas nedidelis lietus. Pietvakarių vakarų vėjas sieks 9-14 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos apie 8-13 laipsnių, pajūryje iki 15 laipsnių. O rytoj dieną oras iki 15-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos apie 8-13 laipsnių, pajūryje iki 15.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324

0: Pry nullis nullis. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
1: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių, metas sporto naujienoms ir pradėkime nuo puikios žinios. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate, be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoje tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanka Stefanova Popova. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą, o už pergalę gavo įspūdingo dydžio taurę, aukščiu prilygstančios sportininkės ūgiui. Kalbant apie futbolą, UEFA tautų lygos A divizione, Portugalija palaužė Norvegiją, o Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Kitose intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Visas 4 rungtynės laimėjo Portugalai, grupėje užtikrintai pirmauja, o Norvegai įsirašė jau 3 nesėkmę paeiliui. Beveik visų įmanomų teniso rekordų savininkas Novakas Džokovičius ir toliau nesiliauja stebinti. China Open pirminybėse Pekine jis įveikė 2 pasaulio raketę. Kinijos sostinėje vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius panaikino seto deficitą ir rezultatu 4-6, 6-4, 6-4 palaužė šiemet Roland Garros bei US Open turnyrus laimėjusią Vokietijos teniso žvaigždę Aleksandrą Zverevą. Kalbant apie krepšinį, Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tadas Ekdekerskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai. O Vokietijos krepšinio čempionate neįtikėtina pergalė pasiekė Müncheno Bayern klubas. Bavarai namuose 113-60 sutriškino Oldenburg ekipą. Bayern gretose Rokas Jokubaitis per 15,5 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo 1 kamalį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
1: Čia Pukas.
2: Nors romantikas žodis seniai nemadingas dėja.
3: Aš kiekvieną minutę galvoju

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: greita ir patogu.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
7: Ar prasidedantis pirmadienis mums visiems bus palankus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tuoj pat sužinosime atsakymus į šiuos klausimus, kadangi metas šiandienos spalio 5-osios horoskopams. Ir pradėkime nuo avinų. Daugiau dėmesio šiandien norėsi skirti namam, šeimai ir žmonėms, šalia kurių jaučiatės saugiai. Nuotaikos gali būti stipresnės nei įprastai, todėl net nedidelė pastaba kartais palies asmeniškiau. Buitinis klausimas, šeimos planas ar artimo žmogaus prašymas gali pakoreguoti tai, ką buvote numatę dienos pradžioje. Jautis. Šis pirmadienis žada jums nemažai pokalbių, žinučių ir praktinių reikalų, kuriuos teks derinti tarpusavyje. Vakare gali būti įtaresni tam, ką girdite iš kitų žmonių. Skambutis, trumpa kelionė ar netikėta informacija gali padėti pajudinti seniau užstrigusi klausimą. Dviniai. Praktiniai ir materialiniai klausimai šiandien gali atrodyti svarbesni už norą eksperimentuoti ar keisti planus. Emocinis saugumas bus glaudžiai susijęs su jausmu, kad kontroliuojate savo išlaidas ir artimiausius įsipareigojimus. Profesinėje srityje verta aiškiai žinoti savo darbo vertę ir neprižadėti daugiau nei realiai galite padaryti. Vėžys, šiandien jausitės labiau įsitraukę į tai, kas vyksta aplink jūs ir norėsite patys daryti įtaką dienos eigai. Jautrumas bus stiprus, tačiau kartu lengviau suprasite, kas jums iš tiesų svarbu ir ko nebenorite toleruoti. Asmeninis sprendimas, pokalbis šeimoje ar seniau brandintas sumanimas gali paskatinti pagaliau imtis konkretaus veiksmo. Liūtai, dienos tempą verta šiek tiek sumažinti ir nebandyti visur būti pirmiems. Mintis dažniau grįž prie senų situacijų, nebaigtų pokalbių ar klausimų, kuriems anksčiau trūko laiko. Gali atsirasti progą užbaigti reikalą, kuris tyliai sekė paskui jūs jau ne vieną savaitę. O profesinėje veikloje geriau tvarkyti tai, kas jau pradėta. Mergelė. Bendravimas su žmonėmis šiandien gali atverti daugiau galimybių nei tikitės. Greitai pastebėsite, kurie kontaktai turi realios vertės, o kur bendravimas laikosi tik iš įpročio. Draugo, kolegos ar pažįstamo pasiūlymas gali paskatinti kitaip pažvelgti į ateities planą. Svarstyklės. Ši diena skatins rimčiau pažvelgti į atsakomybės ir artimiausius profesinius tikslus. Norėsis matyti konkretų rezultatą, tačiau spaudžiant save ar kitus, procesas nebūtinai judės greičiau. Pokalbis su vadovu, klientu ar žmogumi, kurio nuomonę vertinate, gali padėti geriau suprasti tolesnę kryptį. Skorpionas. Ši diena skatins žvelgti plačiau ir ieškoti prasmės ten, kur pastaruoju metu matėte tik kasdienius rūpešius. Noras mokytis, keliauti ar išgirsti kitokią nuomonę padės išjudinti užstrigusias mintis. Informacija iš žmogaus turinčio daugiau patirties gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarstomą sprendimą. Šauliai, kai kurios temos šiandien pareiklaus daugiau emocinės brandos ir kantrybės. Greitai pajusite, jeigu susitarime, finansinėme klausime ar santykiuose kažkas nėra iki galo aišku. Bendros išlaidos, įsipareigojimas ar seniau duotos pažadas gali sugrįžti į dienos darbotvarkę. Ožiaragis, kitų žmonių nuomonė ir reakcijos šiandien turės daugiau įtakos jūsų planams nei įprastai. Norėsite aiškumo, tačiau ne kiekvieno susitarimo pavyks sutvarkyti vien pagal savo taisyklės. Profesinėje veikloje bendradarbiavimas duos daugiau naudos, nei bandymas vieniems kontroliuoti visą procesą. Vandenis, kasdienės pareigos šiandien pareiklaus daugiau susikaupimo, todėl didelius planus verta trumpam palikti nuo šalyje. Nuovargis ar informacijos perteklius gali greičiau išblaškyti, jeigu bandysite vienu metu atlikti per daug darbų. Profesinėje veikloje nusiklumas duos geresnį rezultatą, nei bandymas viską užbaigti kuo greičiau. Ir žuvis. Kūrybiškesnė ir šiltesnė dienos pusė padės lengviau atsitraukti nuo pastarojo metų rūpešio. Norėsis daugiau laiko skirti tam, kas teikia džiaugsmą, o ne vien tam, ką reikia atlikti iš pareigos. Profesinėje veikloje verta pasitikėti originalią mintimi, ypač jeigu jūsų darbas susijęs su kūryba, mokymu ar bendravimu. Taigi visiems sėkmingos savaitės pradžios.
6: Horoskopai.

ar jūsų garaže, Rusija, galbūt spintoje yra daiktų, kuriems laikas pradėti naują gyvenimą, gal kaip tik patys ieškot kažko konkretaus, tuomet pataikėte ten, kur reikia. Programoje prasideda radio turgelis, čia geri daiktai randa naujus namus. Taigi, jeigu norite pasidalinti ir savo pasiūlymų, ką parduodate, o galbūt ką mielai norėtumėte iš kitų įsigyti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Sėkmės prekiausiantiems!

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanijoje Okada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nustumėjo vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis, automobiliams, ramams ir traktoriams, gamintojas kompanija Makermanė Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą prekės meistras pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgos dviejų korpusų, žemės freza akiečios, elektros stotelės benzininį Honda variklį, automobilio UAS-3303 platformai tentas, tepalo siurblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185546. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu klausytojų iš Šiaulių numerį 0674185546. Labas rytas.
2: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Pirmiausia, parduodu didelį metalinį darbastalį, 2 metrai ant 4 metrų, viršus iš metalinės plokštės 5 mm, ratukai atlaiko didelis apkrovas, tinkamas visokiems darbams, tam tarpe ir suvirinimo darbams. Toliau atliekame šios darbus. Sklypo arba sodybo aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, gardų lankstinių žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim pagaminti metalinį geriamą vandens šulinio dangtį su volu arba bevolom, nudažysim. Taip pat galim padaryti bet kokio dydžio šašlikinės paromis sienelėmis ilgai tarnaus. Su savo įrangą galima atvažiuoti į jūsų norimą vietą atlikti svarinimo remonto darbus. Taip pat su bentininė paliakalė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikės jūs ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuom ir toliau. Visa smulkesnė informacija bus telefonu, pakonsultuosim kokios medžiagos geriau tinkamos, padėsim supirkti medžiagas palankesnėmis kainomis, vešim į vietą. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, visiems geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Rolando iš Alytaus kontaktinius numerius 06 84 566 00, arba kitų numerių galite kreiptis 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš sudomintų keturatės ar žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Pasiskelbsiu. Parkingas vyras, turintis traktorinko teisės bei B kategoriją, nevartojantis alkoholio, ieško darbų pas ūkininką. Galiu pabandyti melžti karves, nėra problemų. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone. Plikiai, tik Klaipėdus 10 km, antras aukštas su balkonu, visi patogumai. Ir superku senus automobilius. Telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos visiems, lauksiu skambučių.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Vytautui iš Klaipėdos rajono numerį 06-70-99-011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu automobilį Opel Insignia. 21 metų, rida 50 tūkstančių. Automobilis pirktas Lietuvoje, parduotuvėj. Tikra rida. Aptarnavimai visi yra. Dizelis. Kaina bus sutartinė, sustarsim. Toliau parduodu Valties variklį. Yamaha 15 arklių galių. Mažai naudotas variklis. Raidės yra FMH. Dvitaktis. Toliau parduodu ratlankius Opel Insignia R17. Nu ir pradžiai viskas. Mano telefonas 0698 45994. Ačiū Jums. Geros dienos.
0: Ačiū. Gražaus pirmadienio ir Jums, Vytautai. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06 98 45 994.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonava trukdo.
0: Taip.
1: Noriu parduoti. Turiu bačką, 1,8 kubo ant ratų, malūną trifazį ir vieną tokį savadarbį traliuką ir lengvo automobilio priekabėlę. Bet su dokumentais, bet be technikinis, be draudimą. Ir mano telefonas.
0: Taip.
1: 065-232-045. Ačiū už priimtą skelbimą. Geros dienos.
0: Ačiū. Jums taip pat. Sėkmingo ir pardavimo. Klausytojo iš Jonavos numeris 065-232-045.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodu stalių dirbtuvių visas stakles. Mano telefonas 06-82-125-26. Norėjau per eterį paskelbti.
0: Taip, per eterį kaip tik ir paskelbėt, o iš kur paskambinot?
1: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, gerai, ačiū už skambutį. Sėkmės, o klausytojams pakartosiu numeriu. Dėl staklių galit kreiptis 06-82-125-26.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero pirmadienio. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Malonu tarti, labas rytas.
1: Labas, šiekuotės iš Kauno. Turiu su simbolišką kainą parduoti Toyota Cruiser Land Cruiseriui galinius vamzdžius apsauginius, naujus su kraštėjiniais su viskuo ir į bagažinę įdėkvą. Viską parduodau simbolinę kainą. Ir mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū, geras dienas.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojo iš Kauno numeris 06-45-27-881.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06. 2727-970. Kartojame telefoną. 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586. 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Algirdas iš Pakaunės. Norėčiau skelbimuką.
0: Prašom.
1: Pirkčiau 200 litrų nerudyjančio plieno statinę. Va taip, mano numeris 06 87 73 5 05. Ačiū.
0: Ačiū už skelbimą. Sėkmės ir klausytojų iš Pakaunės numerį pakartosiu. 06 87 73 5 05.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia garždai toks. Norim garžduose įsinomuoti vieną kambarį butą. Pensininkui siūlyti variantus neilgam laikų mėnesio, kiek gal tokį vieną kambarį, vieną galį kambarį ar vieną kambarį butą siūlyti ir turim parduoti. Norim pirkti dar tikrai sodas gyvenama garžduose, apie garždus sodą galėtų gyventi žmonės, šeimai. Ir mūsų telefonas 0612 35 886. Kartuoju telefonų numerį 0612 35 886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0612 35 886.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, galima ne jėterį.
0: Ne jėterį, taip?
1: Taip.
0: Gerai, palaukit, tuoj pakalbėsim ne jėteryje.

jau artėja 9 valanda, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsite apie tai, jog nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. O po žinių sugrįšime radio Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskinės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistiką. 6 avarijos ir 20 spūsčių. Taip šį rytą atrodė eismas Vilniuje. Spūstis suparalyžiavo Vilniaus vakarinę aplinkelį ir aplinkinės gatvelės, tūkstantmečių Ukmergės geležinio vilko, Oslo gatves. Pirmadienį minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apdovanos labiausiai nusipelniusių šalies pedagogus. Ministrė įteiks metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos. Sveikindama šalies mokytojus, dėstytojus, visus pedagoginius darbuotojus, Popovienė pažymė, kad mokytojų darbas svarbus ne tik perduodant žinias, bet ir ugdant jaunosios kartos pasitikėjimą savimi bei norą pažinti. Paskelbtas 5 milijonų eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomus sklypuose natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė aplinkos ministerija. Į paramą gali pretenduoti juridinių asmenų registre registruotos įmonės ir organizacijos, nuosavybės teisę valdančios žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų už 1 hektarą. Nepaisant atakų prieš laivus Hormūzo sąsiaurėje, artimųjų rytų naftos eksportas, neįskaitant Irano, praėjusią savaitę viršijo iki karinį lygį. Pirmą kartą nuo tada, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo puolimą prieš Iraną, savaitinis tiekimo vidurkis kelioms dienoms viršijo iki karinį 18 milijonų barelių per dieną vidurkį. Žalios naftos eksportas rugsėjį pasiekė iki karinį lygį. Iš regiono, neįskaitant Irano, buvo išgabenta mažiausiai 16,5 milijono barelio naftos. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimu naudota narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Pirmadienį prasideda Nobelio premijų savaitė. Šiandien Stokholme bus paskelbtos Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos laureatas. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai, o kitą pirmadienį paaiškėja Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas. Kiekvienos premijos dydis siekia 12 milijonų Švedijos kronų, tai yra apie 1 milijoną eurų. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimo dėl smarkių liūčių potiniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Dėl moksleivių protestų pirmadienį Prancūzijoje bus visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų. Pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnas mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos.
1: Sportas.
0: Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė sužaidė 3-ąsias savo rungtynes UEFA tautų lygos turnyre. Dvikovoje išvykoje Edgaro Jankausko auklėtiniai 0-1 nusileido Azerbaidžano rinktiniai. Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariūna savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. Uteniškiams tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą FIBA čempionų lygoje. Ir apie orus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apie smarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakarinius rajonas į jaugus į kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus bus sapniukis, vietomis didesnė tikimybė vakarinius rajonuose truputį palis. Pietvakarių vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nekris, žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus iki 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje, vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose jo gūsiai vietomis sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilas iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: 1-0-9-5-6-1-8.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06-83-7-68-28. Kartuojame telefoną 06-83-7-68-28. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės Miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: šiuo metu 9 valandos ir 12 minučių. Sugrįžtame eteryje į radio turgelį, kur jau ne vienam klausytojui jis padėjo surasti, ko reikėjo arba sėkmingai parduoti. Tai klausykitės atidžiai ir šiandieną, galbūt tarp skelbimų slypės ir būtent jūsų ieškomas pirkinys. O jeigu patys turit ką pasiūlyti, drąsiai skambinkit, dalyvaukit. Studijos numeris 0904500005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Gal galima telefoną žmogaus, kuris nori pirkti nerūdėjant.

0: Malonu tarti, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Skambinam iš Šiaulių. Perkam padangas GAS 53. Naujas arba geras stovė. Ir parduodam bortinį vaziką su dizeliniu varikliu. 0615 46 300. Ačiū.
0: Ačiū Jums suskelbimą. Sėkmingo ir pirkimo, ir pardavimo. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0615 46 300.
2: Ponyti, ainam su manim pašok.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Ir seni, ir gerų metų, ir pigus, ir brangus automobiliai. Perkame taip pat ir įvairius motociklus, motorolerius, žaliais traktoriukus, automobilinės priekabas, vilkikus, žemės ūkį techniką. Vienu žodžiu, perkame viską, kas turi variklį. Kaip minėjau, dirbam visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, nuvežame į regitrą, iš regitros parvežame. Visa technika, kurią pirksime, turėtų būti tvarkingi dokumentai, kad būtų galima perrašyti taip, kaip priklauso. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-48-567-62.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Jonas Dzūkija.
0: Taip.
1: Noriu parduoti avims skirpti mašinėlę elektrinę. Italų gamybos.
0: Taip.
1: Mano telefonukas būtų 060-688-21.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06-10-688-21.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiavusiems ir ryto pradėjusiems draugės su laida Geros dienos. Jau netrukus programoje žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog užbaigti paskutiniai Vilniaus Klaipėdos geležinkelio elektrifikacijos bandymai. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po žinių girdėsite laidos Kitokia Lietuva kartojimą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis – Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymų metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupienų ir nuo Kūlupienų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimo šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta. Viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu, paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą. Didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis. Teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Juodkienė. Vis dėlto ESO teigimu, reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse, jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. Registrų centro duomenys rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija keičiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis per 4 metus filipiniečių Lietuvoje anksčiau buvo vos 150, o pernai sausį jų skaičius nesiekė ne 1000. Dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. Izraelio ministras pirmininkas po 2 piloto iš Šamano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą, nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Fly Dubai lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių. Dauguma jų buvo Izraelio piliečiai. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą sieja su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo, tarptautiniai prekybai energijos ištekliais, itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol remianti šių metų birželio laikinuoju susitarimu, bus įvykdytos 7 sąlygos. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karo su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekeriskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai. Vokietijos krepšinio čempionate pergalę pasiekė Müncheno Bayern klubas. Bavarai namuose 113-60 sutriuškino Oldenburg ekipą. Bayern gynėjas Rokas Jokubaitis per 15,5 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo vieną kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apysmarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus bus apsiniaukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių.
1: Radijos stotis Pūkas. Reklama. Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
5: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiai kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
6: Sveiki.
5: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man taip klausimas.
6: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš pat norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent
5: kaip šunukus medžiot.
6: Arba kažkokį asmenį, mano gyvenimą, jau tada jau susidomi visi rašo. Tai, žinot, iš tikrųjų palėtėt tokį klausimą gana svarbu. Ir aš manyčiau, kad Europos parlamentas ypatingai sujudo po tokį Vokietijos alternatyvą Vokietijai partiją, kur jų René Aust yra mūsų frakcijos seniūnas. Ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be bejonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be bejonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitie gal tokios trys esmės ir migracija. Tai dabar vat, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teisės Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus įsiunčiant emigrantus, imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoj gal laidoj kalbėjom, bet net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pažiūrėjau, vienoj ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% imigrantų. Ir vat po to pasiekė, praeitą berant savaitę, Italija dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkūrimos. Tai vat man, tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be bejonės žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos, karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšlo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati Europos Sąjunga mato, kad šito kursu toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį. Tuo tarpu, kai kitorios šalys, Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europą, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europą turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus. Žemė šilo, šalo, mes žinom, tik
5: mūsų. Ne nuo mūsų priklauso.
6: Ne nuo mūsų priklauso.
5: Mes tokia maža planeta visatoje.
6: Visatoje mes esam niekas, o kai sako lašiukas vandens, dar mažiau. Ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovot su Dievu ir su Dievo sukurtų pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agūnos grūdelis, ta daležė žemė.
5: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
6: Milijardiniai pinigai.
5: Čia, va, čia yra, žinot, įdomu, va, tie visi chemtrailai, prašymai, kiek kainuoja lėktuvais ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atseit planetą šildo, šaldo.
6: Ne, tai čia visiškai absurdas ir mano ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia terš ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saule mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos karščių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darėsi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
5: Tai dabar daug informacijų, bet neskirsim tam laiku.
6: Tai.
5: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai, viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaukt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie grįvimo.
6: Aišku.
5: Mūsų.
6: Bet vat, dar aš noriu, Kestutį, užpraeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarymui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėję, kokia kaip būtų pašokiusi ekonomika, kiek būtume sutaupę lėšų ir vis tiek visa infrastruktūra.
5: Įmonės
6: veiklos. Mes būtume konkurencingi visoje Europoje. Ir vat, tokio reikalavimo raštiško už Europos Sąjungos faktiškai nebuvo ir mes galėjom atstatyti tą atominę elektrinę. O dabar milijardus leidžiam, prašom milijardų iš Europos Sąjungos, o vis tik tai tas saulės jėgainės neįsprendžia to klausimo. Saulė gali būti, saulės gali nebūt, be bijonės, bet aš manau, kas yra jau dabar visi supranta, kad atominės energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
5: Bet tai žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
6: energijos. Buvo 5 uždarytos.
5: Jo, bet sustabdė.
6: Taip.
5: Lietuva sustabdė ir greuna.
6: Ir greuna.
5: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnė. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 tūkstančių eurų. Algą, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti ir tie vėl pinigų įsisavinimas. Ar čia vėl ne pionieriai, mes kad greunam savo...
6: Pionieriai ir čia be bejonės labai daug yra korupcijos ir tie pinigai yra plaunami. Aš noriu pasakyti va, tą pačią temą, kadangi va, lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi gana svarbus klausimus ir ta, apie tą energetiką ir apie tą biurokratiją. Ir taip pat be abejonės aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarymas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nerems Ukrainos, prisimena tą visą riksmą mūsų šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprūs. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar, vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turite parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukrainą, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikėjo apginti. Kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukrainą, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuva Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinės Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja, bet aš irgi kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
5: Bet, Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
6: Taip.
5: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, taip. Ne? Šilumos tam keitimo, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur, tai. O vat, pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
6: Vakar dabar įdomi, turėjau tokią diskusiją, buvo Šiaulių sąjungos du žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi negynybai. Jūs įsivaizduokit, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių, kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė užpuola Rusą. Nu, taip apriausia, atjungi mobiliakus, visą kitą. Kur mes turim eiti? Kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis? Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Įsivaizduojat? Sako, tai yra tragedija. Mes nei vienas nežinom, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu koks signalas. Nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o neginamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom. Kodėl Kapčiamis reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stabdo, tarp kitko paminėjo, kad stabdo visas iniciatyvas, kur bando vystyti tokie dronų gynybą. Sako, įsivaizduokit, iš apačios ir iš kariuomenės yra stabdomos tos iniciatyvos. Lyg tai, sako, būtų paleržuota visa kava kariuomenė. Pinigai milžiniški, bet jie eina negynybai. Tai mes apie tai kalbėjom. Ir vat matom, minėti patys ir Landsbergį, jis Amerikoje, žmona Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę. Jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas. Dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
5: Tai Trumpo atstovas.
6: Trumpo atstovas, tai yra Kaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai. Vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški sustarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats save pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminė valstybė ir mes vadovaujam nesėjimas ir ne čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduoti. Sako, nesusiję šitie klausimai. Ypač krašto apsaugos ministras Trašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoje nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kur niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit, ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar kartą kitko pasakysiu, rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video, vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė, kur mūsų užsienio reikalų ministras, kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kitos informacijos neturėjai.
5: Ne.
6: Ne, va, kad Rusija mažesnis pavojus. Ir dar jeigu kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoje. O Baltarusijos ambasadorius nėra. nes didesnis priešas Baltarusija, negu kad
5: Rusija. Rusija pati nekariauja.
6: Irgi gal nežinojai.
5: Nu, nelabai.
6: Nelabai žinau, kad čia Lietuvoje Rusijos ambasada veikia neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belarus kalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belarus kalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, nu, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvą į teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatam, milijonai išleisti advokatam, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuvą, kad valstybės kitų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kęstutį, įsivaizduokit. Jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukraino ir toliau vyksta, tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokio argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bejonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir ta informacija, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai, vagonais.
5: Nesigaliu.
6: Galiu. Tai pat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
7: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
6: Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysi milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka, kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos, Belarus galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biškį daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be bionės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga. Ir Belarusas Uralkalis.
5: Jam bus problema.
6: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
5: Pridarė konkurentą.
6: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją, ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku, čia daro
5: didžiulį. Lietuva prarado.
6: Taip, o Lietuva dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kengdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai per kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvardino, kokius pelnus ten milijardinius baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belarus kalio buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna kaip čia į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė, spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonė niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė. Nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypau, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba dabar Monikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad jie nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuotų, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš jau tu naivus esi. Niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos. Ir Monikutė LRT direktorė liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu. Pagrumojo. Tai va tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
5: Ja, bet už tai šūkis, laikas žinoti viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
6: Klausydamas jūs.
5: Jo, jau mūsų neklausykime. Ne. Mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančius žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
6: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsiaugos iš YouTube'o, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
5: Bet aš jau neįdėjau.
6: Prancūzijoje. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję, kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius ėjo, jis dabar paskalbta šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad nesižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom ar musulmoniškų pagrindų, jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu, pastebėjau, va dabar šitą, ir dar vieną dalyką, vat aš pasakysiu, jūs žinot, kad kadangi laikėm šias popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidento. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė, bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti, ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia, ateis gali tapti prezidentė ir buvus šitą Lepen gali ateit ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu, tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestutį, man atrodo, mes tavo laidočiai prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ir atidarimo, neatsimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, mane tai be abejo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
5: Žiniasklaida nepasmerkė.
6: Taip, bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė. Bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta. Ir šitoj šalyje šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į įvairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją.
5: Esam pasaulyje čia
6: bunda. Bet dabar,
5: jo, kas neseniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė, klausome Matėjau.
8: Labadiena. Aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jums netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas, kaip konservatorius, priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs teisingai pastebėjote, 100 000 milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos. Tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čia nekovotojai, nors patys prileido tų musulmonų. Tai ačiū.
6: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai. Kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%, lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų, kultūrai viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų, iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, sąmoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai išprievartautų nustatyti tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, vat klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, atsiprašau, mes klydom, aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau ir padarėm didelę klaidą ir reikia tą klaidą taisyti, aš sutinku.
5: Bet turi atsistatydinti.
6: Turėtų atsistatydinti.
5: Jeigu padarėjai, išeik.
6: Išeik, jo. Bet suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
5: atidarei.
6: Pats vartus Kasčiūnai tu atidarei. Tu viską matei. Nei atsiprašymo, čia visiškas įžūlumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, tie tradiciniai mūsų, nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totoriai, jie nekėlė niekada problemų, bet šitie emigrantai juos iš tų parapijų išvėja, sukuria savo tuos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
5: tradicijų. Tai tradicinių. Kaune, tos Kaune gatvė, to Kaune buvo maldos namai.
6: Ir niekam netrukdė.
5: A dabar, tai jie interavosi, jie buvo mūsų...
6: Taip, mūsų kultūros dalis.
5: Taip, o dabar, pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta
6: čia. Ir vėl čia vėl surušė diskusijas, kas Šūnas rodo per LRT, kaip jis kovo su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokia vaidmenystė, nu, nejaugi Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
5: Na, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
6: Lietuvos Landsbergių radiją televiziją, nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, Kasčiūnų. Taigi, jeigu dar būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo, ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo, bet tie dalykai, kokie
5: vaidmenys. Petrai, jau viskas tas vyko. Viskas. Ir šiandien Lietuvai atidarė.
6: Viskai.
5: Jo, viskai, atsiprašysi, Mindaugas iš Vilniaus. Klausom, Mindaugai.
9: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kastutė. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjau, kad už krašto apsaugos ministeriją išleido 50 000 eurų ant vakarėlių. Ir ar čia jūsų nuomonė geras dalykas, ar kad čia šitus dalykus reikėtų keisti. Ir antras klausimas būtų dėl Lietuvos teisminės sistemos, kada nukentėjusių šalys dažnai lieka kaltos. Ačiū.
6: Nu, geras klausimas apie tai.
5: Nebūt gerai teismo.
6: Jo, žiūrėkit, vat keista. Vat apie teismus, gal nuo antro galo. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
5: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia šis šitą šaudyti.
6: O Urbinaitė jau siūlo, kad juos iššaudyti, įkalinti ir negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išleistų.
5: Baliukas.
6: Baliukas. Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykit, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau ne milijonais, bet milijardais, nes faktiškai skiriamos Europos šitai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistomos. Ir mes kalbėjom, ir poligonas, kurio nereikia, ten bus virš milijardo skirta, ir nėra dronų, kad išvystytų dronų, kas dabar jau dronų karas vyksta, ką daro Latvijas, tai mes to nedarom. Jokios gynybinės linijos mes absoliučiai nedarom, mes pinigus iššvaistom. Tai va čia valstybės kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė, jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra...
5: Bet tai žiūrėk, 70 milijonų šis valstybės kontrolė tada pateikė, kad dingo.
6: Dingo.
5: Sako, ko čia jūs kišatės? Čia krašto apsaugos ministerija.
6: Tai čia, žinotit, kai pagalvoji, Lietuva, aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti, Lietuva 100% įteko kagabistų Putino. Visa jos politika, jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai įsitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų jo Putinui. O tokius, kaip mes
5: sušaudytų. Aš tavęs noriu paklausti vieną dalyką. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi, ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar jie neuždaužys, neišdraskys, kuri galėtų pakeisti. Bet kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne? Ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovas, vadovė? Ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs. Kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš pakso pat Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs. Kaip jie menkina, kaip jie žmonės...

0: aplink juos bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslą ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat, kad visai KGB valdo, tankus išvežė, jie liko tankistai. Tai kaip vis tik tai ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visa kita. Bet to žiniasklaida, kuri turi licencijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimu, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
1: Tai, va, sakyčiau, kas yra...
0: Ar yra tokie, ar gali žmonės pabūs?
1: Žinokit,
0: Lietuvoje.
1: Labai, labai sunkiai, nes aš va, čia, šiandien lankysiu šį trečią valandą mano iniciatyvą pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelti šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvai, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jis įduoda, jie be bejonės, tai aš jiems akis tą pasakysiu.
0: Tas pats su konstitucinio teismo.
1: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tautą ir neturėtų keisti kažkokie 7-9 vyrai, kad iš vis perkė pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo, Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėm ir Pociūnas ir kiti, KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių skaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiam patriotiniam. Dabar žiūrėkit, nu, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puola, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negalėjai padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, neprieimė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkuriamos ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra opozicija.
0: Garą nuleisti.
1: Garą jom nuleisti, jie per jas nuleisti. Maždaug pasakykit, o ką kitokie teis, ateis tie patys. Kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius. Ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be bejonės Remigijus Žemaitaitis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
3: Labas rytas. Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
0: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
3: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? 2 metus, pusę metų prieš rinkimus ir 1,5 metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip netaip per kitus galus, tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatėjai prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
1: Žinot, kas yra, be bejonės gali sėdėčiau palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš laišką.
0: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškį
1: atsiprašau.
0: Jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tu, Tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
1: Nu, bet aš manyčiau, tu sąrašai nepasakyti, bet

0: politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
0: sumaitė visą pasaulį. Tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
1: Tegul konservatoriai paskelbė KGB sąrašus. Čia pareikalaukit, kas valdo Lietuvą. Tai ponas
0: irgi to atsisėst dabar prie Seimo su palapinė, bet daug tol, kol konservatoriai išviešins visus KGB agentus. O dabar užslaptinti 75 metam. Taigi laukiu, kada tu pasistatysi palapinę ir pradėsi badauti.
1: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose. Taip. Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
0: Ne, pats Klebonas.
1: Ar Klebonas pakvietė. Klebonas pakvietė į atlaidus, ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiko truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
0: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai. Aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas Klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Garžduose, buvo kultūringas, ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, nu visada suteikia žodį. Dabar šitas Klebonas pats mane pasikvietė, nu tai nesuteikto žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyti, kad aš kviečiu europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčio, jis niekada jo neina, bet ar tai rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, nu, retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mišių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi trys broliai, vienas jau miręs, trys broliai yra kunigai, du gyvi tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Nu, meras sutinku pasakė, bet ką pasakė Klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą, tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va Klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bijonės rašysiu vyskupų į raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Garžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįdėjo bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokias tu tik patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai, vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas klerniais, inkvizitoriais, visoks, reiksta tą jo pokalbą paviešint. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tik įsinaudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 km. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su Klebonu prieš mišias apkalbėjom, kad žmonių labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą, tai dvigubai daugiau būt. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai, ir dar kanoninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Tai nekultūringai, chamiškai, šviesiai, sakau, niekada nepasielgė.
1: Nu, pakviesti, pasakyti, pasiedėk palietuvą.
0: Tai bent, klausykite, tai kam tyčiotis, ponas Klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauji, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoj parapijos Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenas, man vietos nėra. Išvaizduojat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, taip pat, žinot, aš toks drąsesnis.
1: Tai kur priežastis, Petrai? Tai, na, jo, žiūrėkit, labai seniai laukia Danutė iš Kauno. Klausimą, Danutė.
2: Labas Labą dieną. Labai malonu su jumis matytis ir kalbėti. Aš tiesiog dėl patriukų turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunietė, gyvenanti Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrelį, irgi gyvenot tam pačiame name, kur vienuolis pardavė jumis. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimitata, o tą avariją lietai parduotų, kad vienuolis parduotų. Jumis, o tai taip susmainu. Pasaulį jūs gyvenot. Aš jūs buvo tolkumėtis, tai nieks šitų. Nenuneik, kadangi prisidengės kunigai. O jūsų kunigai tai nuostabu. O jūs esat tik tai mažytis tolkumėtis.
0: Tai dar viena matyti arba saugumėtė, arba konservatorė, saugumėtė į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš nuomavau ir iš ten įsikraušiau. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kol ne konservatorių yra labai nedaug, o konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės pliurpę. Tai klausykit, kas yra. Bet jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
1: patriotai. Nu būtų nesodinę tave.
0: Nebūtų sodinę, o vat Grybauskaitė, klausyk, jis buvo net Marokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, įskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausiai dabar Lietuvoje myli, va šitokios ponios ją labiausiai myli.
1: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti tai, ką nori pasveis partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu Petrai temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, atrodo, merui suteikė vis galės. Ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar, ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėti pastangas išrinktą merą, ar neverta? Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali? Aš manau, kad gali, kaip tu galvoji?
0: Aš taip noriu pasakyti, be abejonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Ne, tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galius, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu. Nereikia nei tarybai balsuoti. Anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be abejonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas, ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra, ir merai kitiegi be bijonės yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina. Galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
1: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir ne tos visai tarybos, ne tos partijos atstovas, taip, gali būti visiškai ten vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad to ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, netiko atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
0: Ir organizacija, taip.
1: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, aš buvau taryboje, atėjo visus skyrius. Jūs panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip pat meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
0: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitose valdybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras. Tai tikrai labai daug demokratijos, reikėtų pripažinti, ar tu, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatę Seimo narį, ar parlamentarą visiems duoda. Ir jokios ten tokio kažkokios tai baimės. Nu, Lazdijų rajone visi bijo. Visi bijo tos mažytės merės, tokia net dreba. Vat toks paskutinis atvejis, va, kai ir sakiau, ten buvo Rudominoj, tai paskui tie žmonės, kurie organizavo tą visą šventę, atskirai mane pasikvietė, atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu, va, tokie dalykai yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galę, gali žmogų atleisti be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotėj, o tarnautų savivaldybės gyventojams, jų gal žmonėms.
1: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai reikia.
0: Taip, visas institucijas.
1: Pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti, pažiūrėk, kad ir kiek terši vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
0: Tai čia tas
1: bet pats. Žmonės tai mato ir supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaida kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia paminė, gali. Taip, žinot,
0: tai, viskas kaip. Gaila, kad nėra laiko, čia truputėlį, kad tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga, ir man kai kad aš su viena tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas, ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs, tai sako, ten čiutne trečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kavinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu išdarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti, truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
1: Tik tai faktus reikia.
0: Faktus, dabėjomės kalbės vietiniai žmonės. Tai nu, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos raktas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius pastatytas mero, ten jie abu du konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
1: Jo, nu, aš manau, kad žmonės bunda ir turi būsti, ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
0: Pabudom ir kelkimės, tikrai, pabandykim, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime mankurtais.
1: Jo, ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū parlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems, iki.
0: Politinės reklamos skelbimas.
3: Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
4: Kitokia Lietuva. Radijos stotis Pukas.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Po laidos Kitokia Lietuva kartojimo sugrįžtame ir į mūsų radio programą. O joje pats metas mitų laidai ir kadangi šiandieną švenčiame tarptautinę mokytojų dieną, pirmiausia laidoje ir pakalbėkime apie mokymąsi, nes kalbant šią temą dažnai susiduriama su įvairiais įsitikinimais, kurie ne visuomet yra teisingi, kartais labiau mitais paremti. Taigi šiandien ir paneikime keletą dažniausiai pasitaikančių mitų apie mokymąsi ir pažvelgime juos iš kitos pusės. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, kuo ilgiau mokausi, tuo geriau išmoksiu. Ir tai yra vienas dažniausių mitų apie mokymąsi. Daugelis mano, kad kuo daugiau valandų praleidžia prie knygų, tuo daugiau informacijos įsimins. Tačiau labai ilgas mokymasis be pertraukų gali sumažinti dėmesį ir tada nuovargis trukdo tiesiog įsiminti informaciją. Daug veiksmingiau tiesiog mokytis trumpesniais intervalais, daryti reguliarias pertraukas ir prie mokomosios medžiagos sugrįžti kelis kartus. Taip ir smegenius turės daugiau galimybę apdoroti ir įtvirtinti naują informaciją. Irgi kalbant apie mokymąsi, yra mokinių, kurie sako, jeigu jau mokausi iki vėlumos, tai daugiau išmoksiu. Iš tikrųjų, mokymasis iki vėlyvos nakties ne visuomet reiškia, kad išmoksim daugiau. Juk, kai esame pavargę, tai ir gebėjimas susikaupti, suprasti, įsiminti informaciją sumažėja. Bet o juk ir miegas yra labai svarbus atminčiai. Jo metu smegenis apdoroja ir įtvirtina per dieną išmoktą informaciją. Taigi, jeigu kažkoks svarbus atsiskaitimas laukia, dažnai tiesiog naudingiau yra pakankamai išsimiegoti, negu mokytis visą naktį. Geras miego režimas ir tinkamai paskirstytas mokymosi laikas padės pasiekti geresnių rezultatų. Taip pat yra žmonių, kurie sako, jog muzika padeda susikaupti, padeda mokytis, o kaip jums atrodo, čia mitas ar faktas, kad muzika turi tokią galią? Studijos numeris 037-34-2202. Kaipgi atrodo jums? Ar teiginį, jog muzika visada padeda susikaupti, galima priskirti prie faktų ar vis tik labiau prie mito?

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
6: Ir sugrįžtame prie mito, jog muzika visuomet padeda susikaupti mokantis. Iš tikrųjų, kai kuriems žmonėms muzika gali padėti atsipalaiduoti ir susikaupti, bet jie ne visada pagerina mokymosi rezultatus, ypač jeigu tenka kažkokias sudėtingas užduotis atlikti ar skaityti tekstą. Tada muzika su žodžiais gali ir blaškyti dėmesį, nes smegenis juk tuo metu turi apdoroti ir mokymosi medžiagą, ir daino žodžius. Todėl mokantis verta išbandyti skirtingas sąlygas. Vieniems geriausiai sekasi tyloje susikaupti, o kitiems klausantis ramios instrumentinės muzikos. Tiesiog svarbiausia pasirinkti tai, kas netrukdo susikaupti.

0: mitų laidoje. Taip pat pakalbėkime apie neįtin malonius, bet daugelį namų pasitaikančius svečius, maistines kandis. Apie jas klando nemažai mitų, taigi ir pabandykime išsiaiškinti, kas yra tiesa, o kas tik klaidingas įsitikinimas. Yra žmonių, kurie galvoja, jog maistinės kandis atsiranda tik vasarą. Ir galbūt patys esat pastebėję, kad vasarą namuose iš tikrųjų padaugėja įvairių vabzdžių, tai gali atrodyti, kad ir maistinės kandis yra sezoninė problema. Bet tai netiesa. Maistinės kandis gali daugintis ištisus metus, jeigu namuose joms netrūksta maisto ir yra tinkamos sąlygos. Jos ypatingai mėgsta šiltas vietas, o virtuvėje juk dažnai randa tai, ko reikia išgyventi. Miltų, kruopų, makaronų, riešutų, džiovintų vaisių ar kitų sausų produktų. Taigi net kai laukia šalta, virtuvėje galime pastebėti netikėtai skraidančią kandį. Beje, kalbant apie virtuvę, yra žmonių, kurie galvoja, jog maistinės kandys skraido būtent tik virtuvėje. Kadangi kandžių lervos dažniausiai vystosi maisto produktuose, kaip prieš tai kalbėjom, tai natūralu galvoti, jog kandys pamatysime tik virtuvėje, bet suaugusios kandys gali skraidyti ir po kitus namų kambarius, kartais jas galime pastebėti ir miegamajame, svetainėje ar netgi koridoriuje. O kalbant apie maisto laikymą, kad neatsirastų tų kandžių, yra žmonių, kurie sako, jog maistą reikia laikyti tik šaldytuve, kad kandžių neatsirastų. Iš tikrųjų, šis mitas skamba gana logiškai, juk šaldytuve yra šalta, o vabzdžiams tokios sąlygos nėra palankios. Tačiau tikrai nereikia visų sausų produktų perkelti į šaldytuvą. Tiesiog svarbu yra tinkamai laikyti sausus produktus. Juos galima laikyti sandariuose, stikliniuose arba tvirtuose plastikiniuose induose. Tokie indai padeda apsaugoti maistą ir neleidžia kandims lengvai patekti į vidų arba iš vieno produkto persikelti į kitą.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
1: Dalis Lietuvos gyventojų turi per didelę kūno masę. Tačiau kyla klausimas, ar kuo mažesnis kūno masės indeksas, tuo esame sveikesni? Apie tai be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentare.
6: KMI yra vienas patogiausių rodiklių bendrai populiacijai įvertinti įvairiom lėtiniam lygom ar panašiai, kurios yra siejamos su nutukimu. Tačiau šis rodiklis yra toli gražu netiksliausias. KMI, nežinant raumeninio audinio kiekio, riebalinio audinio kiekio, kuris matuojamas tikrai mažai kas sako. Nes žmogus gali turėti KMI, tarkime, 28-29, tuo tarpu, kai normalus KMI yra 25 maždaug. Tačiau tas 28-29 yra sveikatai saugus rodiklis, jeigu žmogus nėra nutukęs. Jeigu jisai sportuoja, turi didesnį, kaip tariant, raumeninį audinio kiekį, tai esamas KMI 28 gali būti pilnai sveikatai palankus rodiklis. Lygiai taip pat mes galime paimti normalaus KMI indekso žmogų, kuris, pavyzdžiui, yra apie 23. Puikus, tobulas KMI. Tačiau žmogus turės mažą raumeninio audinio kiekį, nesportuojantis, turės pakankamai daug riebalų, nors neatrodys kažkoks tenais nutukęs, sakykime, ir panašiai, panašiai. Tačiau jo raumenis silpni, širdis taip pat susiduria su didžiuliais iššūkiais, nes jinai pastoviai stengiasi perpumpuoti kraują, viena raumenis jai mažai padeda. Ilgainiui žmogus turi, tarkime, širdies nepakankamumą. Ir tai yra aiškus pavyzdys, kai yra normalus, tobulas KMI, tačiau sveikata yra kur kas prastesnė negu žmogus, kuris turi didesnį. Be abejo, KMI yra ten 30 ir daugiau, jau stipriai padidintas, tada yra įvairios sveikatos rizikos, bet vėlgi reikia žiūrėti į žmogaus riebalų kiekį, vidinių riebalų kiekį, tada atliekami papildomi tyrimai ir yra įvertinama jo sveikatos būklė. Jeigu mes žiūrėtume į per žemą KMI, tai vėlgi priklauso nuo žmogaus individualių savybių. Jeigu asmuo yra kažkoks bėgikas, maratonininkas, tai tikriausiai, na, ir tas KMI, kuris yra žemesnis negu 18, jam kažkokio labai didelės rizikos nepadarys, nes tai yra to sportinio darbingumo. Lygiai taip pat vyresnio amžiaus žmogus, kuris yra žemesnio KMI, na, tikėtina, yra sveikesnis kur kas negu kitas to paties amžiaus žmogus, kurio KMI yra padidintas ir vėlgi yra didesnis pilvinis nutukimas, daugiau visceralinių riebalų, kraujo spaudimas aukštas, cholesterolis padidintas, na ir tipinės problemos senatvėje Lietuvoje. Tai šioje vietoje dar kartą noriu pabrėžti, kad KMI yra vienas patogiausių, tačiau toli gražu netiksliausių rodiklių, o jį pakeisti galima fizinio krūvio ir mitybos pagalba.
1: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą. Jau mažiau negu 4 minutės, belieka iki 11. Taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiemet registruota jau 380 erkinio encefalito ir 8000 Laimo ligos atvejų. Rudenį irgi reikėtų neatsipalaiduoti. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir laida, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. Aplinkos ministerijai svarstant griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą, viceministrė Asta Rokickienė gyventojus ramina ir teigia, jog šiuo metu numatomi pakeitimai nedarės jokios įtakos gyvenimui pastatuose, kurie yra negyvenamosios paskirties. Pasak jo, šis vyriausybės nutarimas šiuo metu nieko nekeičia, išimtis būtų taikomas tik ekonominiams veikloms. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo, laikymo, prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidais siekiama prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymas dar nepakankamai detalaus reglamentavimo gali sudaryti prielaidas subjektyviam vertinimui. Tokios išvados prieita tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnams atlikus dalyvumo neįgalumo lygio nustatymą reglamentuojančių teisės akto antikorupcinį vertinimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pabrėžė, kad teisės aktuose nėra nustatyta pakankamai aiški klausimino pildymo metodika. Neapibrėžta, kokios konkrečios klausimus vertintojas turi užduoti, kokias aplinkybės patikrinti ir kokiais objektyviais duomenimis pagrįsti skiriamus balus. Taip pat, kaip nustatė tarnyba, nenustatyti aiškus kompetencijos reikalavimai darbuotojams, vertinantiems asmens savarankiškumą ir individualios pagalbos poreikį. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį vyks į Islandiją toliau ginti JAV interesų Arktyje praeis dviem savaitėms po Vašingtono sudarytos saugumo susitarimo dėl Grenlandijos. Reikjavike Rubio susitiks su pareigūnais aptarti bendradarbiavimo ekonomikos ir saugumo srityse. Pranešime apie vizitą nurodė JAV valstybės departamentas. Šios trumpas tiek simbolinė, tiek politinė reikšmė turintis vizitas rengiamas po rugsėjo pabaigoje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke, JAV pasirašyto saugumo susitarimo su Danija ir Grenlandija. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančio atakų prieš uostus ir laivus. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar penkios grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausia dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbų naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Dėl moksleivių protestų šiandien Prancūzijoje visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų. Pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnas mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariūna savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. Malaizijos Formulės 1 etape nugalėjęs Maksas Verstappenas pasiekė pirmą sezone pergalę. Tai 11 sezonas pailiui, kai Niderlandų lenktynininkas iškovoja bent vieną pergalę čempionate. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apysmarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis, jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia

0: ir patogu.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Girdėjote reklamą.

0: Šeimose dažnai sprendžiamas klausimas, kokią popamokinę veiklą pasirinkti vaikui - sporto treniruotės, muzikos, šokių ar dailės užsiėmimai, kalbų, programavimo ir kiti būreliai suteikia vaikams galimybę atrasti naujų pomėgių ir ugdyti gebėjimus. Renkantis mokamą būrelį, svarbu įvertinti ne tik jo programą, kainą ar patogų laiką, bet verta atidžiai susipažinti ir su paslaugos teikimo sąlygomis. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė primena, ką tėvams ir globėjams svarbu žinoti, prieš susitariant dėl privačių juridinių asmenų teikimų mokamų neformaliojo ugdymo paslaugų.
1: Prieš registruodami vaiką pasidomėkite sąlygomis. Tai yra rekomenduojama išsiaiškinti ne tik užsiėmimų kainą, tvarkaraštį, bet ir atsisakymų, praleistų užsiėmimų, sutarties sustabdymo bei nutraukimo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, ar taikomas registracijos abonementinis ar kitas papildomas mokestis, kada ir kokiomis sąlygomis jis grąžinamas. Taip pat verta iš anksto išsiaiškinti, kas nutiktų pasikeitus užsiėmimų laikui, treneriui ir mokytojui, vaikui susirgus arba nusprendus būrelio nebelankyti. Nors rašytinė sutartis nėra privaloma, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba rekomenduoja svarbiausius sutarimus įforminti raštu. Sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta paslaugų kaina, atsiskaitimo tvarka, sutarties trukmė, jos skaitimo ir nutraukimo sąlygos bei kita vartotojų svarbi informacija. Prieš pasirašydami sutartį ją perskaitykite, o neaiškias sąlygas aptarkite su paslaugos teikėju. Pasirašytą sutartį, mokėjimo dokumentus ir susirašinėjimą su paslaugos teikėju rekomenduojama išsaugoti. Na, jeigu paslaugos teikėjas prašo už borelį sumokėti iš anksto, pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už visą mėnesį, savaime tai nėra pažeidimas, jeigu tokia atsiskaitimo tvarka aiškiai nustatyta sutartyje. Svarbu žinoti, kad tėvai ar globėjai gali nutraukti paslaugų sutartį ir nepasibaigus joje numatytam laikotarpiui. Tokiu atveju vartotojas turi sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlyginti pagristas bei dokumentais patvirtintas paslaugų teikėjo išlaidas. Todėl sutarties sąlyga, pagal kurią tėvai besąlygiškai pareigojami mokėti už būrelį iki pat mokslo metų pabaigos, nors vaikas jo nebelanko ir paslaugomis nebesinaudoja, turėtų būti vertinama kritiškai. O ką daryti, jeigu vaikas susirgo? Vaikų lygos neišvengiama mokslo metų dalis, todėl dar prieš sudarant sutartį verta patikrinti, kokia tvarka taikoma praleidus užsiėmimus. Sutartyje gali būti numatyta, pavyzdžiui, galimybė perskaičiuoti mokestį praleidus tam tikrą užsiėmimų skaičių arba reikalavimas pateikti lygą patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaikas dėl lygos negali dalyvauti užsiėmimuose, paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti jo realiai patirtas išlaidas, nebent sutartyje yra nustatyta kita tvarka. Todėl apie vaiko lygą ar kitą priežastį, dėl kurios jis negalės lankyti užsiėmimų, paslaugos teikėja geriausia informuoti kuo anksčiau ir raštu. Jeigu kyla nesutarimų dėl būrelio paslaugų, mokėjimų, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo ar kitų sąlygų, pirmiausia reikėtų kreiptis į paslaugos teikėją ir aiškiai nurodyti savo reikalavimą. Na, o nepavykus ginčo išspręsti taikiai, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl vartojimo ginčo išnagrinėjimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nuo lakryčio įsigaliosinti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu, paprašiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Vis dėlto ESO teigimu, reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse. Jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. Atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nenustačius jų tapatybės, istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažįstos kertant mišką, įspėjo Valstybinė kultūros paveldo komisija. Jie atkreipė dėmesį, kad išsaugoti Lietuvos partizaninio karo liudijimus trukdo teisinės spragos, nepakankamas institucijų bendradarbiavimas ir nenuseklus finansavimas. Komisija siūlo vyriausybei inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų bei kitų asmenų nužudytų okupacinių režimų metu paieškos programą ir suplanuoti ją į tvarų nuolatinį valstybės biudžeto finansavimą. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjusi įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimo, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%, teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinius saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Paskelbtas 5 milijonų eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomose sklypose natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė aplinkos ministerija. Į paramą gali pretenduoti juridinių asmenų registre registruotus įmonės ir organizacijos, nuosavybės teisę valdančios žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų už 1 hektarą. Nepaisant atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje, artimųjų rytų naftos eksportas, neįskaitant Irano, praėjusią savaitę viršijo iki karinį lygį. Pirmą kartą nuo tada, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo puolimą prieš Iraną, savaitinis tiekimo vidurkis kelioms dienoms viršijo iki karinį 18 milijonų barelių per dieną vidurkį. Žalios naftos eksportas rugsėjį pasiekė iki karinį lygį. Iš regiono, neįskaitant Irano, buvo išgabenta mažiausiai 16,5 milijono barelių naftos. Pirmadienio prasideda Nobelio premijų savaitė. Šiandien Stokholme bus paskelbtos Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos laureatus. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai, o kitą pirmadienį paaiškės Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatus. Kiekvienos premijos dydis siekia 12 milijonų Švedijos kronų. Tai yra apie 1 milijoną eurų. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimas taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Donatas Motiejūnas oficialiai papildė Salonikų PAOK komandą. 36-erių lietuvis praėjusį sezoną praleido Belgrado Cervena Zvezda komandoje. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjo Žalgiris pasiekė 39-ą pergalę paeiliui, O tai naujas LKL rekordas. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apie smarkės vėjas pūs iš pietvakarių, vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra rytojaus dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių.
1: Radijas Pukas.

0: Reklama.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė Dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinami, ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai. Naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnų neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 laimo ligos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimo erkių sukeliamomis ligomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurio sezonas kaip tik prasideda. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymų metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupienų ir nuo Kūlupienų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimu, šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošiamas ir aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martynas Sendrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės sritis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinių sektorių sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo statybos. Dalis apdirbamosios pramonės paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Anot jo, valstybinio mokesčių inspekcija neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjusi įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimo, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%, teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinio saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad individualios pagalbos poreikio klausimino pildymas dėl nepakankamai detalaus reglamentavimo gali sudaryti prielaidas subjektyviam vertinimui. Tokios išvados prieita tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnams atlikus dalyvumo neįgalumo lygio nustatymą reglamentuojančių teisės akto antikorupcinį vertinimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pabrėžia, kad teisės aktuose nėra nustatyta pakankamai aiški klausimino pildymo metodika. Taip pat, kaip nustatė tarnyba, nenustatyti aiškus kompetencijos reikalavimai darbuotojams, vertinantiems asmens savarankiškumą ir individualios pagalbos poreikį.
prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę, keltų rizikų, rodo švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Ji parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui balandį paprašius įvertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinės ir savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba. Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smogis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jie siekiama silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimu naudota narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo piloto iš Šamano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusi lėktuvą, nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitono. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimo dėl smarkių liūčių potvyniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant 100 milijonų tonų grūdų dėl jau 3 mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvirimą sieja su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai prekybai energijos ištekliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol remiantis šių metų birželio laikinuoju susitarimu, bus įvykdytos 7 sąlygos. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam dėliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimas taikos pastangos iš esmės įstrigo karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam dėliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimo

nusileido Azerbaidžiano rinktiniai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karate čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoja tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karate legendą Ivanka Stefanova Popova. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą. Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekeriskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, švies saulė. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o antradienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysi 16, o antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lynos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių, be kritulių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, o antradienį dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodė 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, švies saulė. Utenoje šią naktį numatoma 12, o antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Bus apsiniaukę. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, o antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių, be kritulių.

0: Reklama. Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O Dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialiai

0: subtilius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Kaip prastai, nuo vidurdienio darbo dienomis keliaukime laidą Viskas bus gerai ir šią valandą skirkime įvairioms sveikos gyvensenos temoms. O norint būti sveikiems, labai svarbu, kad mūsų žarnyne būtų pakankamai gerųjų bakterijų. O jeigu yra jų trūkumas, tai žinoma lemia ir mūsų savijautą, tam tikrų netgi ligų atsiradimą, virškinimo sistemos sutrikimus. Ir jeigu atsiranda bakterijų disbalansas, organizme ir imunitetas nusilpsta ir viduriai užkietėja, arba atvirkščiai pasireiškia viduriavimas. Ypatingai gerųjų bakterijų trūkumas atsiranda po antibiotikų vartojimo, kurie sunaikina tiek blogasis, tiek gerasias bakterijos. Taigi labai svarbu, kad netrūktų tų gerųjų bakterijų organizme ir svarbu žinoti, ką daryti, jeigu jų kiekis organizme sumažėjo. Tai kalbant apie tai, kodėl tos gerosios bakterijos yra tokios svarbios, tai jos mūsų organizme atlieka iš tiesų labai daug funkcijų, o vienas svarbiausių virškinimas, juk suvalgom daug įvairaus maisto, kuris ne visuomet būna pilnai suvirškinamas, bakterijos pasirinko šį maistą ir ima jį skaidyti, tai padeda jam absorbuotis ir tai yra gerai, kadangi kitu atveju tas nesuvirškintas maistas tiesiog pavirustų mūsų organizmo nuodais. Maisto virškinimui reikalingi fermentai, o didelė jų dalį ir pagamina bakterijos. Fermentai reikalingi net ir tokiems įprastiems organizmo procesams, kaip kvėpavimas, organizmo valymas, taip pat medžiagų apykaita. Gerosios bakterijos taip pat yra labai svarbios imunitetui. Kone 70% ląstelių atsakingų už imunitetą gyvena mūsų žarnyne. O tam, kad imuniteto ląstelės efektyviau veiktų, ir reikalingos gerosios bakterijos, tai jeigu jų žarnyne trūksta, tai tampame imlesni įvairioms ligoms. Aišku, šiais laikais yra įvairiausi ir preparatų su tomis gerosiomis bakterijomis, bet labai svarbu žinoti, kad ir tam tikrą maistą valgydami, kuriame gausu prebiotikų, galime tų gerųjų bakterijų pasisemti. Tai tokie maisto produktai būtų graikiniai riešutai, svogūnai, juodasis šokoladas, kukurūzai, avižos, raudonieji lešiai, porai, obuoliai. Tai yra tie maisto produktai, kuriuose gausu ląstelienos. O būtent ląsteliena ir yra mums taip reikalingos skaidulinės medžiagos. Aišku, svarbu ir ta subalansuota mityba, pakankamas vandens kiekis, cukraus vartojimo mažinimas. Ir visą tai ne tik padės geriau jaustis, bet ir užtikrins normalų žarnyno darbo, tuo pačiu sukurs palankias sąlygas gerųjų bakterijų augimui.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

kalbant apie gerasias bakterijas, ar kada susimąstėte, kad jos tiesiogiai valdo mūsų emocijas. Netgi 90% organizmo serotonino, tai yra laimės ir džiaugsmo hormono, pagamina ne smegenis, o žarnyno bakterijos. Tai jeigu žarnynas, virškinimas veikia sklandžiai, tai tada ir paties žmogaus emocijos yra geros. O jeigu trūksta gerųjų bakterijų, tai gali tapti tiesioginė nerimo, liūdesio ar prastos nuotaikos priežastimi. Tos gerosios bakterijos sugeba aktyviai mažinti streso hormono, kortizolio kiekį mūsų kraujyje ir padeda išlikti ramiems. Tai jeigu šiandien ar pastarosiamis dienomis jautėtės kiek paniurę, prieš griebdamiesi saldumynų tiesiog pamaitinkit savo gerąsias bakterijos stiklinė kefyro ar natūralaus jogurto ir tai pasirūpinę savo žarnynu, pasirūpinsim ir savo gerą nuotaiką bei tuo pačiu sveikatą.

0: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek Laimo liga, tai yra erkių platinamos ligos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų ligų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltakraujų smulkių gyvūnų krauju būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir Laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis ir šlapimu gali kelti riziką gyventojams. Taigi, labai svarbu visų pirma atėjus rudeniui, kuo sandariau, kuo geriau paruošti patalpas, sandėliukus, rūsius ir taip toliau, kad graužikai į juos nepatektų. Taip pat yra labai svarbu tvarkyti ir tą aplinką, kurioje graužikai randa maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, buitinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užstandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spastai, tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
0: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.
2: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams aukti ir kurti čia, savo krašte.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
7: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Laimės hormonų, serotonino ir dopamino gamybo organizme tiesiogiai skatina maistas, kuriame yra gausu omega-3 riebalų rūgščių, skaidulų, B grupės vitaminų. Tai kalbant apie produktus, kurie gali mums suteikti šių hormonų, šių vitaminų, tai yra kiaušiniai, lašiša, kalakutiena, varškė, kietasis sūris, tofu sūris, taip pat avokadai, bananai, riešutai, sėklos, špinatai, avižos, graikiškas jogurtas ir fermentuoti produktai. Taigi, norint gerai jaustis, nepamirškite traukti į savo mitybą kažką iš šių produktų. O su jais galime pasigaminti ir tokį neapsunkinantį mūsų patiekalą. Salatas su lašiša ir avokadu. Jeigu nesinori šiandien stovėti prie viryklės, tikrai galit pasinaudoti šią idėją. Nes rūkyta arba sūdyta lašiša kartu su avokadu sukuria tokią galingą omega-3 ir gerųjų riebalų bombą, kurie ir aktyvina dopamino ir serotonino gamybą smegenyse, kas iš maisto produktų ir suteikia laimės hormonų. Tai mums reikės 100 gramų sūdytos arba rūkytos lašišos, taip pat pusės avokado, didelės saujos šviežių špinatų arba gražgariščių, taip pat valgomojo šaukšto moliūgo ar sezamo sėklų ir šlakelio alyvuogių aliejaus ir citrinos sulčių. Taigi pirmiausiai į gilią lėkštę įdedame nuplautus špinatus, gražgariščių lapus, tada avokado minkštimą supjaustome kubeliais, o lašišą vieno kasnio gabalėliais. Tada užpilame padažą. Apšlakstom salotą šlakeliu kokybiško alyvuogių aliejaus ir citrinos sultimis. Beje, citrina padės geriau įsisavinti žalumynuose esančią geležį. Na ir tada pabaigoje apibarstome salotas sėklomis. Jeigu norisi, galite valgyti šias salotas su rieke tamsios, pilno grūdo duonos, kad tuo pačiu dar patiekalas būtų sotesnis. Skanaus!
0: Tai skanu. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos aktualijos.
1: Ką tik paskelbta, jog šių metų Nobelio premija fiziologijos ar medicinos srityje skirta trims mokslininkams, kurie apdovanoti už atradimus, susijusius su šviesos, valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetika tai yra toks metodas, leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesi gyvame smegenų audinyje. Kaip smegenis valdo jausmus, elgesi, kūno funkcijas, ilgą laiką buvo paslaptis. 20-ame amžiuje mokslininkai pradėjo tirti, kurios smegenų sritis veikia kokias funkcijas, tačiau dėl naudotų metodų jie negalėjo įrodyti priežastinių ryšių, bet dabar visa tai keičiasi. Ir optogenetika iš esmės jau keičia mūsų supratimą apie smegenį. Nes ir kiekvieną dieną atneša naujų atradimų, padedančių įspręsti vieną iš didžiausių žmonijos misilių, o kaipgi veikia mūsų smegenis.

Jau artėja pirma valanda, taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite ir apie tai, jog šiandieną pristatome Rūdninkų karinio miestelio pirmojo etapo statybos darbai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pirmadienio spalio 5 dieną pristatome Rūdninkų karinio miestelio pirmoje etapo statybos darbai. Rūdninkų karinės miestelis yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomas Lietuvos istorijoje. Jis vystomas kaip pagrindinė Vokietijos brigados tarnybos vieta Lietuvoje, o visa sukurta infrastruktūra priklausys Lietuvos valstybei. Projektų siekimo sudaryti sąlygas Vokietijos brigadai Lietuvoje pasiekti visą planuojamą operacinį pajėgumą iki 2027 metų pabaigos. Vyriausiai rinkimo komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lakryčio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Rinkimo Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pradžioje, mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė Dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinama, ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai, naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnai neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų riziko, rodo Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Ji parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui, balandį paprašius įvertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinėse bei savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje. Ukraina smogia objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingos smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jei siekiamas silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą siejo su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai prekybai energijos ištikliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol reminti šių metų birželio laikinuoju susitarimu, bus įvykdytos 7 sąlygos. Dėl moksleivių protestų šiandien Prancūzijoje visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų, pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnos mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos.
1: Sportas.
0: beveik visų įmanomų tenis rekordų savininkas Novakas Džokovičius ir toliau nesiliauja stebinti. China Open pirminybėse Pekine jis įveikė antrąją pasaulio raketę. Kinijos sostinėje vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius 4-6, 6-4, 6-4 palaužė Vokietijos teniso žvaigždę Aleksanderį Zverevą. Donatas Motiejūnas oficialiai papildė Salonikų PAOK komandą. 26 lietuvis praėjusį sezoną praleido Belgrado Cervena Zvezda komandoje. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apie smarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakarinis rajonas į jogusį, kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį vietomis, didesnė tikimybė vakarinės rajonas su truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus iki 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
2: Šiuo metu 13 valandų ir 12 minučių. Tiesioginėme eteryje tęsiasi laida Viskas bus gerai. Ir šią valandą pradėsime nuo diskusijos, kadangi šiandieną švenčiame tarptautinę mokytojų dieną, tai ir tema bus su tuo susijusi. Ir padiskutuokim apie tai, ar mokytojai šiandien vis dar yra autoritetai, ar tiesiog paslaugos teikėjai. Kaip jums atrodo ir kaip mokytojai pelnyti pagarbą klasėje? Tikrai įvairių nuomonių yra šia tema, kartais būna, kad ir vaikai klasėje, tarkim, trukdo pamoką, o iškviesti tėvai išrėžia, mano vaikas asmenybė, jūs tiesiog nemokat jūsų dominti, jeigu štai jums moka algą. Tai kaip mokytojai pelnyti šiandien tą tikrą pagarbą klasėje, kad jo žodis būtų autoritetingas? Studijos numeris 037 34 2202. Ir kur nubrėžti tą ribą tarp sveikos disciplinos ir draugiško bendravimo, taigi galit pasidalinti ir savo nuomonę, savo patirtimę. Taigi, laukiu jūsų skambučių.

0: sugrįžtam į laidą ir šiandien švesdami tarptautinę mokytojų dieną kalbam apie tai, ar mokytojas šiandien vis dar yra autoritetas. Turim skambutį, laba diena.
1: Labą dieną. Na, visų pirma, norėčiau pasveikinti visus Lietuvos mokytojus, mokytojų diena. Na ir pasakyti, kad šiais laikais mokytojas tikrai yra praradęs autoritetą. Senovėje buvo taip, kaip sako, kaime buvo autoritetas kunigas, veterinorius ir mokytojas, o šiandien jau to nėra nei mieste, nei kaime. O kad mokytojas turėtų autoritetą, aš manau, mokytojas turi mylėti vaiką visų pirma ir jų neskirstyti, ar jis yra profesoriaus vaikas, ar kokios valytojos vaikas, visus vienodai. Ir aš manau, kad tikrai kaime dabar yra tokių super mamyčių, ne tik kaime, nu, bet ir miestuose, kada ateina pamokyti mokytojai paprastai, gal nieko tik kelias klasės baigusi mamyti, pamokyti mokytojai, kaip reikia dirbti. Na, tiek norėjau pasakyti.
0: Taip, ačiū už pasidalintus pavyzdžius. Klausytoja Elena irgi dalyjasi savo pedagoginę patirtimi ir gyvenimiškai išmintimi. Sako, aš pati mokykloje atidaviau beveik 40 metų ir matau liūdną tendenciją. Mokytojo autoritetą labiausiai greuna ne vaikai, o patys tėvai. Ir Elena sako, seniau, jeigu vaikas gaudavo pastabą, tai namuose vykdavo rimtas pokalbis su vaiku. O šiandien, jeigu vaikas gauna pastabą, tai tėvai bėgo iš karto į mokyklą aiškintis, kas įžeidė jų vaiką. Ir sako, kol namuose prie vakarienio stalo bus kalbama, kad mokytojas yra kvailas, tai tol vaikas klasėje kojas ant stalo kils. Pagarba prasideda šeimoje, mano mūsų klausytoje. Turim skambutį, laba diena. Alio, laba diena. Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Taip, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Taip, išjungit radiją, gerai? Jau jūs
2: atėjo. Labą dieną. A mane girdite?
0: Taip, puikiai.
2: Negirdit manęs?
0: Girdim kuo puikiausiai, klausom. Gal kažkas nesusijungia. Lauksim perskaminant, dar turim vieną mūsų klausytojo irgi poziciją. Jis sako, kad mokytojas pats turi užsitarnauti pagarbą, nes šiuolaikiniai vaikai yra labai protingi, laisvi ir iš karto jaučia veidmainystę. Sako, jeigu mokytojas rėkia ant klasės ar tiesiog nuobodžiai skaito iš vadovėlio, tai jokio autoriteto nebus. Mokytojas turi būti įdomus, o ne tiesiog sistemos raiktelis reikalaujantis aklos pagarbos. Taigi, tariu labą dieną. Alio, laba diena. Taip, klausom jūsų.
2: Laba diena.
0: Taip, išjungit radio garsą ir kalbėkite.
2: Ar jūs mane girdite?
0: Taip.
2: Girdite?
0: Klausom. Gaila, nepavyks susikalbėti. Primenu visiems, kad paskambinus į tiesioginį eterį galioja labai svarbi taisyklė, reikia išjungti savo radijo imtuvo garsą ir viską aiškiai girdėsite telefone ir galėsite išsakyti savo pozicijas. Na, o apibendrinant šiandienos mūsų temą, norisi pasakyti, kad turbūt tas tikrasis mokytojo autoritetas turėtų gimti ne iš baimės, ne iš kažkokių griežtų taisyklių, iš to abipusio ryšio, kantrybės, iš abipusės pagarbos. Taigi ir norisi to palinkėti ir mokytojams, šiandien švenčiantiems savo profesinę šventę ir, žinoma, mokiniams.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams. Vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
3: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tėvelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezoną ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėvelėms būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žįstami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, sveikas vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas, tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį, reikėtų jį pamokyti, kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Tą reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jų apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpalu, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gleivinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
1: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičienė.

0: 이도모. 이도모.
1: Lietuvoje užfiksuotas naujas daržo gerybės rekordas. Ponia Loreta savo daržą pasisodino paprastą saulėgražą, o užaugino tokį augalą, kuris pasiekė daugiau nei 3 metrų aukštį, būtent saulėgražą tiek įstypo. Ir šiuo metu Loreto saulėgražą atskrindo pasigrožėti ir paukščiukai, jiems taip pat jį patinka. Ir tikrai Lietuvoje tokia didžiulė gigantė saulėgražai išaugo, bet labai įdomu, galbūt ir jūs savo sode ar daržai irgi užauginot neįprasto dydžio ar svorio daržovių, vaisių ar kitų augalų, galite irgi pasidalinti ir su kitais mūsų klausytojais. Studijos numeris 037-34-2202. Juk gamta kartu su savo gerybėmis tikrai sugeba stebinti.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šiandieną graži šventinė diena, tarptautinė mokytojų diena, tai jeigu jūsų šeimoje ar draugų rate yra pedagogų, galbūt norite ištarti savo buvusiam ar esamą mokytojui, profesoriui ar auklėtojui šiltus padėko žodžius, sveikinimo žodžius, dabar pats geriausias metas tai padaryti, galite juos pasveikinti ir pardovanoti dainą. Į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Žinoma, ne tik mokytojams šiandien gražiausi žodžiai skiriami, bet ir tiems, kas spalio 5-ąją yra gimę. Sveikiname su gimimo diena ir, žinoma, linkėjimus siunčiam tuo pačiu varduvininkams, Edvinams, Placidams, Palemonams, Gildoms ir Donatams. Taigi, norintis pasveikinti, į studiją gali skambinti jau dabar.

0: Muzikinė dovana.
1: Savo auklėtoje Rima Juškevičiane su mokytojų diena sveikina Inga ir Karolina ir sako didžiulį ačiū už begalinę kantrybę, už kiekvieną padrasinantį žodį, už šilumą. Ir šios gražios proga auklėtinės jums skiria ir daina. Tegul muzikinė dovana atneša jums šypseną ir sušildo šią pirmadienio popietę. Smagios mokytojų dienos!

po 5 minučių ir žinios lygiai antrą. O žiniuose išgirsti ir apie tai, jo Grūdininkų poligone baigta dalis milžiniško projekto. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja. Pranešė krašto apsaugos ministerija. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimo erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurio sezonas kaip tik prasideda. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymų metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupėnų ir nuo Kūlupėnų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimu šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošiamas ir aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės sritis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinius sektorius sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo, statybos, dalis apdirbamosios pramonės paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Kaip skelbiama Valstybinė mokesčių inspekcija, neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyvena apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lakryčio 29 dieną šauksintis pirmalaikius rinkimus, parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemams spręsti. Jis pridūrė siekiantį susitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimo naudota narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenynų rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audrios ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimu dėl smarkių liūčių potviniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jei siekiama silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą.
1: Sportas.
0: Rygoje pasibaigusiame Europos pilno kontakto karate čempionate, be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoje, tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karate legendą Ivanką Stefanovą Popovą. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą. Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekerskio atstovaujamas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį dangus bus apsiniaukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19 ar 20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Sveiki visi. 14 valandų ir 11 minučių šalyje. Metas dėmesį skirti aktualijoms. Šie laidoje ir mūsų šalies aktualijas apžvelgsim, pasidomėsim, kas vyksta svarbaus užsienyje, taip pat sporto pasaulyje. Ir pradėkime nuo turizmo verslo srities. Čia nuotaikos labai skirtingos. Viešbučiai dar laikosi neblogai, o štai restoranų sektorius jau skamina pavojaus varpais. Sąnaudos auga, PVM išlieka vienas didžiausių Europoje, o daliai verslų išgyventi darosi vis sunkiau. Ir kai pandemija atslūgo, sako šio verslo atstovai, jau buvo galima galvoti, kokiu priemonių imtis atvykstamojo turizmo kelionio organizatoriams, kaip paskatinti užsienio keliautojus atvykti į Lietuvą, ją atrasti ir pažinti, bet tada teko susidurti su karo realybe. Taip pat su ne visuomet tinkamu Lietuvos pristatymu užsienio valstybių gyventojams, kai keliamas nerimas, jog pas mus vyksta karas, kad nesame saugi kryptis. Todėl Lietuva irgi nebuvo pirmasis pasirinkimas, kai užsienio keliautojai planuodavo savo keliones. Krosnėmis namus šildantiems Lietuvos gyventojams svarbi žinia. Nors rugsėjo pabaiga ir spalio pradžia dar lepina gražiai šiltesniais orais, nespėsime nepastebėti, kaip ateis metas pradėti šildymo sezoną. Ugniagesiai primena, kad būtent dabar yra metas pasirūpinti krosnių, židinių ir dūmtraukių būklę. Tinkama priežiūra gali padėti išvengti gaisrų ir kitų nelaimių šaltuoju metų laiku. Netvarkingos krosnis, nevalyti dūmtraukiai ar netinkamai naudoja elektriniai bei tepaliniai šildytuvai kelia didelę grėsmę. Ir labai svarbu atsižvelgti į tai, siekiant, kad namus pavyktų šildyti saugiai.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Jau ne už kalnų šildymo sezonas. Laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žalivinės medienos, sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus parduodami trumpalaikimi sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Kita aktualija iš Uostamiesčio. Reaguodama į gyventojų skundus, Klaipėdos savivaldybė uždraudė paspirtuką eismą miesto centre esančiame Danės skvere. Nepaisant to, skvere ir toliau verda paspirtukininkų gyvenimas. Ne visi paiso draudimu. Apie tai byloja ir policijos suvestinių statistika. Ir kaip skelbiama, nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos Danės skvere yra užfiksuoti 5 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Du asmenys, kurie vairavo elektrinius mopedus, neturėjo teisės jų vairuoti. Elektriniai mopedai buvo neįregistruoti ir neapdrausti privalomojo draudimo. Dar trijų asmenų važiavus elektriniais paspirtukais atšvilgių yra pradėtos administracinios teisinos dėl tokių transporto priemonių eismą draudžiančio ženklo reikalavimo paisimo. Po to, kai savivaldybė sulaukė daug skundų iš gyventojų dėl Danės skvere siautėjančių ir praeivius gazdinančių elektrinių paspirtukų bei mopedų vairuotojų, šioje vietoje padaugėjo policijos pareigūnų reidų. Gyventojai nuolat skundėsi ir naktimis mopedais po miesto centrą ir Danės gatvę lakstančiais paaugliais. Elektriniai paspirtukai ne tik Uostamiestyje kaitina aistras, bet ir kur kas plačiau. Taigi Seime yra siūloma drausti jais važinėtis parkuose. Tokia idėja sulaukia ir palaikymo, ir kritikos. Vieni sako, kad tai būtų saugiau, o kiti draudimą vadina visišką nesąmonę. Beje, įvedus draudimą paspirtuku parke būtų galima važiuoti tik vedantis jį šalia savęs. Jei toks būdas netinka, tai tektų ieškoti kito kelio. Susisiekimo ministerija savo ruoštų tokią idėją palaiko, tačiau siūlo peržiūrėti visą paspirtukų reguliavimą iš esmės. O kaip šią idėją vertinat jūs, ar reikėtų uždrausti važinėtis paspirtukais parkuose, ar vis tik toks draudimas būtų jau perteklinis? Savo nuomonę galit pasidalinti paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202.

0: Dienos komentaras. Apie negydomo knarkimo galimas liūdnas pasekmes sveikatai gydytojo Tomo Balsevičiaus komentaras.
1: Nuolatiniu knarkimu skundžiasi apie pusę darbingo amžiaus vyrų ir apie ketvirtadalis darbingo amžiaus moterų. Knarkimą dažnai lemia mūsų gyvenimo būdas. Viršsvoris, nereguliarus miegas, darbas pamainomis gali sąlygoti knarkimą. Taip pat tam tikri vaistai, nuolatinis jų vartojimas, kaip migdomieji, taip pat gali būti knarkimo priežastimi. Todėl knarkiančiam žmogui visada reikia atsakyti klausimą, ką aš galiu pakeisti savo gyvenime ir kai kada paprastų gyvenimo būdo korekcijų pakanka, kad atsikratyti nuolatinio knarkimo. Vis dėlto daliai žmonių knarkimą sukelia būtent anatominės priežastis, tai yra ryklės anatomija, didelės gomurinės tonzilės, tam tikra gomurio anatominė situacija, tai yra žemas gomurys, platūs špokalniai, žiočių lankai, didelė hipertrofuota liežuvio šaknis ar judrus angerklis gali sąlygoti knarkimą. Gali sąlygoti ne tik tai knarkimą, bet ir obstrukcinės miego apnėjos išsivystymą. Obstrukcinė miego apnėja sergantis žmogus ne tik tai knarkia, bet ir jaučiasi mieguistas, jaučia nuolatinį nuovargį, pabunda pavargęs, nepailsėjęs, sumažėja jo darbingumas. Esančiams skundams visada yra atliekamas polisomnografijos tyrimas miego laboratorijoje, tam, kad nustatyti, ar knarkiantis žmogus turi kvepavimo pauzių miegant. Po šio tyrimo yra diagnozuojama obstrukcinė miego apnėja ir tik tai atlikus polisomnografijos tyrimą galima spręsti apie gydymo taktiką tokiam pacientui. Obstrukcinė miego apnėja gali būti lengva, vidutinio sunkumo ar sunki, priklausomai nuo kvepavimo pauzių skaičiaus. Esant sunkiai obstrukciniai miego apnėjai, pirmiausia yra siūlomas išbandyti gydymas nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, kada žmogus naktį turi užsidėti veido kaukę, per kurią duodamas didesnis oro srautas, palaikantis jo kvepavimo takus atvirus. Esant neveiksmingam šiam gydymui arba sergant lengva ar vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, yra planuojamas chirurginis gydymas. Prieš planuojant chirurginį gydymą visada pirmiausia yra atlikama medikamentinio miego endoskopija, tam, kad patikslinti obstrukcijos vietą kvepavimo takose, kur susiaurėja kvepavimo takai, ir šio tyrimo pagalba galima tiksliai pasirinkti tą sritį, kurią reikia gydyti, kurią reikia operuoti. Taigi pacientas yra užmigdomas vaistais iki pirmųjų knarkimo garsų ir paskui endoskopu per nosį ir apžiūrimi kvepavimo takai, vertimos vibruojančios ir siaurėjančios vietos. Tik atlikus visus šios tyrimus yra planuojamas chirurginis gydymas, kuris yra pakankamai individualus pacientams, kurie tik knarkia arba serga lengva obstrukcinė miego apnėja ar knarkia, yra paprastai rekomenduojamas mažai invazyvus gydymas. Po šio gydymo pacientai jau tą pačią dieną gali vykti namo. Keletą dienų po šių nedidelės apimties operacijų gali varginti nedidelio intensyvumo skausmas. Vis dėlto, jeigu pokyčiai miego metu, polisomnografijos rezultatai yra didesni ir žmogus serga bent jau vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, chirurginio gydymo apimtis turi būti didesnė. Paprastai atliekamos įvairios gomurio ir ryklės plastikos, liežuvio šaknies operacijos, kai kada angerklio operacijos. Šiandien šių operacijų veiksmingumas siekia net 80%, taigi yra gaunami pakankamai geri chirurginio gydymo rezultatai. O gydyti obstrukcinę miego apnėją tikrai reikia, kadangi obstrukcinė miego apnėja, negydoma obstrukcinė miego apnėja sąlygoja didesnė rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergantis sunkia obstrukcinė miego apnėja žmonės turi 3 kartus didesnę riziką patirti miokardo infarktą arba insultą, taigi jų staigios mirties rizika yra ženkliai didesnė. Nors populiaru manyti, jog knarkimą ar obstrukcinę miego apnėją galėtų išspręsti paprastos priemonės, kaip tam tikri pleistrai, burnos įdėklai, deja šių priemonių veiksmingumas dažniausiai yra nulinis. Ir vienintelis įrodymais grįstas knarkimo ar obstrukcinės miego apnėjos gydymas yra arba nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, arba chirurginis gydymas.
0: Girdėjote gydytojo Tomo Balsevičiaus komentarą.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas aktualijų laidoje ir užsienio naujienoms. Estija visam laikui perkelė savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengintis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. O kalbant apie dabartinę padėtį, Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso. Tai pareiškia Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškia apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Rusija yra vienašališkai aneksavusi Ukrainos Donbaso, nors jos pajėgos šios teritorijos nekontroliuoja iki administracinių ribų. Rusija susidūrė su lokių problema. Auga lokių užpalimų skaičius. Rugsėjo mėnesį visoje Rusijoje užregistruota masiausiai 16 mirtinų žmonių susidūrimų su lokiais. Paprastai šalyje per metus užregistruojama 20-30 atvejų, kai lokys užpuola žmogų. O šiemet lokiai įsibrovė apgyvendintas vietovės daugiau nei 40 Rusijos regionų. Didžiausias mirčių skaičius užfiksuotas Krasnojarsko regione centrinėje Sibiro dalyje. Ten žuvo 7 žmonės.

0: Dienos aktualijos.
1: Dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvos startavo Simas Polikevičius. Aštuntfinalyje Lietuvos žygį užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. Sugrįžkime į Lietuvą. Gargždų komanda, kuriam laikui neteko Evaldo Šaulio. Komandos kapitonas rungtynėse su Vilniaus rytu susižeidė čiurnos raiščius. Dėl to negalės pasirodyti ant parketo 2-3 artimiausias savaitės. O Daugpilio ledo halyje įvykusiuose OHL Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų Energija 0-2 nusileido Rygas Dinaburga komandai. Šeimininkai abu savo įvarčius pelnė realizavę kiekybinę persvarą.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

jau antra valanda, artėja prie pabaigos. Ačiū klausysiems aktualijų. O kalbant apie tolimesnį mūsų programą, netrukus girdėsite žinias, lygiai trečią po to ir radio knyga, dar kiek vėliau nuo 17 valandos ir laida vakarėje prasidės. Likite kartu visiems gražaus, besitęsiančio pirmadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja. Pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lakryčio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekimo prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenys rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5,5 tūkstančio filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletas svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankus. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelė savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje, NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimo agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lakryčio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus. Parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smagius Ukrainai, vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar penkios grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimus taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvos startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygį užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių. Pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palius, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniai žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakėte

0: atsakymai taip, išbandykite avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
1: Girdėjote reklamą.
0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Vilhelmo Austrijos kunigo Jadvigo sužadėtinio atvykimas į Krokuvą sukelė didelį nerimą tarp Lenkų ponų. Prie siaučiančių krašte pretendentų į Lenkų karaliaus sostą prisideda dar vienas, gal pats pavojingiausias, nes šis atsigabena daug pinigų, prie kurių, kaip žinoma, nuo pasaulio pradžios ligi jo pabaigos, žmonės turėjo, turi ir turės patraukimo. Šalia žvangančio metalo atsigabena jis dar ir savo jaunatvę, grakštumą, mandagumą, linksmumą ir linksmo gyvenimo pamėgimą. Jaunatvė vilioja jaunatvę. O kai dvi jaunas būtybės dar širdies saitai sieja, tai kas gali tvirtinti, kad tos būtybės nesusiras kelio į kits kitą per visas daromas jiems kliūtis ir nesusilauks minkšta širdžių užuojautos, pritarimo ir pagalbos. Atvykusi į Krokovo Vilhelmą ir apsigyvenusi pas vokiečių priklius, paėmė globoti karalienės rūmų maršalką Gnevošas iš Dalevicių. Netoliaregis, bet toli sekęs ponas. Jis sugebėjo prasimušti net į Vilhelmo šalininkų Lenkų ponų vadus. Gandai plinta, pinasi intrigos, sklinda paskalos apie karalienės nuolatinius susitikimus su Vilhelmu pranciškonų vienuolyne jo rengiamuose pasilinksminimuose, šokiuose, skalsiuose puotuose. Tuo keliu verbuojama Lenkų jaunimo simpatija jaunai dar tėvų sužadėtai karališkai porai. Jaunai jaunųjų meiliai, kuri plačiai garsėja po visą kraštą, nuskrenda į užsienius, pasiekė net tolimąjį Vilnių. Lenkų karaliaus sosto ir karūnos saugotojai, vyskupai, pralotai ir didieji ponai rauko pasenusias kaktas ir krapšto pražilusias galvas. Visokio pradžia esti ir atrodo nekalta, bet kai gandai ir paskolos tankių voratinklių nusidrėkė per visą kraštą, tai reikia imtis griežtų priemonių jiems išsklaidyti ir apsaugoti būsimosios karalienės gerą vardą. Krokuvos vyskupo rūmose susirenka visi lietuvių kunigo šalininkai. Pats vyskupas pradeda pasitarimą. Visokie gandai ir paskalos plinta po miestą. Visokios intrigos pinasi apie mūsų karalienę. Karališkos karūnos majestotas negali būti gatvės plepalų teršiamas, jei nenorime susilaukti dar didesnės suirutės krašte ir galutinio susmukimo tarpusavėje kovoje dėl tos karūnos. Turim vieną kartą aiškiai ir tvirtai pasisakyti už vieną ar kitą pretendentą. To nutarimo kietai laikytis ir kitus priversti klausytis. Ponai linguoja galvomis, čia pritardami vyskupo aiškiai keliamam klausimui, čia dvejodami, čia ironingomis šypsenomis palydėdami paskutinius jo žodžius. Nagi, kur toksai, kurs galėtų priversti lenkų bajorą klausyti sveiko proto minties kito tartos? Tai kiek tų pretendentų? Tartum nežinodamas paklausė Bolandas Gnezno arkivyskupas. Krokuvos vyskupas nusišypso. Daugiau kaip mes patys, kad norime. Piastų Zemovitas, Opolis kunigas, Austrijos Vilhelmas ir lietuvių Jogaila. Yra bent iš ko pasirinkti. Lenkas, vokietis ir lietuvis, linksmai pastebi senis Dimitras iš Gorajaus išdo saugotojas. O jaunasis Krokuvos vaivada, uoliausias Jogailos rėmėjas, yra gal vienintelis, kuris iš visų geriausiai supranta, kokia nesapnuota Lenkijai laimė tą sąjungą su Lietuva. Spitka išmelštino neduoda vilkinti reikalo ir ryštingai stengiasi jį nuvesti pageidaujamą linkmę. Pretendentų daug, tai tiesa, bet kokia iš kurio nauda? Teisinga žodis, nesusilaiko Bonzanta. Opolės kunigas, tęsė Spitka, pats pirmutinis atkrinta. Vyras atskilęs nuo tautos ir nuėjęs svetimiems tarnauti. Kas tokį garbingų žmogumi per pavadins? Jo drąsiai akis skrieja per susirinkusius ir mato pritariamai linguojančias galvas. Jeigu mes smerkėme tokį žmogų, tai ką galime pasakyti apie valdantį kunigą, kur su visomis savo žemėmis pasidavė čekų karalystei? Atskalūnas negali net sapnuoti apie lenkų karaliaus sostą. Griausmingai nuaidė to jauno vyro drąsus ir atviras žodis. Austrijos Vilhelmas? Tartum pats savęs klausė ir tuoj tęsė toliau. Kraštas ugnyje, tarpusaviai karai, visuotinis pakrikimas. Ar jaunam berniokui tie reikalai būtų pakeliama našta, kai galvoja šokiai, linksmybės ir rūpešių nesudrumstas buities džiaugsmas? Pagaliau kokia nauda ir parama iš nesisiekiančių žemių valdovo mūsų soste. O visų svarbiausia, lenkų soste vokietis. Pritarimo balsai pertraukė jį, bet jis nesiduoda nukreipiamas iš vagos. Aš manau, kad mes per daug turime vokiečių visur, kasdieniniam mūsų gyvenime ir krikščioniškos meilės kleidėja vokiečių ordina Prūsuose, kur mums dar ilgai skaudins galvas ir daug kraujo nutekins. Tad pasodinti savo soste vokietuką – gražiausia savižudybė, juk ordinas didžiausias jo rėmėjas. Tai nerimtas pretendentas, pasiskubina įsiterpti Krokuvos vyskupas. Bet jam duoti pažadai? Pažadus davėme ne mes, atrėmė Spitka. Vieninteliai teisėti lenkų karūnos disponuotojai. Tų pažadų mes nepildysime, bet nuo jų atsipirksime, kaip numatyta su tuoktuvių sutartyje. Brangus tai juokas, pastebi lenkų iždininko globėjas Dimitras iš Gorajaus. Vokietis lenkų soste dar brangesnė prabanga, spyrėsi Spitka. Nes kasdieninė ir nežinia, kuomet ir kuo ji gali baigtis. Todėl daug pigiau bus vieną kartą sumokėti, nusikratyti pretendento ir tą reikalą baigti, jo labiau, kad iš tos bėdos ir garbingai ir teisėtai galima pinigais išsivaduoti. Šventas žodis,
1: pritarė Bodzanta. Piastas, sušunka paraudė Spitka. Šitas naminis plėšikas, savo krašto niokojimu, savo žmonių plėšimu besiskinas kelią į Lenkų karaliaus sostą. Šitas vokiečių ordino bičiulis ir bendras, kurio sąžinę slegia jo protėvių niekšybė. Vokiečių ordino atkvietimas ir šimtmetinės nelaimės užkrovimas visai Lenkų tautai. Šį karalius te gali vien tokie rinkti, koks jis pats. Man jis niekomet nebus karalius, tartum kirviu nukirto Spitka. Kasgi jį rimtai vertina, aušina Krokuvos vyskupas Jonas įsikarščiavusi Spitka. Buvo kitados Piastai, o šis pamoja ranka. Tai kas tada belieka? Klausė Bodzanta, gudrėja akis primerkęs ir bežiūrėdamas į Spitką. Lieka mums Lietuvos didysis kunigas. Aiškiai, atvirai ir dorai pasisako Spitka. Radio knygos tesinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Kas tada belieka? Klausė Bodzanta, gudrėje akis primerkęs ir bežiūrėdamas į Spitką. Lieka mums Lietuvos didysis kunigas. Aiškiai, atvirai ir dorai pasisako Spitka. Jūs, aukštieji bažnyčios tėvai, kreipiasi į vyskupus ir pralotus. Geriau už mus, pasauliečius, kardo žmonės, numatote ir suprantate, ką reiškia be lašo kraujo praliejimo atversti didžiulę tautą šventajam mūsų tikėjimui. Aš to klausimo čia neliesiu, tai ne mano reikalas. Aš pažvelgsiu į tą reikalą eilinio lenko akimis ir kiek galima trumpiau. Taigi, ką duos mums sąjunga su Lietuva? Visų pirmiausia, mes būsime apdrausti. Ir tai visiems laikams, nuo nesibaigiančių lietuvių puldinėjimų, ir įsigysime ištikimiausią draugą baisioje kovoje su vokiečių ordinu. Tai nemenkos vertės dalykas. Toliau, per Lietuvos žemės prasivers mums laisvas kelias į rytus, į neapimamus plotus mūsų prekybai. Nereikėtų pamiršti, kad vienintelė Lietuva sėkmingai lygi šiol kovojo su laukinėmis totorių ordomis. O jos parama šitoje kovoje reikėtų mums tinkamai įvertinti, kaip paskiri rusų kniaziai, kad įvertino, be baimės glausdamėsi po galingais Lietuvos sparnais. O tie didžiuliai žemių plotai, ar jie nebus naudingi mūsų nuskurusiai, suvargusiai smulkiai bajorijai? Ponai, nuo Baltijos jūros lygi juodosios, tai ne mūsų Lenkija su pakraščiuose sėdinčiais išdykeliais kunigaikštukais, kurių nestengiame sudrausti ir suvaldyti. Tai didžiulė imperija, kurios bet kuris priešas privengs. Nutilo susimasti ir klausosi savo vidaus balso, ar visa bus pasakęs toms poniškai kietoms galvoms, parapiniu mastu pratusioms mąstyti. Tai dar ne viskas, pridūrė tyliai ir atsiduso. Dar vengrai, vokiečių ordinas ir tie patys lietuviai tik ir laukia, kada galėtų pulti ir pasidalyti Lenkiją. Tartum giltinė būtų kištelėjusi savo barškantį kiaušą su žvilgančių dalgių gyvųjų tarpą. Iš kur jėgų ir pagalbos gauti visiems tiems priešams atremti? Mūsų sąjunga su Lietuva ir bus pakankamas baubas priešams. Tai ponai bene ir viskas būtų. Ilga tylos valandėlė. Taip, tai viskas, svajingai pakartoja Krokovas vyskupas, bet tas taip daug, taip didinga ir taip baisu, kad visu tuo sunku patikėti. Kad ir pusę to įsikūnėtų, godžiasi Godzanta, ir tai būtų tūkstantį kartų daugiau, kaip visi kiti pretendentai galėtų mums duoti. Ir krašto garbė suklestėtų, ir šventoji bažnyčia praplistų, ir su ordinu atsiskaitytume, ir iždas nebūtų tušės. Seną galvą melancholiškai linguodamas balsu svajoja Dimitras iš Gorajaus. Vivat, Jogaila, Lenkų karalius! Staiga pasigirsta balsas iš kertės kažkieno sujaudintos nuotaikos startas. Vivat! Vivat! Vivat! Šūkauja, rėkauja visas susirinkimas. Spitkos būsimų karalystės didybės burtų pagautas. Sužavėtas, patenkintas, kad jaunutės mergaitės asmeninės laimės kaina išauks didžiulę valstybę, galybę ir turtais pertekusią, kad nuskurusiems mažiesiems broliams, ponams, bajorams prasivers lengvi keliai į sotų gyvenimą, į turtus, į galybę, į asmeninį svorį. Lietuviškiai burtai per galingi, per išdidus, kad nepraskintų Jogailai kelio į Lenkų karaliaus sostą. Jogaila, karalius.

0: Vavelio karališkose rūmose didelis sąjūdis ir susirūpinimas. Lenkų, ponai, vyskupai ir pralotai nestengia paveikti savo jaunutės vos 15 metų sulaukusios karalynės. Jų sutartinė jėga nepalaužė jaunatvės ir dvaro maršalkos Gnevošo iš Dalevicų gudriai sumaniai vedamų intrigų prieš lietuviškasias prišlybas prieš patį jo gailą. Karalinė, mūsų visas kraštas lenkiasi tau į kojas ir maldauja. Sutik, priimk lietuvių didžiojo kunigo piršlybas. Su jo šventai bažnyčiai milijonai pagonių atsivers. Kristaus mokslas pasklis. Tau viso krikščioniško pasaulio pavydėtina garbė. Nes ko visos Europos sutelktinės jėgos per vokiečių ordiną kardu ir ugnim pasiekti nestengė. Tu... Vienu savo sutikimo žodžiu, be lašo kraujo praleimo padarysi. Įtikinėja Krokovos vyskupas Jonas. Greta stovi vyskupai, pralotai ir ponai linksi pritariamai galvomis, maldauja apsalusiai žvilgsniais. Jedviga jaunutė, dar beveik vaikas, graži iš tolimosios vengrų budos taip neseniai atvykusi į Lenkiją, kuriai turi karaliauti, stovi šalta, sustingus, su smarkiai plakančia širdimi prieš tuos savo valstybės garbingus, jos gerovėje atsidavusius, jos tarnyboje pasenusius ir pražilusius vyrus. Jų žodžiai tokie kilnos ir susirūpinę, jų maldaujami žvilgsniai tokie nulankus, bet jie nepasiekė jo širdies. O jaunutės mergaitė širdyje, vos pabundančiojo gyvenimui, siaučia ankstyvo buities pavasario viesulai. Gyventi. Siausti, džiaugtis skaiščia diena linksmų juoku, nardyti gižliuose jaunatvės sapnuose ir mylėti. Mylėti, mylėti visus ir viską, o visų labiausiai tą grakštų, jauną, lipšnų linksmą Vilhelmą, kuriam ji vaikų pažadėta buvo ir kurio dabar taip nenugalimai nori būti. Tik pamanykit, kiek vargšų savo sutikimu išvaduosi iš sunkiosios lietuvių vergovės, kiek širdžių nudžiuginsi sugražindama užgrobtus giminaičius, vilties netekusiems jų kada nors sulaukti, stengiasi vyskupas sugraudinti mergaitę širdį. Jedvigai darosi šalta nuo tų vyskupo žodžių, jį mastinkti, jos jaunutė širdelė pradeda pamažu virpėti. Silpnos sveikatos buvo jį nuo užgimimo, dabar ant mergaitės dar nesubrendusių pečių šitie išmintingi subrendę vyrai verčia tokią didelę, tokią baisę ir sunkią naštą, kuri ne bet kokio vyro pečius į žemę susliektų. Karalystės sienos prasiplės, kaip niekad iš mūsų niekas nebūtų drįsęs apnuoti. Susmukęs mūsų smulkiųjų bajorų luomas, susilauks milžiniškų žemės plotų. Kraštas praturtės, skurdas išnyks ir žmonės pagaliau sulauks laimės. Iš kažkur aidi tie žodžiai, iš kažkur tiesiasi į ją maldaujančios rankos, skrenda šaroti žvilgsniai ir staiga pasigirsta nežmoniškos skausmo klyksmas. O aš! Vienu akimoju praėjo pagavęs jie šaltis. Vienu sėkiu jos širdį užlėjo įkaitusio kraujo banga, kietai sučiauptos lūpos prasivėrė ir kažkas iš jos sielos paversmių sviedė tą trumpą riksmą, toms žiloms, valstybinėms galvoms tiesiog į akis, jų sąžinės. Vienu sėkiu pabudo į toje karalaitėje žmogus, turis lygių teisių su paskutiniu skurdžium iš šio žemės įmanomos, galimos, svajojamos laimės trupinį.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Girdėjote reklamą.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Sumišo viskupai, pralotai, ponai, tas teisiamos didžiausiam buities vargui, širdies, skurdui, sielos riksmas, buvo jiems ir grėsmė ir atsakymas į visas jų pastangas. Tik vienas Krokovos vyskupas nesumišo. Ilgame sielų ganytojo gyvenime jis buvo girdėjęs ne vieną tokį paskutinio sielos nusiminimo riksmą. Jis žinojo, kad aiškinimais, dėstymais dabar, kai žmoguje pabudo prigimtis, nieko nelaimėsi. Todėl jis klaupėsi, sunerė rankas maldai ir užuot kreipėsis į savo karalienę, pradeda melsti. Galybių viešpatė, kurs tiek amžių teikiai Lenkų žemėj savo nepabaigiamą malonę, neapleisk jos šią sunkią valandą. Jo palydovai kits po kito klaupėsi šalia. Jadvyga dar dėlsė valandėlę, bet kalbamos iš širdies gelmių maldo žodžiai pagauna ir ją ir jį klaupėsi paskutinė. Maldo žodžiai aidė iš kilmingų choralų. Neapleisk mūsų jaunutės karalienės, suteik ir jai savo nepabaigiamam gerume tos malonės, kad jis suprastų tavo skirtos į misijos svarbumą, tavo malonės dovana jos žemės garbė ir amžinos palaimos atpilda dangaus karalystėje. Amen. Maldo žodžiai nuidėjo. Apmirė. Ore tartum cherubinų sparnai plasnoja, skrieja sielas vėsinančios bangos, sukilusios sielų audros atslūksta, apvaizdas kleidžia rimti. Pirmoji pakyla Jadvyga. Jis skubinasi prie dar tebe klūpančio vyskupo ir padeda jam atsikelti. Palaimink mane, šventasis tėve, ir duvanok man mano jaunatvę. Skamba ramus tartum ne jos pačios, tik jos lūpų kažkieno liepimu tariami žodžiai. Didelis kryžiaus ženklas kančios simboliu sumirgo ore ant palinkusios karalienės galvos. Vyskupai, pralotai, ponai puola prie savo karalienės, bučiuoja dėkingumo ekstazėje jaunutę smulkutę ranką, o jos skruostais rieda kaitrios ašaros, veide spindi kančios šypsena. Ji netarė jiems jokio pažado, ji nieko nepasakė jų valstybinio rūpesčio kalbas, ji tik nusiskundė jiems savo jaunatvę, savo nenumaldomų norų gyventi ir turėti dalį kiekvienam žmogui visagalio skirtos laimės. Ar jie suprato ją? Aš girdėjau, šluostydama ašaras ir stovėdama jų apsupta, pro gailę šypseną kalba lik nusikaltusio vaiko balsu, kad jo gaila esą baisų žmogus, visas plaukais apaugęs, šlikščios išvaizdos piktas, labiau į miškinį gyvulių kaip į žmogų panašus. Man baisu, aš bijau jo. Vaiko skundas ir baimė girdėti tuose žodžiuose. Pono veidai neaukstosi. Jie to įsumeta, kad tai Gnevošo iš Dalevicų ir Vilhelmo šalininkų pinamos intrigos prieš jų pastangas. Jie supranta, kad anie ponai savanaudiškų tikslų siekdami griebėsi tokių priemonių, kurių jokiais argumentais netremsi. Jie mato, kad toli nuo Lenkijos augusi jų karalienė ne tik, kad neperaugo anų laikų kultūringosios Europos nežinios ir prietarų, bet ir pasiduoda jiems ir dabar. Karalienė mūsų, minkštai pamokomai atsiliepė Krokovos vyskupas. Tai pikti prasimanimai, bjaurios paskalos apie lietuvių didįjį kunigą. Tokių žmonių apskritai nėra pasaulyje. O tokios didelės valstybės valdovas... Jis trukteli pečiais ir raginamai mirkteli savo palidovams, skatindamas juos padėti jam išsklaidyti tas pavojingas paskalas. Jaunas, gražus ir gerą vardą visur turintis Pitka iš Melštino pasiskubina į pagalbą. Šviesiausia mūsų ponė, tarė jis mandagiai, kavalieriškai nusilenkdamas. Tas negražias paskalas apie lietuvių didįjį kunigą būtų visai nesunku išsklaidyti, jei malonėtumėt pasiūsti Vilnių žmogų, kuris sugrįžęs visą teisybę pasakytų. Visi pritardami linguoja galvas. Geras patarimas, atsako susimašiusi Jadvyga. Bet ką tenai pasiūsti? Klausia darydamasi po ponus. Šito mes poniai karalieniai negalime patarti, pasiskubina atsakyti Krokovos vyskupas.
Reikalingas žmogus, kuriuo mūsų karalienė visiškai pasitikė ir kurį ji pati viena pasirinks. Baigė vyskupas, taikydamas savo atsakymą ir Jadvygai, ir savo palydovams.

Ponų bajorų suvažiavimo nutarimą dar tą pačią dieną sužino Vilhelmo šalininkai ir jų vadas. Ir sutartinoje didikų nuotaikoje pamatė jie pavojų savo tikslams. Tiesa, tai buvo gana drąsus nutarimas dar dėl to, kad tame suvažiavime dalyvavo nedaug bajorų. Nors tai buvo patys įtakingiausi, bet jų nutarimas nedalyvavusiems nebuvo privalomas. Nuraminimo įsisiubavusioms aistroms jis taip pat nežadėjo. To nutarimo vykdymas pavestas buvo karūnos saugotojų tarybai. Vilhelmo šalininkai daugiausia neatsakingasis bajorijos sluoksnis, savanaudžio Gnevošo vadovaujami labiau akiplėšos, kaip pusėtinė valstybės vyrai. Sumano slapčia padaryti tai, kas būtų netitaisoma ir kas galutinai sugriautų lietuviškasias piršlybas. Jie su didžiausiu slaptumu įveda Vilhelmą į karalienės rūmus, su visomis reikalingomis ir būtinomis apeigomis, kur jis išbuvo kelias dienas, karūnos saugotojų tarybos nepastebėtas. Ir kai sąmokslininkai rengėsi rytojaus dieną perduoti Jadvygą sužadėtiniui, netikėtai sužino tarybą apie ruošimą perversmą. Tarybos nariai gresiančio perversmo akivaizdoje atmeta visus etiketo reikalavimus ir drąsiai braujasi net į karalienės privačius kambarius. Tik sąmokslininkų vikrumas ir sumanumas išgelbsti Vilhelmą, kuris spintinėje pro langą nuleidžiamas už rūmų sienos ir spėja pasislėpti pranciškonų vienuolyne. Priešingai visokiems mandagumo ir etiketo dėsniams, išieškoja visas privačias patalpas ir neradę Vilhelmo, tarybos nariai nesitenkina išvengę šiuo kartu sąmokslo. Vyriausi ir garbingiausi jų eina pas karalienę tos mergaitės pamokyti ir tėviškai pabarti. Tarp jų ir Zaviša iš Olesnicos, patikimiausias Jadvygai žmogus, daugiau už kitus parodęs jai širdies ir jos sunkios nepavydėtinos dalies supratimo. Jadvyga sutinka tarybos ponus šaltai, išdidžiai su ironijos šypsena išbliškusiame piktame veide. Ji vos atsako į ceremonialų pasveikinimą, susitinka dvi toli gražu nelygios jėgos. Brėkštančio pavasario žmogus su visas laimės ir buities džiaugsmo troškimais, jaunatvė, su valstybės ir dinastijos reikalų saugotojais. Ir jų pokalbis trumpas. Maloningoji karalienė mūsų, tarė Krokovos vyskupas Jonas. Mums labai nemalonu priminti mūsų poniai jos pareigas, kurios nesiderina su jos polgiais. Mes skaudžiai apgailestaujame paskutinių dienų įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos mūsų karalienės garbei ir pridaryti nepataisomos žalos mūsų valstybei. Mes, maloningoji ponia, tavo ir visos valstybės karūnos saugotojai, turime prašyti, kad nieko nedarytum be mūsų žinios ir sutikimo. Jadvyga stovi prieš žilagalvius, likimo jai primestus globėjus, jaunuoliškai išdidžiai šypsos ir nieko jiems neatsako. Situacija tikrai nemaloni. Tik staiga jį trukteli pečiais, apsisuka ir išeina į kitus kambarius. Už jos pečių palieka sumišę nustebę ponai, bejėgiškai tarp savęs besižvalgydami, nesurasdami nei ką be pradėti, nei ką be sakyti.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eterija žinios. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą tarnaus 2000 karių ir civilių. Spalio 5-14 dienomis aviacijos bazėje ir kitose Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vienetų dislokacijos vietose vyksta lauko ir štabo pratybos Budrus sakalas 2026. Pratybo metu karinio oro pajėgų kariai ir personalas treniruojasi veikti intensyviomis sąlygomis, užtikrinti sklandų aviacijos operacijų vykdymą, sąveikauti su kitais karinio oro pajėgų vienetais, bei būti pasirengę veikti iš alternatyvų dislokacijos vietų. Daugiausiai dėmesio pratybos skiriama vadovavimui ir kontroliai, logistikai ir ryšiams, oro operacijų koordinavimui, bei gebėjimui greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Paskelbtas 5 milijonų eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomosis sklypuose natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė aplinkos ministerija. Į paramą gali pretenduoti juridinių asmenų registre registruotos įmonės ir organizacijos nuosavybės teisę valdančios žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų už vieną hektarą. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošimas yra aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martinas Endrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės sritis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų JAV dolerių viršijantį turtą, skaičius nuo 2021 iki 2026 metų, padidėjo apie 109 procentais. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus ženkliai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Kitos šalis, kuriuose taip pat sparčiai daugėjo milijonierių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo pilotų iš Šamano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą, nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Fly Dubai lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių, dauguma jų buvo Izraelio piliečiai.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariauna savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. LKL pirmenybėse. Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjo Žalgiris pasiekė 39 pergalę pailiui, o tai naujas LKL rekordas. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra rytoj dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19 ar 20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėje eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiem kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai yra parlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man tai klausimas.
2: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš pat norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent
1: kaip šunukus medžiot.
2: Arba kažkokį asmenį mano gyvenimą, jau tada jau susidomi visi rašo. Tai, žinot, iš tikrųjų palietėt tokį klausimą gana svarbu ir aš manyčiau, vat, Europos parlamentas ypatingai sujudo po to, kai Vokietijos alternatyva Vokietijai partija, kur jų René Aust yra mūsų frakcijos seniūnas. Ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be bijonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be bijonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitai gal tokios trys ir migracija. Tai dabar va, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teisės Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus išsiunčiant imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoj gal laidoj kalbėjom, net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pavyzdžiui, vienoj ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% emigrantų. Ir vat po to pasiekė praeitą berant savaitę Italiją, dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkūrimos. Tai vat tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be bejonės žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos, karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati Europos Sąjunga mato, kad šito kurso toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį? Tuo tarpu, kai kitorios šalys Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios tik teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europą, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europa turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus. Žemė šilo, šalo, mes žinom, tik mokslas.
1: Ne nuo mūsų priklauso.
2: Ne nuo mūsų priklauso.
1: Mes tokia maža planeta visatoje.
2: Visatoje, mes esam niekas, o kai sako, lašiukas vandens, dar mažiau. Ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis, faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovoti su Dievu ir su Dievo sukurtų pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agūnos grūdelis, ta žemė.
1: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
2: Milijardiniai pinigai.
1: Čia, va, čia yra, žinot, įdomu, tie visi chemtrailai, prašymai, kiek kainuoja lėktuvais ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atsieit planetą šildo, šaldo.
2: Ne, tai čia visiškai absurdas ir man ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia terš ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saulė mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos karščių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darysi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
1: Tai dabar daug informacijos, bet neskirsim tam laiku.
2: Tai.
1: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaugt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą... Ir ta žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie grįvimų?
2: Aišku.
1: Mūsų.
2: Bet vat, dar aš noriu, kai studijai, už praeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarymui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėję naują paleidimui, tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3

0: Nu, neišsprendžia to klausimo. Saulė gali būti, saulės gali nebūti, be abejonės, bet aš manau, kas yra jau dabar, visi supranta, kad atominė energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
1: Bet, Petai, žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
0: energijos. Buvo 5 uždarytos.
1: Jo, bet sustabdė.
0: Taip.
1: Lietuva sustabdė ir greuna.
0: Ir greuna.
1: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnė. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 tūkstančių eurų algą, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti. Ir tie vėl pinigų įsisavinimas. Ar čia vėl ne pionieriai, mes kad greunam savo...
0: Pionieriai, ir čia be abejonės labai daug yra korupcijos, ir tie pinigai yra plaunami. Aš noriu pasakyti, va, tą pačią temą, kadangi, va, lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi gana svarbus klausimus ir ta, apie tą energetiką, ir apie tą biurokratiją, ir, ir taip pat, be abejonės, aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarymas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nerems Ukrainos, prisimena tą visą riksmą mūsų, šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Ir net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprus. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar, vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turit parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukrainą, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikėjo apginti. Kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukrainą, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuva Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinės Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja, bet aš irgi kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
1: Bet, Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
0: Taip.
1: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, ar ne? Šilumos tam keitimo, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur tai. O vat pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
0: Vakar dabar įdomi, turėjau tokia diskusija, buvo Šiaulių sąjungos du žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi negynybai. Jūs įsivaizduokit, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių. Kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė užpuolo Rusą, nu taip apriešiu, atjungi mobiliakus, visą kitą, kur mes turim eiti, kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis. Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Suiduojat? Sako, tai yra tragedija. Mes nei vienas nežinom, kur mes, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu ko.

0: signalas. Nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o nedinamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom, kodėl Kapčiamiestyje reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stabdo, tarp kitko paminėjo, kad stabdo visas iniciatyvas, kur bando vystyti tokie dronų gynybą. Sako, įsivaizduokit, iš apačios ir iš kariuomenės yra stabdomos tos iniciatyvos. Lyg tai, sako, būtų paleržuota visa kava kariuomenė. Pinigai milžiniški, bet jie eina negynybai. Tai mes apie tai kalbėjom. Ir vat matom, minėjai tie patys ir Landsbergį, jis Amerikoje, žmona Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę. Jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas, dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
1: Tai Trumpo atstovas.
0: Trumpo atstovas, tai yra Kaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai, vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški susitarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminę valstybę ir mes vadovaujam nesėjimas, ir net čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduoti. Sako, nesusiję šitie klausimai. Ypač krašto apsaugos ministras Trašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoje nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kur niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit? Ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar kartą kitko pasakysiu. Rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video. Vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė? Kur mūsų užsienio reikalų ministras? Kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kitos informacijos neturėjai.
1: Ne.
0: Ne, va, kad Rusija mažesnis pavojus. Ir dar, jeigu kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoje. O Baltarusijos ambasadorius nėra. Nes didesnis priešas Baltarusija, negu kad Rusija.
1: Rusija pati nekariauja.
0: Irgi gal nežinojai.
1: Nu, nelabai.
0: Nelabai žinojai, kad čia Lietuvoje Rusijos ambasada veikia, neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belaruskalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belaruskalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvą į teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatams, milijonai išleisti advokatams, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuva, kad valstybės skirtų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kęstuti, įsivaizduokit. Jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukraino ir toliau vyksta, tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokių argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bejonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir ta informacija, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai, vagonais.
1: Nesigaliu.
0: Gali, taip pat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilometzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 eurų. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Ir dar vienas dalykas. Aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysi milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka? Kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos Belaruskali galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biškį daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be bionės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga. Ir Belarusijos Uralkalis.
1: Jam bus problema.
0: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
1: Pridarė konkurentą.
0: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją, ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku, čia daro
1: didžiulį. Lietuva prarado.
0: Taip, o Lietuva dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kengdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai per kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvardino, kokius pelnus ten milijardinius baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belaruskalija buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna kaip čia į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą, Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė, spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonė niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė, nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypų, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba, dabar Manikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad jie nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuotų, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš jau tu naivus esi, niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos, ir Manikutė LRT direktorė liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu, pagrumojo. Tai vat tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
1: Ja, bet už tai šūkis, laikas žinoti viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
0: Klausydamas jūs.
1: Jo, jau mūsų neklausykime. Ne. Mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančius žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
0: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsaugos iš YouTube'o, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
1: Bet aš jau neįdėjau.
0: Prancūzijoj. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję, kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius ėjo, jis dabar paskalbta šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad nesižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom ir musulmoniškų pagrindų, jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu, pastebėjau, va dabar šitą, ir dar vieną dalyką, vat aš pasakysiu, jūs žinot, kad kadangi laikėm šias popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidento. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė, bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti, ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia, ateis gali tapti prezidentė ir buvus šitą Lepen gali ateit ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu, tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestutį, man atrodo, mes tavo laidočiai prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ir atidarimo, neatsimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, Mane tai be abejo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
1: Žiniasklaida nepasmerkė.
0: Taip, bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė. Bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta. Ir šitoj šaly šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į vairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją.
1: Esam pasaulyje čia
0: bunda. Bet dabar, va,
1: jo, jo, kas neseniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė. Klausome, Matėjau.
4: Labadiena. Aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jums netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas, kaip konservatorius, priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs ir teisingai pastebėjote, šimtai tūkstančių milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos. Tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čia nekovotojai, nors patys prileido tų musulmonų. Tai ačiū.
0: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, ar mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai, kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%, lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų kultūrai viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, samoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai prievartautų nustatyti tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, bet klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, atsiprašau, mes klydom, aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau ir padarėm didelę klaidą ir reikia tą klaidą taisyti, aš sutinku.
1: Bet turi atsistatydinti.
0: Turėtų atsistatydinti.
1: Jeigu padarėjai, išeik.
0: Išeik, jo. Bet suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
1: atidarei.
0: Pats vartus Kasčiūnai tu atidarei. Tu viską matei. Nei atsiprašymo, čia visiškas įžūlumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, tie tradiciniai mūsų, nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totoriai, jie nekėlė niekada problemų, bet šitie emigrantai juos iš tų prapijų išvėja, sukuria savo tuos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
1: tradicijų. Tai Kaune tos pas, to Korių gatvė, to Korių buvo maldos namai.
0: Ir niekam netrūkdė.
1: A dabar, tai jie interavosi, jie buvo mūsų...
0: Taip, mūsų kultūros dalis.
1: Taip, o dabar pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta
0: čia. Ir vėl čia vėl surušė diskusijas, Kasčiūnas rodo per LRT, kaip jis kovo su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokia vaidmenystė, nu, nejaugi Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
1: Na, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
0: Lietuvos Landsbergių radiją televiziją, nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, Kasčiūnų. Taigi, jeigu da būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo. Ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo. Bet tie dalykai, kokie
1: vaidmenys. Petrai, jau viskas tas vyko. Ir viskas. Ir šiandien Lietuvai atidarė vartus. Jo, biškai atsiprašysi, Mindaugas iš Vilniaus. Klausom, Mindaugai.
5: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kastutė. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjau, kad už krašto apsaugos ministeriją išleido 50 tūkstančių eurų ant vakarėlių. Ir ar čia jūsų nuomonė geras dalykas, ar kad čia šitus dalykus reikėtų keisti. Ir antras klausimas būtų dėl Lietuvos teisminės sistemos, kada nukentėjusių šalis dažnai lieka kaltos. Ačiū.
0: Nu, geras klausimas apie tai.
1: Nu, gerai, teismo.
0: Jo, žiūrėkite, vat keista. Vat apie teismus, gal nuo antro galo. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
1: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia šis šitą šaudyti.
0: O Urbinaitė jau siūlo, kad juos iššaudyti, įkalinti ir negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išleistų.
1: Baliukas.
0: Baliukas. Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykite, ten iš tų 5,3 milijardų eurų. Tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau ne milijonais, bet milijardais. Nes faktiškai skiriamos Europos šitai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistomos. Ir mes kalbėjom, ir poligonas, kurio nereikia, ten bus virš milijardo skirta. Ir nėra dronų, kad išvystytų dronų, kas dabar jau dronų karas vyksta, ką daro Latvijas, tai mes to nedarom. Jokios gynybinės linijos mes absoliučiai nedarom, mes pinigus išvaistom. Tai va čia valstybės kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė, jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra.
1: Bet tai žiūrėk, 70 milijonų šis valstybės kontrolė tada pateikė, kad dingo.
0: Dingo.
1: Sako, ko čia jūs kišatės, čia krašto apsaugos ministerija.
0: Tai čia, žinotit, kai pagalvoji, Lietuva, aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti, Lietuva 100% įteko kagabistų Putino. Visa jos politika, jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai įsitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų jo Putinui. O tokius, kaip mes
1: sušaudytų. Aš tavęs noriu paklausti vieną dalyką. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi, ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar jie neuždaužys, neišdraskys, kuri galėtų pakeisti. Bet kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne? Ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovas, vadovė? Ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs. Kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš Pakso padarė pajokos objektą, kur žmogus prieš sistemą stojo, kaip jis sudirbo viską. Ir nejaugi nėra Lietuvoje tų žmonių, kurie vat palaiko šitą savo principingą pamatinės vertybės steigiančias, viešinančias, saugojančias, vat ar nėra tokios jėgos? Aš tai žiūrėjau, yra Jankūnas, kuris pakalba, kuris Ąžuolas, Seime, Vėgėlė. Na, yra tų žmonių tokių, bet pažiūrėk, aplinkios bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslą ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat, kad visokai KGB valdo, tankus išvežė, jie liko tankistai. Tai kaip vis tik tai, ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visa kita. Bet to žiniasklaida, kuri turi licencijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimu, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
0: Tai, va, sakyčiau, kas yra...
1: Ar yra tokie, ar gali žmonės pabūs?
0: Žinokit,
1: Lietuvoj.
0: Labai, labai sunkiai, nes aš va, čia, šiandien lankysiu šį trečią valandą mano iniciatyvą pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelti šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvai, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jisai duoda, jie be bejonės, tai aš jiems akis tą pasakysiu.
1: Tas pats su konstitucinio teismo.
0: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tautą ir neturėtų keisti kažkokie 7-9 vyrai, kad iš vis perkė pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo negali. Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėm, ir Pociūnas, ir kiti, KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta, ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių skaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiam patriotiniam. Dabar žiūrėkit, nu, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puola, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negali padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, nepriėmė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkuriamos ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra opozicija.
1: Garą nuleisti.
0: Garą jom nuleisti, jie per jas nuleisti. Ir maždaug pasakykit, o ką kitokie teis, ateis tie patys. Kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius. Ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be bejonės Remigijus Žemaitaitis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
6: Labas rytas. Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
1: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
6: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? 2 metus, pusę metų prieš rinkimus ir 1,5 metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip ne taip per kitus galus tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatėjai prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
0: Žinot, kas yra, be bejonės gal sėdėčiau palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš solaišką.
1: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškį
0: atsiprašau.
1: Jeigu per mano
0: skambina.
1: Jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tu, tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
0: Nu, bet aš vis tiek, manau, kad... aš manyčiau, tų sąrašai nepasakyti, bet politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
0: sumaitė visą pasaulį. Tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
1: Lygiai tas pats, kad tegul konservatoriai paskelbė KGB sąrašus. O čia pareikalaukit, kas valdo Lietuvą. Tai ponas
0: ir tu atsisės dabar prie šitą, prie Seimo su palapinė, badauk tol, kol konservatoriai išviešins visus KGB agentus. O dabar užslaptinti
1: 75 metam.
0: Taigi laukiu, kada tu pasistatysi palapinę ir pradėsi badauti.
1: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose.
0: Taip.
1: Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
0: Ne, pats Klebonas.
1: Ar Klebonas pakvietė. Taip. Klebonas pakvietė į atlaidus ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiką truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
0: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai. Aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Garžduose, buvo kultūringas, ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, nu visada suteikia žodį. Dabar šitas klebonas pats mane pasikvietė, nu tai nesuteikto žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyk, kad aš kviečiu europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčio, jis niekada jo neina, bet ar tai rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, nu, retai kada, labai retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mišių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi trys broliai, vienas jau miręs, trys broliai yra kunigai, du gyvi, tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Nu, meras, sutinku, pasakė, bet ką pasakė klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą, tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bejonės rašysiu vyskupui raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Garžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįdėjo bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokie sutį patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas klernys, inkvizitoriais, visoks, reiks tą jo pokalbą paviešinti. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tik įsinaudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 kilometrų. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su klebonu prieš mišias apkalbėjom, kad žmonių labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą, tai dvigubai daugiau būtų. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai, ir dar kanoninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Taip nekultūringai, chamiškai, aš tiesiai šviesiai sakau, niekada nepasielgė.
1: Nu, pakviesiu pasakyti, pasiedėk palietuvą.
0: Tai bent, klausykite, tai kam tyčiotis, ponas Klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauji, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai maldo, parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoj parapijo Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenas, man vietos nėra. Išvaizduojat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, taip pat, žinot, aš toks drąsesnis.
1: Tai kur priežastis, Petrai? Tai, žiūrėkit, labai seniai laukia Danutė iš Kauno. Klausimą, Danutė.
7: Labą dieną. rytą. Labai malonu su jumis matytis ir kalbėti. Aš tiesiog dėl patriukų turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunėti, gyvenantį Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrelį, irgi gyvenot tam pačiam name, kur vienuolis pardavė jumis. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimėtada. O tą avariją lietai parduot, kad vienuolis parduot. Jumis, o tai taip susmainu, pasaulį jūs gyvenot. Aš jūs buvo saugumėtis, tai nieks šitų. Nenuneik. Kadangi prisidengęs kunigai, o jūsų kunigai tai nuostabu, o jūs esate tik tai mažytis saugumėtis.
0: Tai dar viena matyti arba saugumėtė, arba konservatorė, saugumėtė į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš nuomavau ir iš ten įsikraušiau. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kol ne konservatorių yra labai nedaug, o konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės pliurpę. Tai klausykit, kas yra. Bet jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
1: patriotai. Nu būtų nesodinę, tave
0: važiu. Ne, būtų sodinę. O vat Grybauskaitė, klausykit, jis buvo net Marokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, įskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausiai dabar Lietuvoje myli, va šito kasponios ją labiausiai myli.
1: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti tai, ką nori pasveisti partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu, Petrai, temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose, ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, atrodo, merui suteikė galės ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėti pastangas išrinktą merą, ar neverta? Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali? Aš manau, kad gali, kaip tu galvoji?
0: Aš taip noriu pasakyti, be abejonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Ne, tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galius, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu. Nereikia nei tarybai balsuoti. Anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be abejonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra, ir merai kiti, be abejonės, yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina. Galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei, priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
1: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų, ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir ne tos visai tarybos, ne tos partijos atstovas, gali būti visiškai ten vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad to ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, netiko atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
0: Ir organizacija, taip.
1: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, ir aš buvau taryboje, atėjau visus skyrius. Jūs panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip pat meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
0: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitose valdybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras. Tai tikrai labai daug demokratijos, reikėte pripažinti, ar tu, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatęs Seimo narį, ar parlamentarą visiems duoda. Ir jokios ten tokio kažkokios tai baimės. Nu, Lazdijų rajone visi bijo. Visi bijo tos numažytės merės, tokia, net dreba. Vat toks paskutinis atvejis, va, kai ir sakiau, ten buvo Rudominoj, tai paskui tie žmonės, kurie organizavo tą visą šventę, atskirai mane pasikvietė, atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu, va, tokie dalykai yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galę, gali žmogų atleisti be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotėj, o tarnautų savivaldybės gyventojams jų gal žmonėms.
1: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai reikia.
0: Taip, visas institucijas
1: pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti, pažiūrėk, kad ir kiek teršė vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
0: Tai čia tas
1: bet pats. Žmonės tai mato ir supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaida kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia pamynė, gali... Taip, žinot,
0: tai, viską iškirti. Gaila, kad nėra laiko, čia truputėlį, ką tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga, ir man kai kartas su viena tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas, ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs, tai sako, ten šiut netrečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kavinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu uždarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti ir truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
1: Tik tai faktus reikia.
0: Faktus, be abejonės kalbės vietiniai žmonės. Tai nu, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos raktas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius pastatytas mero, ten jie abudu konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
1: Jo, nu, aš manau, kad žmonės bunda ir turi būsti, ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
0: Pabudom ir kelkimės, tikrai, pabandykim, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime mankurtais.
1: Ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū parlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems ir iki.
0: Iki.
8: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
2: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kauno apskrities keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atveju. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamos dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskinės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo, laikymo, prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Vyriausiai rinkimo komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lakryčio pradžioje vienmandatėje Anališio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Anališio šiaurinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Rinkimo Anališio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas šiandien paskelbė lakryčio 29 dieną šauksintis pirmalaikius rinkimus, parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Estija visam laikui perkelė savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčios smogti taikiniams giliai kaimininė šalies teritorijoje, NATO rytinio flango valstybė rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karus su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, šiandien pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyvena apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Sportas. Beveik visų įmanomų tenisų rekordų savininkas Novakas Džokovičius ir toliau nesiliauja stebinti. China Open pirmenybėse Pekine jis įveikė antrąją pasaulio raketę. Kinijos sostinėje vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius 4-6, 6-4, 6-4 palaužė Vokietijos teniso žvaigždę Aleksandrą Zverevą. Malaizijos Formulės 1 etape nugalėjęs Maksas Verstapinas pasiekė pirmą sezonę pergalę. Tai 11 sezonas pailiui, kai Niderlandų lenktynininkas iškovoja bent vieną pergalę čempionate.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra rytoj dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių. Pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Labas vakaras visiems. Jau 17 valandų ir 15 minučių programoje startuoja laida Vakarėja. Ir nors saulė pradės leistis už geros pusantros valandos, tačiau mūsų programoje jau šią valandą galite perduoti linkėjimus, pasveikinti savo artimuosius. Juk tai yra laikas, kai dienos rūpešius jau tikrai galim palikti kažkur nuo šaly, o mūsų eterį užvaldo šilčiausia atmosfera. Taigi, perduoti linkėjimus, pasveikinti savo artimuosius draugus, bičiulės ir žinoma mylimus mokytojus profesinės šventės proga, galite paskambinti į studiją telefonu 0900 45 00 5. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Edvinas, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Sveikiname jūs ir, žinoma, mokytojams taip pat šilčiausi linkėjimai.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
7: Tai įdomu.
8: Su mokytojų diena, mokytojus mes įprastai mūsų šalyje sveikiname dovanodami gėles, kartais saldumynus. O štai pietų, Korėjoje ši šventė švenčiama visiškai kitaip. Ten galioja labai griežtas įstatymas, kuris mokytojams draudžia priimti bet kokias brangias dovanas. Na ir kad niekas nebūtų palaikyta kišių ar pataikavimų, mokiniai rado tikrai puikiai išeiti. Savo mokytojams ten jie dovanoja pačių rankomis lankstytos popierinės gėles arba rašo ilgus nuoširdžius laiškus. Tai irgi įrodo, kad vis tik pati brangiausia dovana yra ta, į kurią įdėta dalelė širdies.

jau artėja pusė šešių, taigi už kelių akimirkų girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po žinių pratęsim laidą vakarėje, kur galėsite perduoti linkėjimus savo artimiesiems, kad jiems šį vakarą būtų gera. Apie tai ir daina.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė Dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinama, ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai, naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnų neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 laimo lygos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimo erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurio sezonas kaip tik prasideda. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymų metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupienų ir nuo Kūlupienų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimu, šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuotoje geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošiamas ir aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martynas Sendrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės rytis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinių sektorių sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo statybos, dalis apdirbamosios pramonės paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Anot jo, Valstybinė mokesčių inspekcija neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjusi įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimo, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%, teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinio saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų rizikų. Rodo švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Ji parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui balandį paprašius įvertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinėse bei savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukraina smogia objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškia Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jie siekiama silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimo naudotą narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą, nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimo dėl smarkių liūčių potvyniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų dėl jau 3 mėnesį tebesitęsiančio atakų prieš uostus ir laivus. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą siejo su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai prekybai energijos ištekliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol remianti šių metų birželio laikinuoju susitarimu bus įvykdytos 7 sąlygos. Indija siekia didesnio vaidmens tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimas taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karus su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.

Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė sužaidė trečiasias savo rungtynes UEFA tautų lygos turnyre. Dvikovoje išvykoje Edgaro Jankausko auklėtiniai 0-1 nusileido Azerbaidžano rinktiniai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karate čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoja tapo Brigita Gustaitytė. Finale pranokusi Bulgarijos karate legenda Ivanka Stefanova Popova. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą. Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekirskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, švies saulė. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, antradienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 16, o antradienį dieną 20 laipsnių šilumos. Lienos, trečiadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių be kritulių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodė 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, švies saulė. Utenoje šią naktį numatoma 12, antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Bus apsiniaukę. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pūkas. Reklama.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

14 minučių lieka iki 6 valandos ir iki laidos vakarėje pabaigos. Taigi, jeigu norite pasveikinti, perduoti linkėjimus artimiesiems, galbūt mėgstamiausios dainos paklausyti, kad nuotaika būtų dar geresnė, skambinkit į studiją telefonu 0900 45 005. O kalbant apie šiandieną spalio 5-ąją gimusius, astrologai sako, jog juos valdo Veneros planeta, taigi šie žmonės yra nepaprastai charizmatiški, mandagus ir lengvai randa bendrą kalbą su pačiais įvairiausiai žmonėmis. Jie nemėgsta konfliktų ir visuomet siekia harmonijos bei kompromiso. Taigi linkime, kad tos harmonijos jūsų gyvenimo kelyje būtų kuo daugiau.

O kad nuotaika būtų dar geresnė, kaip ir minėjau, galite pagėdauti mėgstamiausių dainų. Šią galimybę pasinaudojo ir mūsų klausytojas Jonas iš Radviliškio rajono. Jis norėtų išgirsti dainą Krantų gėlė. Taigi nieko nelaukdami jos ir paklausykim.

Jau artėja 6 valanda, vos 4 minutės belieka iki jos, taigi netrukų žinios. Žiniuose išgirsti ir apie tai, nors Lenkija pratėsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpiu, pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. O Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad islamistų grupuotė nevaldys Gazos ruožo. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, o laida vakarėje baigėsi. Dėkoju visiems, dalyvausiems, klausysiems, dar kartelį sveikinimai švenčiantiems ir mokytojams ir šiandienos jubiliatams, varduvininkams. Gražių ir jaukių vakaro akimirkų. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Nors Lenkija pratęsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje nustos taikyti. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą tarnaus 2000 karių ir civilių. Kauno apskirties keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Spalio 5-14 dienomis aviacijos bazėje ir kitose Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vieneto dislokacijos vietose vyksta lauko ir štabo pratybos Budrus Sakalas 2026. Pratybų metu karinio oro pajėgų kariai ir personalas treniruojasi veikti intensyviamis sąlygomis, užtikrinti sklandų aviacijos operacijų vykdymą, sąveikauti su kitais karinio oro pajėgų vienetais, bei būti pasirengę veikti iš alternatyvų dislokacijos vietų. Daugiausiai dėmesio pratybose skiriamo vadovavimui ir kontroliai, logistikai ir ryšiams, oro operacijų koordinavimui, bei gebėjimui greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Praėjus beveik trejiems metams po didelio Hamas išpuolio prieš Izraelį, Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad islamistų grupuotė nevaldys Gazos ruožo. Jis pažadėjo ir toliau imtis veiksmų prieš visus, kurie dalyvavo išpuolyje ar grobiant izraeliečius. Nepaisant praėjusių metų spalį sutartų paliaubų, Izraelio kariuomenė ir toliau atakuoja taikinius Gazos ruožę. Hamas institucijų duomenimis, nuo paliaubų įsigaliojimo Izraelio pajėgos nušudė daugiau kaip 1440 žmonių. Gazos ruožo politinė ateitis tebėra neaiški. JAV remiamas taikos planas numato Hamas nuginklavimą ir Izraelio karių išvedimą iš Gazos ruožo. Pereinamojo laikotarpiu šios palestiniečių teritorijos valdymą turėtų perimti technokratų vyriausybę. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumui. Šiandien paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ir priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų JAV dolerių viršijantį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 metų padidėjo apie 109 procentais. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus ženkliai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Kitos šalis, kuriuose ypač smarkiai daugėjo milijonierių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai.
1: Sportas.
0: Daugpilio ledo halyje įvykusiuose OHL Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų Energija 0-2 nusileido Rygas Dinaburgo komandai. Šeimininkai abu savo įvarčius pelnė realizavę kiekybinę persvarą. Gargždų komanda, kuriam laikui neteko, Evaldo Šaulio. Komandos kapitonas rungtynėse su Vilniaus rytu susižeidė čiurnos raiščius, dėl to negalės pasirodyti ant parketo 2-3 artimiausias savaitės. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis, jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

Tai, ką vidutinis Jungtinių Amerikos valstijų pilietis sumoka į valstybės biudžetą mokesčių pavidalu per visą jo gyvenimą, vyriausybė išleidžia per maždaug 2,4 sekundės. Stomatologija yra 17 pagal pelningumą verslo šaka Europoje. Katei, krentant iš antro aukšto, tikimybė mirtinai susižeisti yra 2 times didesnė, nei krentant iš 32 aukšto. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žalivinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija jie planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lakryčio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenys rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5,5 tūkstančio filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletas svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiūrį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lakryčio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimus taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
0: Sportas.
1: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygį užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis. O dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

0: pasa kaitė. Kai snūduriuoji meškiuk, galima įsivaizduoti viską, ko nori. Ir viskas, kai įsivaizduoji, tampa lyg tikra. Ir tada...
1: Nagi sakyk.
0: Ir tada išgirsti garsus ir balsus. Ežiukas žiūrėjo į meškiuką didelėmis apskritomis akimis, tarytum šią akimirką, stačiai dabar būtų supratęs kažkokį visų svarbiausią dalyką.
1: Ir kągi tu girdėjai?
0: Pašnipždomis paklausė meškiukas. Šiandien?
1: Aha.
0: Kikili.
1: O vakar?
0: Varlė.
1: Ir ką jie sakė?
0: Ji gėdojo. Ir ežiukas užmerkė akis.
1: Ar tu ir dabar ją girdi?
0: Girdžiu, atsakė užsimerkęs ežiukas.
1: Gerai, aš irgi užsimerksiu.
0: Meškiukas užsimerkė ir atsistojo arčiau ežiuko, kad taip pat girdėtų. Girdi? Paklausė ežiukas.
1: Ne.
0: O tu pasinerki snaudulį.
1: Reikia atsigulti,
0: tarė meškiukas ir atsigulė. O aš pabūsiu šalia, ežiukas atsitupė. Tu tik įsivaizduok, jie tupi ir gėda.
1: Įsivaizduoju.
0: O dabar, girdi? Ir ežiukas lyg dirigentas mostelėjo letenėlę. Pragydo.
1: Negirdžiu,
0: pasiskundė meškiukas.
1: Tupi išputusi akis ir tyli.
0: Pasišnekėk su ja, patarė ežiukas. Sudomink.
1: Kaip?
0: Pasakyk, mudu su ežiuku iš tolimojo miško atėmė į jūsų koncertą. Meškiukas pakrutino lūpas.
1: Pasakiau.
0: Na ir?
1: Tyli.
0: Palauk, tarė ežiukas. Tu atsitupk, o aš atsigulsiu. Štai taip. Jis atsigulė šalia meškiuko ant žolės ir pradėjo kažką murmėti. O diena skleidėsi ir aukštas grakštus ruduo bastėsi tarp pušų, sukdamasis su nukritusiais lapais. Meškiukas jau seniai atsimerkė ir dabar žvelgė į nurudusius medžius, į vėją, kuris raukšlėjo balos paviršių, o ežiukas nesiliaudamas murmėti ir šnabždėti gulėjo šalimai žolėje.
1: Klausyk, ežiuk,
0: tarė meškiukas,
1: ir kam mums ta varlė? Eime, pasirinksime grybukų, išsikepsime, o tau turiu atidėjęs obaliuką.
0: Ne. Net merkdamas akių papurtė galvą ežiukas. Ji užgėdos.
1: Na ir kas, kad užgėdos? Didelio daikto.
0: Het, tarė ežiukas. Grybukai, obuoliukai. Jeigu tu žinotum, kaip būna, kai garsai ir balsai.

vakaro pasakaitė. Vieną kartą mokytoja mokykloje paklausė vaikų, kaip jūs manote, vaikai, kas yra protingesnis, šuo ar žmogus? Na, visi vaikai nutilo, galvoja, o vienas berniukas sėdintis pirmutinėme suole pakėlė ranką ir sako, aš tai manau, kad šuo. Kodėl, paklausė mokytoja. Ogi todėl, kad aš papasakoju savo visokias istorijas įvairiausias šuneliui savo, tai jis labai moka mane išklausyti ir puikiai supranta, ką aš jam pasakoju, bet va, kai jisai nori man ką nors papasakoti, aš nieko nesuprantu. Taigi, vaikai, tokių nutikimų įvairiausių būna mūsų gyvenime ir jie tikrai sukelia labai smagius prisiminimus, smagias emocijas ir links padaros jų pasiklausius. Gyvūnėliai iš ties yra labai protingi ir todėl dar vieną pasakojimą noriu papasakoti jums iš gyvūnų pasaulio. Na, šį kartą apie kiaulytes. Pasiklausykite. Raudonų plytų namelyje gyveno kiaulių šeima. Kartą kiaulė susėdo prie stalo pietauti. Visos kiaulės valgė kiauliškai, be šaukštų, be šakučių ir be peilių. O tėtis šliurpė tiesiai iš lėkštės, mama garsiai čepsėjo, o vaikai sukišė priekinės kojas ir snukučius į dubinėlius, kriuksėdami rijo viską nekramtę. Na, kaip tikros kiaulės. Tik vienas jauniausias paršiukas atsinešė peilį ir šakutę. Užsikišo už apykaklės servetėlę, gražiai atsisėdo ir pradėjo pietauti. Kodėl elgiesi kaip koks žmogus? Grėsmingai subarė į tėtis. Kiek tau kartų sakyta elgtis kiauliškai? Pritarė ir mama. Gėda, gėda, sutartinai sužvėgė kiti vaikai. Mažajam paršiukui iš tikrųjų pasidarė labai gėda, net žandukai paraudo. Jis nusiplėšė servetėlę ir trenkė ant grindų peilį su šakute. Tada užsirioglino visom keturiom kojom ant stalo ir pradėjo šliurpti ne tik iš savo, bet ir iš greta sėdinčių paršelių dubenėlių. O čia tai kitas reikalas, pagyrė į tėtis. Šaunuolis, sušvitusi iš džiaugsmo pridūrė mama. Eikš pas mane, mielasis, aš tave pabučiuosiu. Paršiukas nudūmė per visą stalą pas mamą, pakeliu išvartydamas į visas pusės dubenėlius, lėkštes ir kitus indus. Kaip tikras kiaulė.

Daktaro pasakaitė. Kartą gyveno miške ežiukas ir meškiukas. Gyveno gražiai, draugiškai, bet kartkarčiais jiems nutikdavo nepaprastų dalykų. Štai ir šiandien. Per mišką, per lauką, į kalnelį nuo kalnelio, rasteliu, ritosi meškiukas ir šaukė: Ežiuk, ką radau? Ką? Išlindo iš pienio ežiukas. Buldu kuldu, uždusė suburbuliavo meškiukas. Supratai? Ne. Buldu kuldu. Na, ar dabar aišku? Ne, papurtė galvą ežiukas. Et, ir vėl suburbuliavo, sumarmaliavo tiesiai ežiukui į ausį. Na, o kur? Paklausė ežiukas. Lekiam. Meškiukas čiupo ežiuką už letenėlės ir kiek kojos neša pasileido atgalios. Rasteliu, nuo kalnelio į kalnelį per lauką, kol pribėgo mišką. Štai, praskleidė krūmus meškiukas. Priešais juos miško aikštelėje pridengta žalumos tuksojo sukrypusi daržinė. Iš tolo primenanti kupranugarį. Ant nugaros tiesiai virš durų buvo pakeverziota dangus. Dangus, skiemenimis perskaitė ežiukas. Na, ką pasakysi? Gali duoti jam žolytės. Kam? Kupranugariui. Ir meškiukas dingo daržinės viduje. Padėk! Tuoj pat išgirdo ežiukas ir po akimirkos pamatė patį meškiuką, išsvirduliuojant iš daržinės su didžiuliu rytiniu, sakytum, kokiu kilimu ant peties. Kas čia? Paklausė ežiukas. Čiupk, paliepė meškiukas. Per mišką, per lauką, į kalnelį, nuo kalnelio, rasteliu, dūmė dabar ežiukas su meškiuku, o jiems ant pečių tarsi rastas dūmė ir tas nežinia koks daiktas. Kai jie pribėgo du menkučius kelmelius vidury lauko, meškiukas riktelėjo: stok, tinkamiausia vieta, ir numetė ritinį ant žolės. Alsiai čirškė žiogeliai, upelėje lygybės atsispindėjo dygi saulė. Tinkamiausia kam? Pasiteiravo ežiukas. Tam. Ir meškiukas, lipdamas ant kelmelio, kad uždainuos, kad užburkuos. Pakeisime mes dangų, gu. Pakeisime ką? Net prasižiojo ežiukas. Dangų, lyg niekur nieko atsakė meškiukas. Ah, karšta. Pasilypėjo ant kelmelio, užkabino letenai išdegusi, saulėje išblukusi dangų ir truktelėjo. O dangus, tik pamanykite, nepatenkintas susiraukė, tada kaip staltiesė ėmė šliaužti žemyn, o saulelė nusirito lyg druskinė ir nukrito napus miško. Ką tu darai? Sušuko ežiukas. Ką tu čia išdirbinėji? Bet buvo per vėlu. Atsistojęs ant kelmelio, meškiukas jau taikė naują dangų, puškavo, dvėsavo ir braukėsi nuo kaktos prakaitą. Padėk, urkstelėjo jis. Ir dviese jie ištempė naują dangų, per kurį pirmiausia nusidriekė graudžiai klykiančių gervių virtinė, o tada pabiro smulkus lietutis. Et, susikrimto meškiukas ir trinktelėjo savo

0: Letina per šlaunį. Negerai. Jis nudrėskė naują į dangų, paskubomis suviniojo į ritinį. Čiupk, linktelėjo ežiukui ir užsimetė ant peties savo į gabalą.
1: O kas bus ten?
0: Vos išlemeno ežiukas ir bedė letenėlę aukštyn, kur buvo visiškai tuščia.
1: Juk ten nieko nebėra.
0: Pabus šitaip, atsakė meškiukas ir jie nukūrė. Tuo pačiu keliu į kalnelį, nuo kalnelio per lauką, rasteliu, jie dūmė naujo dangaus ir tempė senai su klykiančiomis gervėmis, nuo jo lašėjo vanduo.
1: O kokio dangaus mums reikia? Pakrantė paklausė ežiukas.
2: Kad būtų ne karšta, ne šalta, ne šlapia ir ne tamsu.
1: Argi tai būna?
0: Ežiukas net steptelėjo. Ir meškiukas galiuką pabėgėjo vieną su klykiančiomis gervėmis, bet apsidairė, apsižiūrėjo ir grįžo atbulas.
2: Aha.
1: Kada?
2: Prisimeni, kai buvo kiškio gimtadienis?
1: Prisimenu, pagalvojęs linktelėjo ežiukas. Nuostabus buvo dangus. Ar manai, kad jis kupranugaryje?
2: Ten,
0: ramiai linktelėjo meškiukas.
1: O jeigu mes jį surasime, atbėgs kiškis ir vėl bus gimimo diena.
2: Žinoma.
1: O kodėl aš anksčiau šito kupranugario nesumatęs?
2: Jis klajoklis. Tai vienur užklysta, tai kitur.
1: O kur jo kupros?
2: Na, ko dabar stoviniuoji?
0: Supyko meškiukas.
2: Šis kupranugaris dangiškas, su dangumis ir be kuprų.
0: Ir jie pasileido prie daržinės. Varna linksmai kreipėsi ant eglutės. Varnai buvo įdomu žiūrėti iš viršaus, kaip ežiukas su meškiuku paskubomis grįžta atgalios.
2: Na štai,
0: atsiduso meškiukas, kai jie su naujoji dangumi pasiekė du kelmelius vidury lauko.
2: Dabar bus kaip tik.
1: Ir iškart atbėgs kiškis?
0: Rabaždindamasis ant savojo kelmelio paklausė ežiukas.
2: O kur jis dėsis neatbėgęs?
0: Jėdu įskleidė dangų ir iškart pasidarė tamsu.
1: Fu,
0: supykęs nusispjovė meškiukas.
2: Naktis! Ar tu mane matai?
1: Ne,
0: atsakė ežiukas.
2: Aš tavęs taip pat nematau. Nyki rugsėjo naktis.
1: Spalio,
0: patikslino ežiukas.
1: Tokios būna spalio naktys.
2: Na, niekis, štai, imk.
1: O kas čia?
2: Vytelė.
1: Kam?
2: Badyk.
1: Ką badyti?
2: Ką, vaja, koks nenuovokus,
0: suniurnėjo meškiukas. Čiupo vytelę ir ėmė badyti dangų. Tada viena po kitos sublykčiojo mažos ir didelės žvaigždelės. Ežiukas sekė kandin, bet nebadė.
2: Kodėl nebadai?
0: Staptelės paklausė meškiukas.
1: Aš bijau.
2: Ko?
1: Man gaila.
2: Ir kogi tau dabar gaila?
1: Dangaus,
0: atsakė ežiukas.
2: Fuka tave kur, rado ko gailėtis. Štai, žiūrėk.
0: Ir parodė ežiukui, kaip tyliai pliaukštelį ir sidabriškai skimčioje prakiurdamas dangus.
2: Badyk, aš tuoj.
0: Ir nubėgo. Ežiukas pakėlė vytelį ir pajudino žvaigždę. Ir ji mirktelėjo ežiukui. O tada ryškiai tvykstelėjo. Ežiukas išsigando ir netyčia pradūrė dangų. Ir atsirado ežiuko žvaigždė. Ji buvo tokia graži. Sugrįžo meškiukas ir žvaigždžių šviesoje buvo matyti, kad jis velka rastą.
2: Pagelbėk,
0: krioktelėjo meškiukas ir jie abu paukšt pradūrė dangų rastu. Ir juodu dangumi nuplaukė mėnulis.
1: Mėnulis!
0: Ežiukas su meškiuku sutartinai atsiduso ir atsisėdo ant rasto.
1: Et, gaila, nėra kiškio. Jam taip pat patinka mėnulis. Netitraukdamas akių nuo savo žvaigždės, tarė ežiukas. Bet žinai, meškiuk, vis dėlto šis dangus ne tas, kuris buvo per kiškio gimtadienį.
2: Ne tas, žinoma, kad ne tas. Mes jį dar surasime.
1: Klausyk, meškiuk, daugiau mes jų nebekeiskime, gerai, pasiūlė ežiukas, net plėždamas akių nuo savo žvaigždės.
2: Ko?
1: Dangų.
2: Kaip nori,
1: burptelėjo meškiukas.
2: Bet ten dar liko pusė kupranugario.
1: Danguje švietė mėnulis ir mirkčiojo žvaigždės, tačiau ežiukas, nenuleisdamas akių, žiūrėjo į savo žvaigždę.
2: Imkime ir padainuokime,
1: staiga pasiūlė jis.
2: Kai šitaip gera, būtinai reikia dainuoti. Tik pirmiau susėskime į valtį,
1: tarė meškiukas.
2: Kai šitoks mėnulis, dainuoti geriausia valtyje.
1: Tylia vandens lelyje lyg valtimi jie palengva plaukė upe. Meškiukas kartkarčiais kilsteldavo vytelį ir pradurdavo dangų, o ežiukas vis žiūrėjo ir žiūrėjo į savąją žvaigždę. Ir jie uždainavo.
2: Lyg pupa į dangų kils dainelė, tyliai, tyliai plaukiant upelę. Jei žibintas neapšviečia kelio, mes dangui

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija jie planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenis rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybų sektoriuje, gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankus. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčius smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lapkričio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbų naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
0: Sportas.
1: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygio užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

Jei laukite svečių ir netikėtai ant savo suknelės pastebėjote dėmę, nepergyvenkite. Viskas pataisoma. Riebalų dėmes lengvai išvalomos.

benzinu. Benzino dėmes naikinamos šarmo tirpalu. Šarmo dėmes dingsta nuo acto esencijos. Acto esencijos pėdsakus suvilgykite aliejumi. Na, o kaip išnaikinti riebalų dėmes, jūs jau žinote.

0: Tarybiniais laikais buvo ribojama galimybė skaityti religinę literatūrą. Rašytojas Kornelijus Čiukovskis 1960-aisiais pateikė prašymą išleisti biblinių padavimų knygą skirtą vaikams. Kūrybinė grupė sudarė žinomi rašytojai ir literatai. Leidimas buvo gautas, tačiau su viena išlyga. Knygoje negalima minėti dievo ir žydų. Tad dievui buvo sugalvotas pseudonimas – burtininkas Jahvė. Tačiau 1968-aisiais visas knygos Babilono bokštas ir kitos senovinės legendos tiražas buvo sunaikintas ir išleistas iš naujo tik 1990-aisiais.
1: Čia tai bent!

0: Norint viską suspėti, reikia mažiau norėti.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žalivinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lakryčio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenis rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5,5 tūkstančio filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletas svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje, gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiūrį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lakryčio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimus taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
0: Sportas.
1: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygio užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs su Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis. O dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėje eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiem kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai yra parlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man tai klausimas.
2: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš pat norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tais apie kažkokius nebent
1: kaip šunukus medžiot.
2: Arba kažkokį asmenį, mano gyvenimą, jau tada jau susidomi visi rašo. Tai, žinot, iš tikrųjų palietėt tokį klausimą gana svarbu ir aš manyčiau, vat, Europos parlamentas ypatingai sujudo po to, kai Vokietijos alternatyva Vokietijai partija, kur jų René Aust yra mūsų frakcijos seniūnas. Ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be abejonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be abejonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitie gal tokios trys esmės ir migracija. Tai dabar va, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teisės Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus išsiunčiant imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoj gal laidoj kalbėjom, bet net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pavyzdžiui, vienoj ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% emigrantų. Ir vat po to pasiekė praeitą berant savaitę Italiją, dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkuriamos. Tai vat tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be bejonės žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati Europos Sąjunga mato, kad šito kurso toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį? Tuo tarpu, kai kitorios šalys Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios tik teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europą, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europą turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus. Žemė šilo, šalo, mes žinom, tik
1: mokslas. Ne nuo mūsų priklauso.
2: Ne nuo mūsų priklauso.
1: Mes tokia maža planeta visatoje.
2: Visatoje mes esam niekas, o kai sako lašiukas vandens, dar mažiau. Ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovot su Dievu ir su Dievo sukurtų pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agonos grūdelis, ta žemė.
1: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
2: Milijardiniai pinigai.
1: Čia, va, čia yra, žinot, įdomu, tie visi chemtrailai, prašymai, kiek kainuoja liktuojas ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atsieit planetą šildo, šaldo.
2: Ne, tai čia visiškai absurdas ir man ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia teršti ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saule mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos karščių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darėsi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
1: Tai dabar daug informacijos, bet neskirsim tam laiku.
2: Tai.
1: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaukt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą ir tą žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie griovimo?
2: Aišku.
1: Mūsų.
2: Bet vat, dar aš noriu, kad studijai, vat užpraeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarymui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėję, kaip būtų pašokusi ekonomika, kiek būtume sutaupę lėšų ir vis tiek visa infrastruktūra.
1: Įmonės veiklos.
2: Mes būtume konkurencingi visoje Europoje. Ir vat, tokio reikalavimo raštiško už Europos Sąjungos faktiškai nebuvo ir mes galėjom atstatyti tą atominę elektrinę. O dabar milijardus leidžiam, prašo milijardų iš Europos Sąjungos, o vis tik tais tas saulės jėgainės neįsprendžia to klausimo. Saulė gali būt, saulės gali nebūt, be bejonės, bet aš manau, kas yra jau dabar, visi supranta, kad atominės energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
1: Bet Petrai, žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
2: energijos. Dabar 5 uždarytos.
1: Jo, bet sustabdė.
2: Taip.
1: Lietuva sustabdė ir greuna.
2: Ir greuna.
1: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnyti. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 tūkstančių eurų algą, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti. Ir tie vėl pinigų įsisavinimas. Ar čia vėl ne pionieriai, mes greunam savo...
2: Pionieriai, ir čia be abejonės labai daug yra korupcijos, ir tie pinigai yra plaunami. Aš Noriu pasakyti va, tą pačią temą, kadangi va, lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi vienas svarbus klausimus ir ta, apie tą energetiką ir apie tą biurokratiją. Ir, ir taip pat be abejonės aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarymas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nerems Ukrainos, prisimena tą visą veiksmą mūsų, mūsų šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Ir net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprus. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei, jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turite parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukraina, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikia apginti. Kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukraina, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuva Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinės Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja, bet aš irgi kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
1: Bet, Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
2: Taip.
1: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, taip, ar ne? Šilumos tam keitimo, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur tai. O vat pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
2: Vakar dabar įdomi, turėjau tokią diskusiją, buvo Šiaulių sąjungos du žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi neginybai. Jūs įsivaizduokit, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių. Kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė už Polo Rusą, nu, taip apriešiu, atjungi mobiliakus, visą kitą, kur mes turim eiti, kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis. Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Šviduojat? Sako, tai yra tragedija. Mes nei vienas nežinom, kur mes, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu koks signalas. Nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o neginamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom, kodėl Kapčiamis reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stamis reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai.

0: Landsbergį, jis Amerikoje žmona, Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę, jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas, dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
1: Tai Trumpo atstovas.
0: Trumpo atstovas, tai yra Kaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai, vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški sustarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats save pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminę valstybę ir mes vadovaujam nesėjimas, ir ne čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduoti. Sako, nesusiję šitie klausimai. Ypač krašto apsaugos ministras Trašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoje nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kur niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit, ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar kartą kitko pasakysiu. Rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video, vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė, kur mūsų užsienio reikalų ministras, kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kitos informacijos neturėjai.
1: Ne,
0: va, kad Rusija mažesnis pavojus. Ir dar jeigu kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoj. O Baltarusijos ambasadorius nėra. Nes didesnis priešas Baltarusija, negu kad Rusija.
1: Baltarusija pati nekariauja.
0: Irgi gal nežinojai.
1: Nu, nelabai.
0: Nelabai žinau, kad čia Lietuvoj Rusijos ambasada veikia, neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belaruskalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belaruskalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvą į teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatam, milijonai išleisti advokatam, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuvą, kad valstybės kitų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kęstutį, įsivaizduokit. Jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukraino ir toliau vyksta, tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokių argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bejonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir ta informacija, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai, vagonais.
1: Nesigaliu.

0: galite. Vat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysim milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka, kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos, Belaruskali, galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biški daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be abejonės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga. Ir Belarusijos Uralkalis.
2: Jam bus problema.
0: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
2: Pridarė konkurentą.
0: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją, ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku, čia daro
2: didžiulį. Lietuva prarado.
0: Taip, o Lietuva dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kengdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai per kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvardino, kokius pelnus ten milijardinius baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belaruskalija buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna kaip čia į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė, spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonė niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė. Nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypau, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba, dabar Manikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad jie nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuotų, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš sakau, tu naivus esi. Niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos. Ir Monikutė, LRT direktorė, liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu, pagrumojo. Tai vat tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
2: Ja, bet už tai šūkis, laikas žinoti viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
0: Klausydamas jūs.
2: Jo, jau mūsų neklausykit, ne. Nes mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančių žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
0: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsiaugos iš YouTube'o, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
2: Bet anksčiau neįdėjau.
0: Prancūzijoj. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję. Kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius ėjo, jis dabar paskalbtas šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad nesižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom ir musulmoniškų pagrindų, jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu. Pastebėjau, va dabar šitą, ir dar vieną dalyką, vat aš pasakysiu. Jūs žinot, kad kadangi laikė mišės popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidento. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė. Bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia. Ateis gali tapti prezidentė ir buvus šitą Le Pen gali ateiti ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu. Tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestuti, man atrodo, mes tavo laidočiai prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ir atidarimo, nesimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su, nu, su nu, nu, apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, mane tai be abejo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
2: Žiniasklaida nepasmerkė.
0: Žiniasklaida, bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė. Bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta. Ir šitoj šalyje šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į įvairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją.
2: Esam pasaulyje čia
0: bunda. Bet dabar,
2: kas neseniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė. Klausome, Matėjau.
3: Labadiena. Aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jums netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas, kaip konservatorius, priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs teisingai pastebėjote, šimtai tūkstančių milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos. Tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čia nekovotojai, nors patys prileido su musulmonų. Tai ačiū.
0: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, ar mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai, kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%. Lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų kultūrai viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, sąmoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai iš prievartautų nustatyta tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, bet klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, atsiprašau, mes klydom, aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau ir padarėm didelę klaidą ir reikia tą klaidą taisyti, aš sutinku.
2: Bet turi atsistatydinti.
0: Turėtų atsistatydinti.
2: Jeigu padarėjai, išeik.
0: Jo. Bet, suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta, nu, kaip čia pasi, imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
2: vartus
0: atidarei. Pats vartus Kasčiūnai tu atidarei. Tu viską matei. Nei atsiprašymo, čia visiškas įžūlumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, va, tie tradiciniai mūsų, nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totoriai, jie nekėlė niekada problemų. Bet šitie emigrantai juos iš tų prapijų ar išvėje sukuria savo tos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
2: tradicijų. Tai kaunė, tos pas, Totorių gatvė, Totorių buvo maldos namai.
0: Ir niekam netrūkė.
2: A dabar, tai jie įteravosi, jie buvo mūsų...
0: Taip, mūsų kultūros dalis.
2: Taip, o dabar, pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta
0: čia. Ir vėl čia vėl surušė diskusijas, kas šūnas rodo per LRT, kaip jis kovos su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokia vaidmenystė, nu, nejaugi Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
2: Nu, tai, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
0: Lietuvos Landsbergų radiją televiziją, nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, Kasčiūnų. Taigi, jeigu dar būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo, ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis komiteto pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo, bet tie dalykai, kokie
2: vaidmenys. Bet Petrai, jau viskas tas vyko. Ir šiandien Lietuvai atidarė. Jo, viskai atsiprašysi, Mindaugas iš Vilniaus. Klausau, Mindaugai.
3: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kastutė. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjau, kad už krašto apsaugos ministeriją išleido 50 tūkstančių eurų ant vakarėlių. Ir ar čia jūsų nuomonė geras dalykas, ar kad čia šitus dalykus reikėtų keisti. Ir antras klausimas būtų dėl Lietuvos teisminės sistemos, kada nukentėjusių šalis dažnai lieka kaltos. Ačiū.
0: Nu, geras klausimas apie tai.
2: Labai gerai teismo.
0: Jo, žiūrėkit, vat keista. Vat apie teismus, gal nuo antro galo. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
2: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia iš vis čia nešaudyti.
0: O Urbinaitė jau siūlo, kad juos iššaudyti, įkalinti ir negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išleistų.
2: Baliukas.
0: Baliukas. Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykite, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau, ne milijonais, bet milijardais. Nes faktiškai skiriamos Europos šitai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistomos. Ir mes kalbėjom, ir poligonas, kurio nereikia, ten bus virš milijardo skirta. Ir nėra dronų, kad išvystytų dronų, kas dabar jau dronų karas vyksta, ką daro Latvijas, tai mes to nedarom. Jokios gynybinės linijos mes absoliučiai nedarom, mes pinigus iššvaistom. Tai va čia valstybės kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė, jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra.
2: Bet žiūrėk, 70 milijonų iš šis valstybės kontrolė tada pateikė, kad dingo.
0: Dingo.
2: Sako, ko čia jūs kišatės? Čia krašto apsaugos ministerija.
0: Tai čia, žinokit, kai pagalvoji, Lietuva, aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti, Lietuva 100% įtakoj kagabistų Putino. Visa jos politika, jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai įsitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų Putinui. O toks, kaip mes
2: sušaudytų. Aš tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi, ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar jie neuždaužys, neišdraskys, kuri galėtų pakeisti. Vat kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne? Ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovas, vadovė? Ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs, kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš Pakso padarė pajokos objektą, kur žmogus prieš sistemą stojo, kaip jis sudirbo viską. Ir nejaugi nėra Lietuvoje tų žmonių, kurie vat, palaiko šitą savo principingą pamatinės vertybės steigiančias, viešinančias, saugojančias, vat, ar nėra tokios jėgos? Aš tai žiūrėjau, yra Jankūnas, kuris pakalba, kuris Ąžuolas Seime Vėgėlį. Na, yra tų žmonių tokių, bet pažiūrėk, aplinkios bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslo ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat, kad visai KGB valdo, tankus išvežė, jie liko, tankistai. Tai kaip vis tik tai, ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visą kitą. Bet to žiniasklaida, kuri turi licenzijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimo, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
0: Tai, va, sakyčiau, kas yra...
2: Ar yra tokie, ar gali žmonės pabūs?
0: Žinokit,
2: Lietuvoje.
0: Labai, labai sunkiai, nes aš va, čia, šiandien lankysiu šį trečią valandą mano iniciatyvą pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelti šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvai, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jisai duoda, jie be abejonės, tai aš jiem akis tą pasakysiu.
2: Tas pats su konstitucinis teismas.
0: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tautą ir neturėtų keisti kažkokie 7-9 vyrai, kad iš vis pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo negali. Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėm ir Pociūnas ir kiti, KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių jėgų skaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiom patriotiniam. Dabar žiūrėkit, nu, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puola, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negaliai padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, nepriėmė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkuriamos ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra opozicija.
2: Garą nuleisti.
0: Garą jom nuleisti, jie per jas nuleisti. Maždaug pasakykit, o ką kitokie teis, ateis tie patys. Kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius. Ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be abejonės Remigijus Žemaitaitis.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
4: Labas rytas.
3: Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
2: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
3: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? Du metus, pusę metų prieš rinkimus ir pusantrų metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip ne taip per kitus galus tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, tam, nu, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatei prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
0: Žinot, kas yra, be abejonės gali sėdėčiau palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš solaišką.
2: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškis,
0: nu,
2: atsiprašau.
0: Jeigu per mano,
2: jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tu, tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
0: Nu, bet aš vis tiek, manau, kad... aš manyčiau, tų sąrašų nepasakyti, bet politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
2: Milijardiniai
0: sumai per visą pasaulį. Tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
2: Tegul konservatoriai paskelbė KGB sąrašus. O čia pareikalaukit, kas valdo lietuvą. Tai ponas
0: irgi to atsisėsk dabar prie Seimo su palapinė, badauk tol, kol konservatoriai išviešins visus KGB agentus. O dabar užslaptinti
2: 75 metam.
0: Taigi laukiu, kada tu pasistatysi palapinę ir pradėsi badauti.
2: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose. Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
0: Ne, pats Klebonas.
2: Ar Klebonas pakvietė. Klebonas pakvietė į atlaidus ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiko truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
0: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai. Aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Gargžduose, buvo kultūringas, ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, nu, visada suteikia žodį. Dabar šitas klebonas pats mane pasikvietė, nu, tai nesuteikto žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyk, kad aš kviečiu europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčio, jis niekada jo neina, bet ar tai rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, nu, retai kada, labai retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mišių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi trys broliai, vienas jau miręs, trys broliai yra kunigai. Du, gyvi, tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Nu, meras, sutinku, pasakė, bet ką pasakė klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą, tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va, klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bijonės rašysiu vyskupų į raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Gargžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįdėjau bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokie sutį patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai, vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas skverniais, inkvizitoriais, visoks, reiksta tą jo pokalbą paviešint. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tik įsinaudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 km. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su klebonu prieš mišias apkalbėjom, kad žmonių labai, labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą tai dvigubai daugiau būt. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai ir dar kanoninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Taip nekultūringai, chamiškai, tiesiai šviesiai sakau, niekada nepasielgė.
2: Nu, pakviesiu, pasakyti, ta... pasiedėk palietuvą.
0: Taip, tai bent, klausykite, tai kam tyčiotis, ponas klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauju, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai malda, parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoj parapijos Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenas, man vietos nėra. Išvaizduojat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, taip pat, žinot, aš toks drąsesnis.
2: Tai kur priežastis, Petrai? Tai išvaizduokit, kas yra kokia demokratija. Danutė iš Kauno. Klausimą, Danutė.
4: Labai diena. Labai malonu. Matytis ir kalbėti. Aš tiesiog dėl patiriuko turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunėti, gyvenantį Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrelį, irgi gyveno tam pačiame, kur vienuolis pardavėjumi. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimitą, o tą avariją lietai parduot. Kad vienuolis parduotų jumės. O tai taip susmainu pasaulį jūs gyvenot. Bet jūs buvo saugumėtis, tai nieks šitų. Nenuneik, kadangi prisidengės kunigai. O jūsų kunigai tai nuostabu. O jūs esat tik tai mažytis saugumėtis.
0: Tai dar viena matyti arba saugumėtė, arba konservatorė, saugumėtė į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš nuomavau ir iš ten įsikrausčiau. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kol ne konservatorių yra labai nedaug. O konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės pliurpė. Tai klausykit, kas yra. Bet jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
2: patriotai. Nu būtų nesodinę tave.
0: Nebūtų sodinę, o vat Grybauskaitė, klausyk, jis buvo net Marokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, išskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausiai dabar Lietuvoje myli, va šitokios ponios ją labiausiai myli.
2: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti... Tai, ką nori pasveis partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu Petrai temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, atrodo, merui suteikė vis galės ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios tarybos. Meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėti pastangas išrinktą merą, ar neverta? Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali? Aš manau, kad Gali, o kaip tu galvoji?
0: Aš taip noriu pasakyti, be bijonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galius, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu, nereikia nei tarybai balsuoti, anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be bijonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra ir merai kitiegi be bijonės yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina, galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
2: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų, ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir ne tos visai tarybos, ne tos partijos atstovas, gali būti visiškai ten vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad to ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, netiko atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
0: Ir organizacija, taip.
2: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, aš buvau taryboje, atėjo visus skyrius, panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip vat, meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
0: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitose valdybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras. Tai tikrai labai daug demokratijos, reikėtų pripažinti, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatęs į monarį, ar parlamentarą visiems duoda. Ir jokios ten tokio kažkokios tai baimės. Nu, Lazdijų rajone visi bijo. Visi bijo tos mažytės merės, tokia net dreba. Vat toks paskutinis atvejis, va, kai ir sakiau, ten buvo Rudominoj, tai paskui tie žmonės, kurie organizavo tą visą šventę, atskirai mane pasikvietė, atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu, va, tokį dalyką yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galią, gali žmogų atleisti be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotei, o tarnautų savivaldybės gyventojams jų gal žmonėms.
2: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai reikia.
0: Taip, visas institucijas.
2: Pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti, pažiūrėk, kad ir kiek teršyje vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
0: Tai čia tas
2: bet žmonės, tai mato ir supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaidą kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia paminė, gali...
0: Gaila, kad nėra laiko, čia truputėlį, ką tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga ir man kai kad aš su viena tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs, tai sako, ten šiandien trečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kavinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu išdarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti, truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
2: Tik tai faktus reikia.
0: Faktus, dabėjomės kalbės vietiniai žmonės. Tai, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos raktas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius pastatytas mero, ten jie abu du konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
2: Jo, aš manau, kad žmonės bunda ir turi busti, ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
0: Pabudom ir kelkimės, tikrai, pabandykim, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime man kurtais.
2: Jo, ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū parlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems ir iki.
1: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Vilhelmo Austrijos kunigo Jadvygo sužadėtinio atvykimas į Krokuvą sukelė didelį nerimą tarp Lenkų ponų. Prie siaučiančių krašte pretendentų į Lenkų karaliaus sostą prisideda dar vienas, gal pats pavojingiausias, nes šis atsigabena daug pinigų, prie kurių, kaip žinoma, nuo pasaulio pradžios ligi jo pabaigos, žmonės turėjo, turi ir turės patraukimo. Šalia žvangančio metalo atsigabena jis dar ir savo jaunatvę. Grakštumą, mandagumą, linksmumą ir linksmo gyvenimo pamėgimą. Jaunatvė vilioja jaunatvė, o kai dvi jaunas būtybės dar širdies saitai sieja, tai kas gali tvirtinti, kad tos būtybės nesusiras kelio į kits kitą per visas daromas jiems kliūtis ir nesusilauks minkšta širdžių užuojautos, pritarimo ir pagalbos. Atvykusi į Krokovo Vilhelmą ir apsigyvenusi pas vokiečių priklius, paėmė globoti karalienės rūmų maršalką Gnevošas iš Dalevicių. Netoliaregis, bet toli, sekęs ponas. Jis sugebėjo prasimušti net į Vilhelmo šalininkų Lenkų ponų vadus. Gandai plinta, pinasi intrigos, sklinda paskalos apie karalienės nuolatinius susitikimus su Vilhelmu pranciškonų vienuolyne jo rengiamuose pasilinksminimuose, šokiuose, skalsiuose puotuose. Tuo keliu verbuojama Lenkų jaunimo simpatija jaunai dar tėvų sužadėtai karališkai porai. Jaunai jaunųjų meiliai, kuri plačiai garsėja po visą kraštą, nuskrenda į užsienius, pasiekia net tolimąjį Vilnių. Lenkų karalių sosto ir karūno saugotojai, viskupai, pralotai ir didėjai ponai rauko pasenusias kaktas ir krapšto pražilusias galvas. Visokio pradžia esti ir atrodo nekalta. Bet kai gandai ir paskolos tankių voratinklių nusidrėkė per visą kraštą, tai reikia imtis griežtų priemonių jiems išsklaidyti ir apsaugoti būsimosios karalienės gerą vardą. Krokuvos vyskupo rūmuose susirenka visi lietuvių kunigo šalininkai. Pats vyskupas pradeda pasitarimą. Visokie gandai ir paskolos plinta po miestą. Visokios intrigos pinasi apie mūsų karalienę. Karališkos karūnos majestotas negali būti gatvės plepalų teršiamas, jei nenorime susilaukti dar didesnės suirutės krašte ir galutinio susmukimo tarpusavėje kovoje dėl tos karūnos. Turim vieną kartą aiškiai ir tvirtai pasisakyti už vieną ar kitą pretendentą. To nutarimo kietai laikytis ir kitus priversti klausytis. Ponai linguoja galvomis. Čia pritardami vyskupo aiškiai keliamam klausimui, čia dvejodami, čia ironingomis šypsenomis palydėdami paskutinius jo žodžius. Nagi, kur toksai, kurs galėtų priversti Lenkų bajorą klausyti sveiko proto minties kito tartos? Tai kiek tų pretendentų? Tartum nežinodamas paklausė Bolandas Gnezno arkivyskupas. Krokuvos vyskupas nusišypso. Daugiau kaip mes patys, kad norime. Piastų Zemovitas, Opolis kunigas, Austrijos Vilhelmas ir lietuvių Jogaila. Yra bent iš ko pasirinkti. Lenkas, vokietis ir lietuvis, linksmai pastebi senis Dimitras iš Gorajaus, išdo saugotojas. O jaunasis Krokuvos vaivada, uoliausias Jogailos rėmėjas, yra gal vienintelis, kuris iš visų geriausiai supranta, kokia nesapnuota Lenkijai laimė tą sąjungą su Lietuva. Spitka išmelkštino neduoda vilkinti reikalo ir ryštingai stengiasi jį nuvesti pageidaujamą linkmę.
1: Pretendentų daug, tai tiesa, bet kokia iš kurio nauda?
0: Teisinga žodis, nesusilaiko Bonzanta.
1: Opolės kunigas, tęsė Spitka, pats pirmutinis atkrinta. Vyras atskilęs nuo tautos ir nuėjęs svetimiems tarnauti. Kas tokį garbingų žmogumi per pavadins?
0: Jo drąsiai akis skrieja per susirinkusius ir mato pritariamai linguojančias galvas.
1: Jeigu mes smerkėme tokį žmogų, tai ką galime pasakyti apie valdantį kunigą, kur su visomis savo žemėmis pasidavė čekų karalystiai? Atskalūnas negali net sapnuoti apie Lenkų karaliaus sostą. Griausmingai nuėdė to jauno vyro drasus ir atviras žodis. Austrijos Vilhelmas, tartum pats savęs klausė ir tuoj tęsė toliau. Kraštas ugnyje, tarpusaviai karai, visuotinis pakrikimas. Ar jaunam berniokui tie reikalai būtų pakeliama našta, kai galvoja šokiai, linksmybės ir rūpešių nesudrumstas buities džiaugsmas? Pagaliau, kokia nauda ir parama iš nesisiekiančių žemių valdovo mūsų soste? O visų svarbiausia – Lenkų soste vokietis. Pritarimo balsai pertraukė jį, bet jis nesiduoda nukreipiamas iš vagos. Aš manau, kad mes per daug turime vokiečių visur, kasdieniniam mūsų gyvenime ir krikščioniškos meilės kleidėja vokiečių ordina prūsuose, kur mums dar ilgai skaudins galvas ir daug kraujo nutekins. Tad pasodinti savo soste vokietuką – gražiausia savižudybė, juk ordinas didžiausias jo remėjas. Tai nerimtas pretendentas, pasiskubina įsiterpti Krokuvos vyskupas. Bet jam duoti pažadai? Pažadus davėme ne mes, atrėmė Spitka. Vieninteliai teisėti Lenkų karūnos disponuotojai. Tų pažadų mes nepildysime, bet nuo jų atsipirksime, kaip numatyta sutuoktuvių sutartyje. Brangus tai juokas, pastebi Lenkų iždininko globėjas Dimitras iš Gorajaus. Vokietis Lenkų soste dar brangesnė prabanga, spiriasi Spitka. Nes kasdieninė ir nežinia kuomet ir kuo ji gali baigtis. Todėl daug pigiau bus vieną kartą sumokėti, nusikratyti pretendento ir tą reikalą baigti, jo labiau, kad iš tos bėdos ir garbingai ir teisėtai galima pinigais išsivaduoti. Šventas žodis, pritarė Bodzanta. Piastas, sušunka paraudė Spitka. Šitas naminis plėšikas, savo krašto niokojimu, savo žmonių plėšimu besiskinas kelią į Lenkų karaliaus sostą. Šitas vokiečių ordino bičiulis ir bendras, kurio sąžinę slegia jo protėvių niekšybė. Vokiečių ordino atkvietimas ir šimtmetinės nelaimės užkrovimas visai Lenkų tautai. Šį karalius te gali vien tokie rinkti, koks jis pats. Man jis niekomet nebus karalius, tartum kirviu nukirto Spitka. Kasgi jį rimtai vertina, aušina Krokuvos vyskupas Jonas įsikarščiavusi Spitką. Buvo kitados Piastai, o šis pamoja ranką. Tai kas tada belieka? Klausė Bodzanta, gudrėj akis primerkęs ir bežiūrėdamas į Spitką. Lieka mums Lietuvos didysis kunigas, aiškiai, atvirai ir dorai pasisako Spitka.
2: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Kas tada belieka? Klausė Bodzanta, gudrėj akis primerkęs ir bežiūrėdamas į Spitką. Lieka mums Lietuvos didysis kunigas. Aiškiai, atvirai ir dorai pasisako Spitka. Jūs, aukštieji bažnyčios tėvai, kreipiasi į vyskupus ir pralotus. Geriau už mus, pasauliečius, kardo žmonės, numatote ir suprantate, ką reiškia be lašo kraujo praliejimų atversti didžiulę tautą šventajam mūsų tikėjimui. Aš to klausimo čia neliesiu, tai ne mano reikalas. Aš pažvelgsiu į tą reikalą eilinio lenko akimis ir kiek galima trumpiau. Taigi, ką duos mums sąjunga su Lietuva? Visų pirmiausia, mes būsime apdrausti. Ir tai visiems laikams, nuo nesibaigiančių lietuvių puldinėjimų, ir įsigysime ištikimiausią draugą baisioje kovoje su vokiečių ordinu. Tai nemenkos vertės dalykas. Toliau, per Lietuvos žemės prasivers mums laisvas kelias į rytus, į neapimamus plotus mūsų prekybai. Nereikėtų pamiršti, kad vienintelė Lietuva sėkmingai lygi šiol kovojo su laukinėmis totorių ordomis. O jos parama šitoje kovoje reikėtų mums tinkamai įvertinti, kaip paskiri rusų kneziai, kad įvertino, be baimės glausdamėsi po galingais Lietuvos sparnais. O tie didžiuliai žemių plotai, ar jie nebus naudingi mūsų nuskurusiai, suvargusiai smulkiai bajorijai? Ponai, nuo Baltijos jūros lygi juodosios, tai ne mūsų Lenkija su pakraščiuose sėdinčiais išdykeliais kunigaikštukais, kurių nestengiame sudrausti ir suvaldyti. Tai didžiulė imperija, kurios bet kuris priešas privengs. Nutilo susimasti ir klausosi savo vidaus balso, ar visa bus pasakęs toms poniškai kietoms galvoms, parapiniu mastu pratusioms mąstyti. Tai dar ne viskas. Pridūrė tyliai ir atsiduso. Dar vengrai, vokiečių ordinas ir tie patys lietuviai tik ir laukia, kada galėtų pulti ir pasidalyti Lenkiją. Tartum giltinė būtų kištelėjusi savo barškantį kiaušą su žvilgančių dalgių gyvųjų tarpą. Iš kur jėgų ir pagalbos gauti visiems tiems priešams atremti? Mūsų sąjunga su Lietuva ir bus pakankamas baubas priešams. Tai, ponai, bene ir viskas būtų. Ilga tylos valandėlė. Taip, tai viskas, svajingai pakartoja Krokovas vyskupas, bet tas taip daug, taip didinga ir taip baisu, kad visu tuo sunku patikėti. Kad ir pusę to įsikūnėtų, godžiasi Godzanta, ir tai būtų tūkstantį kartų daugiau, kaip visi kiti pretendentai galėtų mums duoti. Ir krašto garbė suklestėtų, ir šventoji bažnyčia praplistų, ir su ordinu atsiskaitytume, ir iždas nebūtų tušės. Seną galvą melancholiškai linguodamas balsu svajoja Dimitras iš Gorajaus. Vivat, Jogaila, Lenkų karalius! Staiga pasigirsta balsas iš kertės kažkieno sujaudintos nuotaikos tartas. Vivat! Vivat! Vivat! Šūkauja, rėkauja visas susirinkimas. Spitkos būsimų karalystės didybės burtų pagautas, sužavėtas, patenkintas, kad jaunutės mergaitės asmeninės laimės kaina išauks didžiulę valstybę, galybę ir turtais pertekusią, kad nuskurusiems mažiesiems broliams, ponams, bajorams prasivers lengvi keliai į sotų gyvenimą, į turtus, į galybę, į asmeninį svorį. Lietuviškai burtai pergalingi, per išdidus, kad nepraskintų Jogailai kelio į Lenkų karaliaus sostą. Jogaila, karalius.

Vavelio karališkose rūmose didelis sąjūdis ir susirūpinimas. Lenkų, ponai, vyskupai ir pralotai nestengia paveikti savo jaunutės vos 15 metų sulaukusios karalynės. Jų sutartinė jėga nepalaužė jaunatvės ir dvaro maršalkos Gnevošo iš Dalevicų

0: Gudriai sumaniai vedamų intrigų prieš lietuviškasias piršlybas, prieš patį jo gailą. Karalienė, mūsų visas kraštas lenkiasi tau į kojas ir maldauja. Sutik, priimk lietuvių didžiojo kunigo piršlybas. Su jo šventai bažnyčiai milijonai pagonių atsivers. Kristaus mokslas pasklis, tau viso krikščioniško pasaulio pavydėtina garbė, nes ko visos Europos sutelktinės jėgos per vokiečių ordiną kardu ir ugnim pasiekti nestengė, tu, vienu savo sutikimo žodžiu, be lašo kraujo praliejimo padarysi. Įtikinėja Krokuvos vyskupas Jonas. Greta stovi vyskupai, pralota ir ponai linksi pritariamai galvomis, maldauja apsalusiai žvilgsniais. Jadvyga jaunutė, dar beveik vaikas, graži iš tolimosios vengrų budos taip neseniai atvykusi į Lenkiją, kuriai turi karaliauti, stovi šalta, sustingus, su smarkiai plakančia širdimi prieš tuos savo valstybės garbingus, jos gerovė atsidavusius, jos tarnyboje pasenusius ir pražilusius vyrus. Jų žodžiai tokie kilnos ir susirūpinę, jų maldaujami žvilgsniai tokie nulankus, bet jie nepasiekė jo širdies. Tos jaunutės mergaitė širdyje, vos pabundančiojo gyvenimui, siaučia ankstyvo buities pavasario viesulai. Gyventi, siausti, džiaugti skaiščia diena linksmų juoku, nardyti gižliuose jaunatvės sapnuose ir mylėti. Mylėti, mylėti visus ir viską, o visų labiausiai tą grakštų, jauną, lipšnų linksmą Vilhelmą, kuriam ji vaikų pažadėta buvo ir kurio dabar taip nenugalimai nori būti. Tik pamanykit, kiek vargšų savo sutikimu išvaduosi iš sunkiosios lietuvių vergovės, kiek širdžių nudžiuginsi sugražindama užgrobtus giminaičius, vilties netekusiems jų kada nors sulaukti, stengiasi vyskupas sugraudinti mergaitę širdį. Jadvigai darosi šalta nuo tų vyskupo žodžių, jį mastinkti, jos jaunutė širdelė pradeda pamažu virpėti. Silpnos sveikatos buvo ji nuo užgimimo, dabar ant mergaitės dar nesubrendusių pečių šitie išmintingi subrendę vyrai verčia tokią didelę, tokią baisę ir sunkią naštą, kuri ne bet kokio vyro pečius į žemę susliektų. Karalystės sienos prasiplės, kaip niekad iš mūsų niekas nebūtų drįsęs apnuoti. Susmukęs mūsų smulkiųjų bajorų luomas, susilauks milžiniškų žemės plotų. Kraštas praturtės, skurdas išnyks ir žmonės pagaliau sulauks laimės. Iš kažkur aidi tie žodžiai, iš kažkur tiesiasi į ją maldaujančios rankos, skrenda ašaroti žvilgsniai ir staiga pasigirsta nežmoniškos skausmo klyksmas. O aš! Vienu akimoju praėjo pagavęs jie šaltis. Vienu sėkiu jos širdį užlėjo įkaitusio kraujo banga, kietai sučiauptos lūpos prasivėrė ir kažkas iš jos sielos pavirsmių sviedė tą trumpą riksmą, toms žiloms, valstybinėms galvoms tiesiog į akis, jų sąžinės. Vienu sėkiu pabudo į toje karalaitėje žmogus, turys lygių teisių su paskutiniu skurdžiumi iš šio žemės įmanomos, galimos, svajojamos laimės trupinį.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Pujda, Magnus Dux, tęsinys. Sumišo viskupai, pralotai, ponai, tas teisiamos didžiausiam buities vargui, širdies, skurdui, sielos riksmas, buvo jiems ir grėsmė ir atsakymas į visas jų pastangas. Tik vienas Krokuvos vyskupas nesumišo. Ilgame sielų ganytojo gyvenime jis buvo girdėjęs ne vieną tokį paskutinio sielos nusiminimo riksmą. Jis žinojo, kad aiškinimais, dėstymais dabar, kai žmoguje pabudo prigimtis, nieko nelaimėsi. Todėl jis klaupėsi, sunerė rankas maldai ir užuot kreipęsis į savo karalienę, pradeda melsti. Galybė viešpatė, kurs tiek amžių teikia į Lenkų žemę į savo nepabaigiamą malonę, neapleisk jos šią sunkią valandą. Jo palidovai kits po kito klaupėsi šalia. Jadvyga dar dėlsė valandėlę, bet kalbamos iš širdies gelmių maldo žodžiai pagauna ir ją, ir jį klaupėsi paskutinė. Maldo žodžiai aidė iš kilmingų choralų. Neapleisk mūsų jaunutės karalienės. Suteik ir jai savo nepabaigiamam gerume tos malonės, kad jis suprastų tavo skirtos į misijos svarbumą. Tavo malonės dovana jos žemės garbė ir amžinos palaimos atpilda dangaus karalystėje. Amen. Maldo žodžiai nuidėjo. Apmirė. Ore tartum cherubinų sparnai plasnoja, skrieja sielas vėsinančios bangos, sukilusios sielų audros atslūksta, apvaizdas kleidžia rimti. Pirmoji pakyla Jadvyga. Jis skubinasi prie dar tebe klūpančio vyskupo ir padeda jam atsikelti. Palaimink mane, šventasis tėve, ir duvanok man mano jaunatvę. Skamba ramus tartum ne jos pačios, tik jos lūpų kažkieno liepimu tariami žodžiai. Didelis kryžiaus ženklas kančios simbolius sumirga ore ant palinkusios karalienės galvos. Vyskupai, pralotai, ponai puola prie savo karalienės, bučiuoja į dėkingumo ekstaziją jaunutę smulkutę ranką, o jos skruostais rieda kaitros ašaros, veidė spindi kančios šypsena. Ji netarė jiems jokio pažado, ji nieko nepasakė jų valstybinio rūpesčio kalbas, ji tik nusiskundė jiems savo jaunatvę, savo nenumaldomų norų gyventi ir turėti dalį kiekvienam žmogui visagalio skirtos laimės. Ar jie suprato ją? Aš girdėjau, šluostydama ašaras ir stovėdama jų apsupta, pro gailę šypseną kalba lik nusikaltusio vaiko balsu. Kad jo gaila esą baisų žmogus, visas plaukais apaugęs, šlikščios išvaizdos piktas, labiau į miškinį gyvulių kaip į žmogų panašus, man baisu, aš bijau jo. Vaiko skundas ir baimė girdėti tuose žodžiuose. Pono veidai neaukstosi. Jie to įsumeta, kad tai Gnevošo iš Dalevicų ir Vilhelmo šalininkų pinamos intrigos prieš jų pastangas. Jie supranta, kad anie ponai savanaudiškų tikslų siekdami griebėsi tokių priemonių, kurių jokiais argumentais netremsi. Jie mato, kad toli nuo Lenkijos augusi jų karalienė ne tik, kad neperaugo anų laikų kultūringosios Europos nežinios ir prietarų, bet ir pasiduoda jiems ir dabar. Karalienė mūsų, minkštai pamokomai atsiliepė Krokuvos vyskupas. Tai pikti prasimanimai, bjaurios paskalos apie lietuvių didįjį kunigą. Tokių žmonių apskritai nėra pasaulyje. O tokios didelės valstybės valdovas... Jis trukteli pečiais ir raginamai mirkteli savo palidovams, skatindamas juos padėti jam išsklaidyti tas pavojingas paskalas. Jaunas, gražus ir gerą vardą visur turintis Pitka iš Melštino pasiskubina į pagalbą. Šviesiausia mūsų ponė, tarė jis mandagiai, kavalieriškai nusilenkdamas. Tas negražias paskalas apie lietuvių didįjį kunigą būtų visai nesunku išsklaidyti, jei malonėtumėt pasiūsti Vilnių žmogų, kuris sugrįžęs visą teisybę pasakytų. Visi pritardami linguoja galvas. Geras patarimas, atsako susimašiusi Jadvyga. Bet ką tenai pasiūsti? Klausia darydamasi po ponus. Šito mes poniai karalieniai negalime patarti, pasiskubina atsakyti Krokuvos vyskupas.
Reikalingas žmogus, kuriuo mūsų karalienė visiškai pasitikė ir kurį ji pati viena pasirinks. Baigė vyskupas, taikydamas savo atsakymą ir Jadvygai, ir savo palydovams.

Pono bajorų suvažiavimo nutarimą dar tą pačią dieną sužino Vilhelmo šalininkai ir jų vadas. Ir sutartinoje didikų nuotaikoje pamatė jie pavojų savo tikslams. Tiesa, tai buvo gana drąsus nutarimas dar dėl to, kad tame suvažiavime dalyvavo nedaug bajorų. Nors tai buvo patys įtakingiausi, bet jų nutarimas nedalyvavusiems nebuvo privalomas. Nuraminimo įsisiubavusioms aistroms jis taip pat nežadėjo. To nutarimo vykdymas pavestas buvo karūnos saugotojų tarybai. Vilhelmo šalininkai daugiausia neatsakingasis bajorijos sluoksnis, savanaudžio Gnevošo vadovaujami labiau akiplėšos, kaip pusėtinė valstybės vyrai, sumano slapčia padaryti tai, kas būtų netitaisoma ir kas galutinai sugriautų lietuviškasias piršlybas. Jie su didžiausiu slaptumu įveda Vilhelmą į karalienės rūmus, su visomis reikalingomis ir būtinomis apeigomis, kur jis išbuvo kelias dienas, karūnos saugotojų tarybos nepastebėtas. Ir kai sąmokslininkai rengėsi rytojaus dieną perduoti Jadvygą sužadėtiniui, netikėtai sužino tarybą apie ruošimą perversmą. Tarybos nariai gresiančio perversmo akivaizdoje atmeta visus etiketo reikalavimus ir drąsiai braujasi net į karalienės privačius kambarius. Tik sąmokslininkų vikrumas ir sumanumas išgelbsti Vilhelmą, kuris pintinėje pro langą nuleidžiamas už rūmų sienos ir spėja pasislėpti pranciškonų vienuolyne. Priešingai visokiems mandagumo ir etiketo dėsniams, išieškoja visas privačias patalpas ir neradę Vilhelmo, tarybos nariai nesitenkina išvengę šiuo kartu sąmokslo. Vyriausi ir garbingiausi jų eina pas karalienę tos mergaitės pamokyti ir tėviškai pabarti. Tarp jų ir Zaviša iš Olesnicos, patikimiausias Jadvygai žmogus, daugiau už kitus parodęs jai širdies ir jos sunkios nepavydėtinos dalies supratimo. Jadvyga sutinka tarybos ponus šaltai, išdidžiai su ironijos šypsena išbliškusiame piktame veide. Ji vos atsako į ceremonialų pasveikinimą, susitinka dvi toli gražu nelygios jėgos. Brėkštančio pavasario žmogus su visas laimės ir buities džiaugsmo troškimais, jaunatvė, su valstybės ir dinastijos reikalų saugotojais. Ir jų pokalbis trumpas. Maloningoji karalienė mūsų, tarė Krokovos vyskupas Jonas. Mums labai nemalonu priminti mūsų poniai jos pareigas, kurios nesiderina su jos polgiais. Mes skaudžiai apgailestaujame paskutinių dienų įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos mūsų karalienės garbei ir pridaryti nepataisomos žalos mūsų valstybei. Mes, maloningoji ponia, tavo ir visos valstybės karūnos saugotojai, turime prašyti, kad nieko nedarytum be mūsų žinios ir sutikimo. Jadvyga stovi prieš žilagalvius, likimo jai primestus globėjus, jaunuoliškai išdidžiai šypsos ir nieko jiems neatsako. Situacija tikrai nemaloni. Tik staiga jį trukteli pečiais, apsisuka ir išeina į kitus kambarius. Už jos pečių palieka sumišę nustebę ponai, bejėgiškai tarp savęs besižvalgydami, nesurasdami nei ką be pradėti, nei ką be sakyti.

Jūs klausotės radijo stoties Pūkas. Pūkas.

kai nelaukia laiškų ir glamonių, kai neieškai kaltų ir neieško draugai, tik sapnų pasiilgsti kaip brolių, kai nelieka kelių ir nusvilę sparnai, tartum aklas tu kryžkeliai stovi mano broliai sapnai.

jaučiu, kad kažką supratai. O likai tik tai vienas prie stalo. Paslapčių ir vilčių vėl ieškosi aklai, sapnuose be pradžios ir be galo. Kai nelieka jausmų, o prie lūpų nuodai, ir viską ranka tu numojai. Kai nelieka namų, kai aplink tik namai, sapnuose gyveni.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lakryčio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenys rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybų sektoriuje gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankus. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyvena apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčius smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lakryčio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbų naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
0: Sportas.
1: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygio užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs su Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis. O dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.